労使の溝は埋まっていません。次に、高市総理大臣は昨日、新技術立国の実現に向け、大学などの研究費について実質的に倍増する形を目指すと表明しました。高い研究力を持つ大学の新たな認定制度の創設も検討します。AI や半導体など成長が見込める先端技術分野での国際競争力を向上させ、経済成長につなげたい考えです。総理は、基礎研究力は国力に直結する。大胆な予算措置を真剣に考えていると話し、新技術立国を実現するための政策の具体化を図ると説明しました。おしまいに、南フランスカンヌで12日夜、第79回カンヌ国際映画祭が開幕しました。最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門には、是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーを含む22本が選出されています。受賞結果は23日夜に発表されるということです。コンペ部門に日本人監督作が3本選ばれたのは25年ぶりで、賞の行方が注目されています。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お天気をお伝えします。関東甲信地方、高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が伊豆諸島付近を東南東に進んでいます。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れで、お昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。今日の東京の日中の予想最高気温は26度の予想です。昨日と同じくらいですが、平年よりは3度高い気温です。降水確率午前中 20% で、午後から夜にかけては 30% です。明日は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、お昼前からは晴れとなるでしょう。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温明日は25度の予想です。向こう1週間のお天気です。明日から来週火曜日までは広い範囲で晴れる見込みです。その後、水曜から木曜にかけては曇りや雨となりそうです。予想最高気温、平年よりも高い日が多くなって25度から28度くらいの予想。最低気温、平年並みで16度前後となりそうです。現在、東京23区西部と東部に雷注意報が出ています。急な雨にはご注意ください。今日日中は少し汗ばむような陽気となりそうです。以上、お天気をお伝えしました。

9時6分になりました。交通情報をお伝えします。まず首都高速道路の通過時間からです。3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクションなどの通過時間、上り線は30分、下りは20分です。4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションなどの通過時間、上り線40分かかっています。赤坂トンネル付近故障車があるため車線規制を行われています。ご注意ください。下りは通過時間20分です。代わって中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過

時間、内回りの通過時間は30分、反対外回り25分です。首都高速道路の通過時間お伝えしました。続いて一般道です。8時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面向かう内回り、杉並区今川1丁目付近から 1.1 キロ渋滞、その先高井戸西3丁目付近から 2.1 キロ渋滞です。反対の練馬方面向かう外回り、杉並区環八中梨付近で900メートル、また荻窪2丁目付近700メートル渋滞しています。神田通りです。大人方面向かう内回り、杉並区大久保通り入口付近から渋滞2キロ、また世田谷区大原2丁目付近から渋滞3キロです。反対の板橋方面向かう外回りも大原2丁目付近 1.2 キロ渋滞しています。そして山手通りです。品川方面に向かう内回り、渋谷区清水橋付近から 1.2 キロ、また富ヶ谷付近800メートルの渋滞。明治通り広尾方面に向かう内回りの新宿区新宿7丁目付近から 1.2 キロ渋滞です。国道20号線甲州街道上り線の杉並区上高井戸1丁目付近から 1.3 キロ、渋谷区笹塚2丁目付近900メートル渋滞です。国道246号線玉川通り上りは世田谷区世田谷警察署前付近から 2.3 キロ、246反対下り駒沢付近から 1.2 キロ渋滞です。世田谷通り上り線世田谷区三本杉立橋付近700メートル、三軒茶屋付近からは 1.8 キロの渋滞。駒沢通りの上り世田谷区駒沢公園付近で800メートル、目黒区高番3丁目付近から 1.3 キロ渋滞です。目黒通りも上り目黒区柿の木坂立橋付近から 1.5 キロ渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。この時間も渋滞箇所多くなっています。トラバの皆さん、この後も安全運転でお願いします。電車の状況です。まず東急東横線です。東武東上線四季駅でのドア点検の影響で遅れと一部列車に現在運休が発生しています。振り替え輸送を実施しています。また東急目黒線、7時47分ごろ目黒駅での設備確認があった影響で遅れが発生しています。また京王線ですが、7時55分ごろに上北沢と八幡山駅間で踏切、自動車が立ち往生した影響で、上下線に現在遅れが出ています。こちらも振り替え予想実施しています。また東京メトロ有楽町線副都心線、こちらも四季駅でのドア点検の影響でダイヤ乱れです。また JR 湘南新宿ラインです。横須賀線内で乗客救護のあった影響で一部列車に現在遅れが出ています。各路線遅れなどが発生していますので、ご利用の方ご注意ください。その他の区内を走る各路線は現在おおむね平常通りの運行です。次の交通情報、10時10分頃にお伝えします。以上、FM 世田谷交通情報でした。

印象的なこのルパン三世のテーマ、これを手掛けられた大野裕二さんがね亡くなられたというね、報が入ってまいりましたけれども、アークエンジェルさんからもねリクエストいただきました。ルパン三世のテーマお送りしました。ご冥福お祈りいたします。

そのアークエンジェルさんからね、メッセージもいただいています。ありがとうございます。今朝も心地よいお目覚めです。さすがに反則ですね。出てみたい映画の妄想は無限大です。またメールさせてくださいということで、もちろんです。またね、思いついたらぜひぜひメッセージ送ってください。ありがとうございます。いや、刑事映画ね、確かにこういうのってなかなか、本来本当に刑事さんってあんなに派手なことってきっと本当はしないですよね。だからこそね、映画だからこそできるああいう派手なアクションみたいなのってね、みんな憧れますよね。でもそれを実際にやっと抜ける俳優さんたちってやっぱすごいなと思いますけれどもね。ショットガンガンガン打ちたいって。確かにね、ストレス解消になるんじゃないでしょうか。かっこいいですよね、はい、アークエンジェルさんありがとうございました。それからですね、こちらは、こぼちゃんありさん、ありがとうございます。こぼちゃんさんからもいただきました。おはようございます。おはようございます。先日最近眠いとポストしてたけど今日は大丈夫ですか？3時間長いけど頑張ってください。ありがとうございます。なんですかね、最近ね、本当になんか夜7時とか8時ぐらいになるとすごい眠くなるんですよ、急にいきなり。でそこ過ぎるとなんか大丈夫になるんですけど、なんですかね、なんかすごく眠たくなることが続いていてね。はい、大丈夫です。朝は大丈夫です。ありがとうございます、ご心配いただいて。でこぼちゃんさんの映画に出るならどんな役は、お、私の憧れは007とかに出てくるような女性諜報員。おお、がっつりアクションをやって追ってくる敵をバッタバッタとなぎ倒し、さらりと危険をくぐり抜ける、そんなかっこいい役をやってみたい、ハート。あとは米倉涼子さん演じる大門未知子のような凄腕の女医とかもいいですよね。私失敗しないんでと言ってみたい、かっこいい女性に憧れちゃいます、ということでね、こぼちゃんさんありがとうございます。

じですよね。いやかっこいいですよね。でピッタピタのお洋服着てすっごいスタイル良くてっていうね感じですよね。なんか想像するに、うわかっこいいですよね。あとそう、私失敗しないんでとか、そういうね決め台詞とかやってみたいですよね。わかります、すごく。はい、ということでこぼちゃんさんはそういうかっこいい役がやってみたいというね、007とか大門未知子のような役がやってみたいということです。ありがとうございます。面白いですね、いろいろあって。それからですね、ポストで川久保さんいただきました。ありがとうございます。川久保さん、お仕事ね終わられたんですかね、今もまだされていらっしゃるんでしょうか。私たちのこの番組の前のね、番組担当してらして、お疲れ様です、ありがとうございます。あ、そう、それから先日はライブお疲れ様でございました。私行かせていただいて、10時台にちょっとお話ししようと思ってるんですけれどもね、川久保さんからテーマについてポストありがとうございます。犯罪都市のマブリーこと、マドンソクかな笑いとかいう、ね、メッセージをいただきました。マドンソクさん、私も大好きですね。なんかかっこいいんだけど可愛いっていうの、でも川久保さんとなんかそのスタイル的には正反対ですね。川久保さんはもう背が高くてスラッとしてらっしゃるじゃないですか。でマドンソクさんはもうムキムキの筋肉マンでねえ、なんですけれども、あーそうですか、へー。でも犯罪都市みたいなこういう映画のマドンソク役みたいなので川久保さんが出ているのもかっこいいと思いますね。えぜひどうですか、そういう役柄で映画にねご出演される時があったらぜひ教えてくださいね。え犯罪都市、あちょっとはっきり今お話できないんですけど、犯罪都市の日本版みたいな映画がちょっと後で詳しくご説明しますね。公開されるんですよもうすぐで、それに東方神起のユノが出ていてということで、はい、私も見に行こうと思ってるんですけれども、ぜひぜひ皆さんよかったらちょっともあ後ほどもちょっとちゃんと詳しくご紹介しますね。はい、犯罪都市というのが出てきたので急に思い出しました。川久保さんありがとうございました。さあ、ということでまだまだこの後もいただいたメッセージポストなんかもね、この後ご紹介させていただきますので、ちょっとだけお待ちください。今日メッセージテーマ、映画に出るならどんな役ということでお送りしています。この役でもいいですし、こんな役でもいいですしね、もうぜひどんなことでも結構ですので送ってください。メールは834@fmsetagaya.com、 そして X はハッシュタグカタカナの B アップ、こちらの方でお待ちしています。さあでは曲お送りしていきます。まず1曲目、いやこれは出てみたい、それから共演してみたいっていう方多いんじゃないでしょうか。トップガンね、トム・クルーズね、私唯一見たことがあるというか、記者会見にお邪魔して遠目だったんですけれども、見たことがあるハリウッドスターなんですけれども、まあオーラ半端なかったですね。トップガン1986年に公開されまして、今年40周年ということで、現在シリーズ3作目が進行中というふうにね発表されてますので、すっごい楽しみですけれども、そのトップガンの中でも印象的なナンバーです、ラバーボーイで、Heaven in Your Eyes。そして2曲目お送りするのは、強烈なキャラクターとダンスパフォーマンスの5人組ユニットですね、2000年リリースのディスコチェーンで、パパイヤ鈴木と親父ダンサーズでマイウェイアブラギッシュ。2曲続けてどうぞ。アブラギッシュラブです、失礼しました。

都市の映画ですけれども、東京バースト犯罪都市というのが5月29日から公開になるということで、水上浩司さんと東方神起のユノとの共演ということで ね公開になりますので、よかったらぜひ皆さんもご覧になってください。私も見に行きたいと思っています。この後は世田谷情報セレクトです。

0: キーディーチェ。
1: ペレさん、これ何歌ってるんですか。
2: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ セタハ
1: チ。いや、どんどん補填さんになってる。
3: エレクサドのレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: 長井健二です。
5: 小林奈々江です。
4: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
5: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
6: こんなに好きやのに釣れないな。

世田谷保健所生活保健課よりシロアリのハーレについてお知らせします。4月下旬から5月上旬はシロアリのハーレが発生する時期です。巣から一斉に出てきて室内に大量発生することがあります。シロアリのハーレは体長がおよそ9ミリ黒っぽく体より長い4枚の羽が同じ大きさであることが特徴です。シロアリは湿った木材を餌にし湿った場所を好んで住み着きます。予防には木材を家の周りに放置しない、家屋を定期的に点検し雨漏りや漏水している箇所は早めに補修することが肝心です。詳しくは電話54322903 54322903番世田谷保健所生活保健課までお問い合わせください。

パラスポーツ用具の貸し出しについてお知らせします。区では個人での利用のほか、スポーツ教室やパラスポーツの普及啓発を目的としたイベントを実施する地域活動団体などを

対象にパラスポーツ用具の貸し出しを行っています。ボッチャセット、フライングディスク、ブラインドサッカーなどの用具を貸し出しています。ぜひご利用ください。貸し出し場所はスポーツ推進課希望が丘地域体育館、小山台地域体育館、北烏山地区体育室の4カ所です。申し込み方法など詳しくは区のホームページをご覧いただくか、電話5432-2742、 5432-2742 番、スポーツ推進課までお問い合わせください。

住まいの防犯対策サポート事業についてお知らせします。区では犯罪を未然に防ぐために防犯機器などの購入・設置費用を補助しています。防犯カメラや録画機能付きインターホン、防犯フィルム、玄関や窓の補助錠、防犯砂利など上限4万円まで補助します。対象は区内の住宅で防犯設備の設置などを行った世帯、支払い日が今年4月1日以降の領収書が対象です。ただし1世帯1回限り、昨年度と今年度を通じて補助を受けた世帯は対象外となります。申請期限は12月28日必着、予算上限に達し次第終了となります。お申し込みは区のホームページからオンラインでお手続きいただくか、郵送で受け付けています。または地域生活安全課まちづくりセンターに申請書類をお持ちください。対象物品や申請書類について詳しくは区のホームページをご覧いただくか、電話6631-2955、6631-2955番、世田谷区住まいの防犯対策サポート事業コールセンターまでお問い合わせください。受付時間は祝日・休日を除く平日の午前9時から午後5時までです。

世田谷区タバコルールが拡充されます。区では屋外の公共の場所の環境美化と迷惑防止のため世田谷区タバコルールを定めています。このルールにより区内全域の道路公園は指定喫煙場所を除き禁煙です。家の外、店の前など屋外で喫煙をする場合にはタバコの煙が迷惑にならないよう配慮をお願いします。また屋外のみんなに開放された場所では歩きタバコや自転車に乗りながらの喫煙は控えましょう。事業者はその敷地内において灰皿の撤去、移設、適切な喫煙場所の確保などの環境整備、ルールの周知をお願いします。なお7月1日からは紙巻きタバコと同様に加熱式タバコも規制の対象になります。またポイ捨て禁止に関する項目も追加になります。道路や公園、他人の土地などへの吸い殻や空き缶のポイ捨てはしないようにしましょう。こうしたルールの変更も踏まえて喫煙する人としない人が理解を深め合いマナーを向上できる街づくりを目指しましょう。世田谷区タバコルールについて詳しくは区のホームページをご覧いただくか電話 6432-7137 6432-7137 番環境保全課までお問い合わせください。ここまでは世田谷区からのお知らせ。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト、お相手は山下静香です。今回は特別企画としまして、今日と来週22日金曜日の2回で、6月6日土曜日7日日曜日に開催予定の第47回世田谷ふるさと区民祭りについてお伝えしていきます。今年は JRA 馬事公園が第20回アジア競技大会の馬術競技会場として使用されるため日程が変更になりました。まずは第47回世田谷ふるさと区民祭り企画委員長の麻生正明さんにお話を伺います。麻生さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではまずは第47回世田谷ふるさと区民祭りの概要をご紹介ください。
1: はい、一番大きなことはですね、日程が変わったということです。今までは8月の第1の土曜日、そして日曜日にやっていましたけれども、今年はですね、6月の第1土曜日、第1日曜日です。6月6日と7日、11時から21時まで、暑さはですね、6月ということで多分それほど厳しくはないと思うんですが、やはり梅雨の季節に入ってきますので、若干雨がね、心配なので降らなければいいなと思いますが、いい季節ですので、より快適に馬事公園で楽しんでいただけるのではないかと思います。
0: 今回その6月開催になるということですけれども、世田谷ふるさと区民祭りの長い歴史の中でも日程がこれだけ前倒しになるということはあったんでしょうか？
1: 一度もないんですよ。
0: やっぱりこの2ヶ月でその準備期間として、こう追い込みの2ヶ月が足りないっていうのが、もう今一生懸命やってるところという感じなんですね。
1: そうですね、もう半月ぐらいですから、まあ、ほぼ準備はできていると思いますけれども、これからの2週間が一番大変なところだと思います。
0: まあ、こういった会期になることによって何かこれまでと違いはありますでしょうか？イベントの内容などに変更はありますか？
1: 会期が変わったからイベントの内容が変わったということはありません。基本的には8月と一緒なんですが、むしろ、まあ、会期が変わったということ

0: とに関わらず、まあ、いろいろとね新しいものを加えたり、まあ、見直したりしていることは、まあ、これは毎年のことだけど今年もございます。
1: ではプログラムについて簡単にご案内いただきたいんですが、お願いします。
0: はい、やはり一番皆様が気になっているのは欅広場、物産展だと思いますが、今年はあの30の自治体の物産展が例年通り特産品を持ってですね、お越しいただけます。日程が変わりますと、あの地方のいろんなお祭りとバッティングするんでね、あのいらっしゃらない自治体もあるかなと思って心配していたんですが、なんとかですね今年も30の自治体が参加していただけますので、ぜひですね楽しみにお越しいただきたいと思います。まあ、その他あのフィナーレコンサートもですね、まあ、昨年はミュージカルで非常に喜んでいただきましたが、今年はアニソン歌手の3人の方にですね共演していただきまして、結構あの有名な歌も歌っていただけるそうですので、楽しみにお越しいただきたいと思います。
1: ちょっと目玉などをご案内いただけたらと思うんですが、 JRA 馬事公園の方いかがでしょうか。
0: まあ、特筆すべきところは震災がありましたので、石川県そして新潟県の能登半島地震の支援物産コーナーですね、昨年と同様に行います。それから募金も区長と一緒に行うつもりですので、ご協力をいただきたいと思います。それからもう一つ、これはですね新しく、まあ、目玉として作ったのですが、国際コーナーというのを正式に設けました。世田谷区にもね、あの大使館などがたくさんありますので、今年はですね11の国と団体に出展していただきまして、インターナショナルなお祭りに少し向かっていこうかなというふうにも思ってますので、楽しみにお越しいただければと思います。
1: またお子さんが楽しめる企画もたくさんありますよね。
0: そうですね、もともとは夏休みの宿題ができるというのが売り文句だったんですが、まあ今回は夏休みの宿題ではないですが、しかしあの子どもたちに人気のあるクラフトですね、自分たちでものを作る、それは同じように行いますので、ぜひですね楽しみにお越しいただければと思います。それから昔遊びコーナーも、あの同じようにベーゴマとかですね、お手玉とかね、剣玉とかたくさん用意してますので、お越しいただければと思います。
1: ではご来場の皆さんにちょっとお気をつけいただきたい点とか、改めて一言いただければと思います。
0: 8月よりひどくないとはいえ、やはり暑い可能性もありますので、まずはあの十分その対策を練ってですね、念頭に置きながらお越しいただきたいのと、それからもう一つ雨もありますので、まあ、その2つはですねご準備いただいてお越しいただけると快適にね楽しんでいただけるのではないかと思います。これは毎年お願いしてるんですが、駐車場がありません。駐輪場はたくさん用意しておりますので、駐車場がございませんので、できる限り公共の交通手段を使ってですねお越しいただきたいということは、あのお願いをしたいと思います。
1: では来年以降の区民祭りはどうなるんでしょうか。
0: はい、来年はですね、あの実は馬事公園さんの都合で今度は9月に変更で、9月から開催する予定でおります。ですから1年4ヶ月後になりますね。
1: ポジティブに捉えれば準備期間たっぷり取れるということにもなりますね。
0: そうですね、あのより良いものをですねお楽しみいただけるものを作っていきたいと思います。
1: 麻生さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。皆様のお越しをお待ちしております。ありがとうございました。
1: 続いては広報協賛部会部会長の中村大二さんにお話を伺います。中村さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まず世田谷ふるさと区民祭りの開催にあたっては実行委員会形式を取られていますので、実行委員会テントについてご案内ください。
2: はい、実行委員会テントでは今回ルナシーのギタリストイノランさんとのコラボ T シャツを販売しています。また区民祭りオリジナルグッズとして全5種類の T シャツやトートバッグ、手ぬぐいをご用意しております。ぜひ実行委員会テントにお立ち寄りください。
1: 区民の皆さんへ運営協力金についての呼びかけがあると伺っています。お願いします。
2: はい、今年も多くの皆様にご協賛いただきましてありがとうございました。区民、団体、企業の皆様のご協力のより、区民祭りを盛大に開催できますことを大変感謝しております。現在も引き続き運営協賛金や実行委員会ホームページバナー広告協賛金を募集しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
1: SNS でも詳細を発信されていますけれども、こちらについてもご案内いただけますか。
2: 区民祭りでは世田谷ふるさと区民祭り実行委員会ホームページを作成し、さまざまな催し物の紹介をしております。その他にも祭り当日ステージ披露を行う区内の活動団体や出展団体、世田谷区の交流自治体の紹介を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。 今回新たに子どもアート展2026として展示企画をご用意いたします。区内小学3年生以下の子どもたちにこんな祭りがあったらいいなをテーマに絵を描くワークショップを開催し、描いた絵を祭り当日に馬事公園メインオフィス1階ホースギャラリーで展示いたします。ぜひご覧ください。また当日はインスタグラム、X、Facebook から祭りの様子も随時更新する予定でございますので、チェックをしてみてください。
1: やはり6月となりますので、お天気とかまたイベントのさまざまな変更などもこちらの SNS からチェックしていただくということになりますね。ぜひご来場の方に一言よろしければお願いします。
2: はい、世田谷山区民祭りなんですけれども、手作りで作っているお祭りだなと私いつも感じてます。体感していただけたら幸いです。よろしくお願いします。
1: 中村さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 次回はイベント部会副部会長の千葉俊則さんと交流部会部会長の清水清さんにお話を伺います。第47回世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日、7日日曜日午前11時から午後9時まで JRA 馬事公園と欅広場で開催されます。第47回世田谷ふるさと区民祭りについて詳しくはホームページをご覧ください。今日は特別企画、第47回世田谷ふるさと区民祭りについてご紹介しました。お相手は山下静香でした。
3: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 83.4FM FM 世田谷 Dear 世田谷。
1: 9時50分になりました。5月14日木曜日の B アップ世田谷、内崎あかねがお送りしています。まいまいさん、メッセージありがとうございます。あかねちゃん大変です、坂本かおりちゃんが結婚だって、わーおーよかったね、素晴らしいね、ということでね、いただきました、ありがとうございますね。昨日ね記者会見でねお話しされてましたけれども、本当になんか同級生かなんかでしたっけね、おめでたいことですよね、可愛らしいね、本当にお幸せにという感じでね、ありがとうございます。まいまいさんからいただきました。さあ、そしてですね、今日はメッセージテーマ、映画に出るならどんな役ということでねお送りしていますけれども、ポスト石坂さんありがとうございます、いただいてます。まずはですね、映画に出るならどんな役かということで、空想や妄想などでかっこいい役がいいなと思っても、我が身を知る自分だと地味で誰にも気にかけられない存在だが、きちんと結果を残す役がいいな。一番かっこいいんじゃないですか。映画生きるの志村たかしさんが演じた主人公みたいなっていうねことでいただきました。生きるっていうね映画、ちょっと私は知らなかったんですけれども、これ黒澤明監督の映画なんですね。1952年の映画ということですけれども、病気になった主人公の人がこういろいろなことを やり遂げていって最後亡くなっていくっていう、本当に生きる意味っていうのを、見つけた人間の姿というね、そういったこう生きることの哲学というねことを表している不屈の名作ということで知られているという映画なんですが、ね、この主人公の役

0: 句がいいなということで、いやー渋いですね。これはまあ、もちろんアクションでねパッと見バーッとかっこいいっていうのももちろんですけれども、本来の人間のかっこよさみたいなところ、こういうのが演じられるっていうのは多分役者さんとかは本当に一番演じてみたいとか、そういう感じのね役柄だったりとかするのかもしれないですよね。そうですか、ちょっと私見たことがなかったのでこの映画気になりますね。ありがとうございます。で、石坂さんからもう一本ですねポストいただいてまして、3曲連続で良さげな楽曲、最後の女性ボーカルは梅雨前だけどチョカを感じさせて、ものすごくエフセタっぽい爽やかな曲でお気に入りになった。ラジオってこういう知らない楽曲との出会いがあるからいいねということでね、いただきました。ありがとうございます。これおそらく8時台後半のところで時藤三郎さんとキャンディーダルファーとそれから米光美穂さん何曲続けてお送りした時のねことでポストしていただいたのかなと思うんですけど、最後の曲米光美穂さん、ね、風のペーブメントをお送りしましたけれども、東京パフォーマンスドールで篠原涼子さんと同期だったということで、この曲自体は1994年の作品に、ね、なるということなんですが、ね、なんてちょっと落ち着いた歌声でね、すごく私も素敵な曲だなと思って一緒に聴いてましたけれども、もう亡くなられていらっしゃるということでね、ちょっと残念ですけれども、はい、ということでもね、お気に召していただけてよかったです。ぜひこの後もお楽しみいただければと思います。さあ、この後まだいただいたメッセージポストありますので、ね、ご紹介させていただきますのでお待ちください。10時台ねご紹介させていただきます。今日のメッセージテーマは映画に出るならどんな役ということで、ね、もちろんこんな役でもいいですし、この映画のこの役でもいいですし、もうどんな妄想でも結構です。今日は妄想大会ですのでぜひ、ね、送ってください。お待ちしています。メールは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com こちらがメールです。ファックスの方は0337080834、そして X アカウント持ちの方はハッシュタグカタカナの B アップ、カタカナ B アップのハッシュタグでこの後もお待ちしています。初メールのあなたからのメッセージも大歓迎です。この後もまだ11時までもうちょっとね1時間ちょっとありますので、ぜひお付き合いください。This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース、全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？モーニング
1: コミュニティ、ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
2: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

0: Here we go. Be up playlist.
1: 10時になりました。木曜日アップ、藤崎あかねがお送りしています。今ちょうど CM も流れましたけれども、ね、この番組の前の番組担当していらっしゃる川久保秀和さん、先日川久保さんの、ね、ライブにちょっとお邪魔してきました。すごい面白い企画だったんですよ。タイトルがザ・夜パラベスト10ということで、川久保さんの朝の番組の他に午後の番組のアフタヌーンパラダイスの月曜日も担当されていらっしゃるので、それに引っ掛けてアフパラじゃなくて夜パラということで、同じ帯番組の水曜日担当の松本英子さんと一緒に行ったライブで、番組アシスタントのね、お二人も MC などでご出演されていて、もう本当にね、面白くて楽しいね、時間でした。皆さんも本当に楽しそうでしたね。で、私初めて松本英子さんのスコール聞いたんですけれども、もう本当に透き通った歌声がとっても素敵でした。で、この曲1999年に福山雅治さんの主演のドラマのパーフェクトラブの劇中歌として松本英子さん歌われているんですけど、それまでは福山さん自分が出演するドラマの歌を自分で歌うということが多かったんですが、新しい試みとして自分が歌うのではなくてプロデュースをするということになって、当時まだ新人だった松本英子さんのペパーミントボイスを見出して、制作されたというね、この曲ということだったんだそうです。なので福山雅治さん楽曲提供でプロデュースということになりますね。で、福山雅治さんこの曲セルフカバーでも歌っていますということで、今日のプレイリスト、その福山さんバージョンのセルフカバーの方をね、お送りしようと思います。福山雅治でスコール。

10時7分になりました。読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカの議会上院は13日、15日に任期満了を迎える FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長の後任にケビン・ウォーシュ氏を充てる人事を賛成多数で可決しました。任期は4年です。トランプ大統領が今年1月にウォーシュ氏を次期議長として指名し、上院が承認手続きを進めていました。ウォーシュ氏は連邦公開市場委員会で初めての議長を務める見通しです。トランプ大統領は早期の利下げを求めていて、対応が注目されます。次です。自民党の参議院政策審議会は昨日、人口減少問題に関する合わせて5項目の対応策をまとめた基本戦略提言を政府に提出しました。減少ペースを緩やかにし、時代に適応しうる社会変革を進めるとし、労働力不足を補うデジタルトランスフォーメーションの推進を促しました。また先行した規制緩和などができる人口減少対策特区を設け、政策効果を検証するように求めました。おしまいに、財務省が昨日発表した昨年度の国際収支統計の速報値によりますと、海外との物やサービスの取引状況を示す経常収支は34兆5218億円の黒字となりました。黒字幅は前の年度から4兆4902億円増え、3年連続で過去最大を更新しました。物の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は5年ぶりに黒字に転換しました。物以外の取引を示すサービス収支は3兆8777億円の赤字で、前年度から赤字幅が7412億円拡大しました。海外投資から生じる利子や配当金などの第一次所得収支の黒字額は42兆2809億円に上りました。アメリカとイランの軍事衝突に伴うホルムズ海峡の事実上封鎖で、原油などの燃料価格が高騰しており、今年度の国際収支に影響する可能性があります。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お天気をお伝えします。東京地方、今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れで、お昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。今日の東京の日中の予想最高気温は26度、昨日と同じくらい。降水確率、午前中が 20%、 午後から夜にかけては 30% です。明日は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、お昼前からは晴れとなるでしょう。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温、明日は25度の予想です。残り1週間のお天気、明日から来週火曜日にかけては広い範囲で晴れる見込みです。その後水曜木曜は曇りや雨となるでしょう。予想最高気温、平年よりも高い日が多くなって25度から28度くらい、最低気温は平年並みで16度前後となりそうです。現在東京23区西部と東部に雷注意報が出ています。今日も急な雨にはご注意ください。またこの先晴れる日が続いて、夏の暑さもやってきそうですね。特に土日は気温が高めですので、暑さ対策もお願いします。以上、お天気をお伝えしました。

10時12分です。交通情報をお伝えします。首都高速道路の通過時間、3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクションなどの通過時間は上りが30分、下りは15分です。4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションなどの通過時間、上り線35分、下りは15分です。代わって中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過時間、内回りは30分、外回りに15分です。首都高速道路の通過時間でした。続いて一般道です。9時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面向かう内回り、杉並区今川1丁目付近から 1.1キロ、環八中野市付近から渋滞 3.1 キロ続いています。また世田谷区瀬田付近からも 1.6 キロ渋滞。反対、練馬方面向かう外回り、世田谷区奥沢付近で作業のため車線規制中です。環七通りです。大井戸方面向かう内回り、杉並区大久保通り入口付近から渋滞2キロ、世田谷区大原2丁目付近から 1.6 キロ渋滞です。反対、板橋方面向かう外回りは世田谷区大原付近から渋滞 2.2 キロとなっています。山手通り品川方面に向かう内回り、渋谷区清水橋付近から 1.1 キロ渋滞。国道246号線玉川通りの上り、世田谷区世田谷警察署前付近から 1.2 キロ渋滞です。目黒通りは下り線です。世田谷区轟三丁目付近で工事のため車線規制中。井の頭通りの上り、杉並区永福町駅前付近で 1.1 キロ渋滞です。一般道の渋滞情報は日本道路交通情報センターでした。この後も安全運転でお願いします。電車の状況です。まず東急東横線、東武東上線四季駅でのドア点検の影響で遅れと一部列車に運休が出ています。また東急目黒線は、目黒駅での、設備確認の影響で遅れが発生しています。そして京王線です。上北沢と八幡山駅間で踏切に車が立ち入ったため、京王線上下線に現在遅れが出ています。そして都営新宿線です。京王線内で発生した踏切安全確認の影響で、元八幡方面行きの列車のダイヤが現在乱れています。そして JR 湘南新宿ライン横須賀線内での乗客急行の影響で一部列車に遅れです。また JR 中央線快速電車新宿中野駅間での車両点検、また、吉祥寺駅での乗客急行の影響のため、上下線一部列車に現在遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他の区内を走る各路線、現在おおむね平常通りの運行です。以上 FM 世田谷交通情報でした。

80年代から90年代の R&B やシティポップに影響を受けたというシンガーソングライターの西直樹さん、昨日リリースされた新曲です。都心、お送りしました。

0: 今日は映画に出るならどんな役ということでね、お送りしています。皆さんメッセージありがとうございます。ちょっとご紹介遅くなってごめんなさい。友よさんありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いつも優しいお声ありがとうございますね、いただきました。ありがとうございます。こちらこそ。友よさんが映画に出るなら努力をして夢を実現するような素敵な女性の役がいいなと思います。それから探偵になって犯人を捕まえるとか、
1: ほうほう、なるほど。
0: あとはアニメならハイジみたいな女の子や魔法が使える役などということでね、いただきました。いろいろありますね。いろんなものに挑戦してみたい、いろんな、ね、妄想が膨らんでいるようですけれども、ね、夢を実現するような素敵な女性の役っていうとなんかね、今公開になってますプラダを着た悪魔なんか思い出しますよね。まだね見てなくて、周り結構もう見たっていう人もいて、いや早く見たいなと思ってるんですけれどもね、すごい楽しみにしてますけども、 ああいうおしゃれな映画とかもいいですよね。うん、夢を実現していくかっこいい女性の役とかね、憧れます。ありがとうございます。まあ犯人を捕まえるとかやっぱ ね、 なかなか人生の中でできないからね、演技でもいいからちょっとやってみたら楽しそうですよね。はい、友よさんありがとうございました。さあそしてこちらいただいているのが海の向こうの乱太郎さん、今日もありがとうございます。ロサンゼルスで聞いてくださってます。あかねさんおはようございます。おはようございます。ロサンゼルスはこんばんは。映画に出るならどんな役より、どんな役も良いけど、どんな役でもいいけどかな、今後はプロの役者でも干されるのではと懸念しております。なんで？というのも最近の AI の進化で、そのうち人工的に作られた俳優が出るのではと思うんです。実際ネット上のファッションモデルとかはもう AI が代行していますからね。小生むしろラジオの方が AI による代行はかなり後になると思います。まずこの番組は内容からして生身の 人でなければ進行できないし、今の AI はまだ進化の途中で、日本語の持つ独特の問題が解決できていません。それは漢字の読み書き、同音異義語が多い日本語ではどの漢字を使うか自分でまだ判断ができないのです。 YouTube の字幕を見るとよくわかります。それと意外に知られていないのがラジオ番組の制作費の安さ知られてないんだ。そうなんですか。私たちの中では結構浸透している事実ですけどね放送技術者とアナウンサーがいればもう放送できてしまうとのことです。おっしゃる通りでございます。東日本大震災で大きな設備が必要なく、少ないエネルギーで情報を届けられるラジオの存在が改めて認識されるようになりました。なので当分の間ラジオは今のままで続くのではと思います。で、あかねさんはどんな役で映画に出たいんですか。やっぱりママハンハにいびられるシンデレラ姫ですか、それともかぐや姫ですか。ちなみにかぐや姫って何をやって月から追い出されたのでしょうか幸せは本当だ、何ですかね、もう考えたことなかったですね面白いからず乱太郎さんありがとうございます。いやでもね、ラジオもね AI 危険です。だってもうすでに AI が、ね、ニュース喋ってるじゃないですか。夕方のニュースってそもそも私担当してたんですよ。 生でねニュースやってたんですけど、AI に取られて仕事なくなりましたから、はいねえ、まあでもね本当にねえ、なんとかしてその AI じゃダメなんだって思われるようなお仕事をねしていかないといけないってことですよね、人間もね。そこは変えられないんだっていうふうに皆さんに思ってもらえるような放送を続けていくということが、大事なことかなと思うんですけれども、役者さんの AI ってどうですかね。

アニメとかとかね、まあ、だからそういう感じ 3D とかそういうので出てきてはいますけれどもね、まあどの業界もまあやろうと思えばできるけどっていう感じなのかもしれないですけれどもね、まあでも人間味じゃいがなかったりするのかなとか思ったりとかもしますけれども、どうなんでしょうかね。はい、で私がね、あのどんな役で出たいかっていうのはちょっとね、あの少し前にお話ししましたけれども、そうさ、あの猟奇的な彼女のチョン・ジヒョンさんみたいな役とかね、魔女の宅急便の危機っていう風にねお話しさせていただいたんですけれども、シンデレラとかもあのドレスは着たいんですけど、いびられるのとかはやだ。あ、でも最終的に王子様と結婚するのか、じゃあいいないいかもしれない。あ、いいですね、シンデレラプラスしようと思います。あのドレスが着たい。はい、乱太郎さんありがとうございました。乱太郎さんは何出たいんでしょうかね。さあ、そしてですね、こちらポストでいただいてます、ありがとうございます。へのへのさん、おはようございます。おはようございます。映画に出るなら決まったセリフを間違えずに言おうものならば必ず噛むので、同じ噛むならゆっくり動くゾンビがいいですね。ゾンビがいいの？その場でくるくる回って獲物を見つけたら首だけ向けた後、唾を垂らしながら危機として歩き出したいです。ゾンビ。まあね、お好きな方いますもんね。私、まあ、私ちょっと怖いの苦手なんですけど、まあ見たことはありますけど、ゾンビ映画とかね、新幹線とかね。面白かったですけれども、ゾンビか、いやー、なんか どうします、その中に本物のゾンビ混ざってたらどうする、いやー怖ー、怖い、どうしようどうしよう、もう考えただけで怖いですけれどもね。まあ喋んなくていいけれども、まあゾンビ役もなかなか普段できる動きじゃないからね。え、わー、そうですか、面白い、皆さんはい、ありがとうございます。へのさん、へのへのさんポストでいただきました。そしてこちらは、スローネコさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。面白いテーマですが、ありがとうございます、よかったです。自分が主役というのはちょっと想像しづらいけど、あえてするなら一見冴えないけどすごい推理力で事件を解決する刑事コロンボみたいな役がいいかなと思いました。今は現実が大変なので、ピンチを解決するヒーローが出てきて平和な世界になってほしいと望んでいるところです、ということでね、スローネコさんありがとうございます。刑事コロンボ、あー渋いですよね。なんかトレンチコートみたいなの着てるんでしたっけ、違ったっけ、帽子かぶって、あーごめんなさい、なんかパイパ、なんていうんですか、タバコじゃなくてパイプ、何、なんか吸ってません、すいません、シャーロックホームズだったごめんなさい、もう適当に言わない、もう AI に変わられちゃう、どうしようまずいまずい、気をつけます。はい、刑事コロンボ、はい、だそうです、ありがとうございます。うん、一見冴えないけれどね、ものすごいね、あの推理力でポンポンと事件を解決していく役、いやーかっこいいですね。はい、ということで、スローネコさんありがとうございます。すいません、変なこと言っちゃってごめんなさい、ということで、この後もいただいたメッセージ10時台後半ご紹介させていただきますのでお待ちください。メッセージテーマ、映画に出るならどんな役、834@fmsetagaya.com、こちらでお待ちしています。では曲をお送りします。先週母の日でしたね、きっとこのような歌詞のような思いで見守ってくれているお母さんなんじゃないでしょうか。お送りするのは森昌子で美しき大地。

0: 10時33分へと向かっています。世田谷での暮らしをアップデートするビアプライフのコーナー、木曜日のテーマは子育てです。現在子育て真っ最中の方はもちろん、もがさお待ちのおじいちゃんおばあちゃんもぜひ聞いてください。今日はですね、0歳から聞ける金管コンサート手のひらの宝物のご案内からです。行われるのは6月13日の土曜日、1回目が11時開演、2回目が午後2時開演、45分間となります。場所は烏山区民会館ホールです。お子さんの初めてのコンサートにもぴったりですね、声を出してしまったり泣いたりしても大丈夫です。会場自由に出入りすることができます。静かなクラシックコンサートとは違う金管楽器の華やかで賑やかなコンサートとなっています。プログラムとしては絵本の読み聞かせと、それから絵本の読み聞かせと演奏、お弁当箱の歌などですね。こちらチケットが1席1席950円となります。膝上の場合が、無料となりますね。で、当日自由席でお席は月に お座りいただけるんですが、膝上鑑賞分のお客様分の席を当日確保することはおやめいただいていますのでご了承ください。またベビーカーの置き場ですが2カ所、受付の横になります。授乳室とおむつ替えのスペースなどもありますので、お近くのスタッフの方にお声掛けしてみてください。6月13日土曜日、烏山区民会館ホールで0歳から聴ける金管コンサート手のひらの宝物、ぜひ参加してみてください。さあ、そしてもう一つです。乳幼児のお話し会のお知らせです。こちらは毎週木曜日と土曜日に中央図書館で行われています。鶴巻にありますね。時間は、午前11時から11時20分まで、ねんねやお座り、よちよち歩きの赤ちゃん向けのお話し会となります。対象が0歳、1歳、2歳のお子さんと、それから保護者の方々ということになりますね。で、内容の方は絵本の読み聞かせ、そして手遊び、わらべ歌などとなりますのでね、ぜひお気軽にお越しください。で、こちらのお話し会は先着で10組となります。参加費は無料です。事前申し込みもいりませんので、当日会場の方にお越しください。このお話し会の担当は図書館の職員さん、お話たまごの会の方や、お話シュルバの方となります。詳しくは中央図書館のホームページ、イベントのサイト、こちらの方でご確認お願いします。またお話の部屋でお子さんを寝かせる場合は、バスタオルご持参するようにお願いします。ぜひね、お子さんと一緒にちょっとお出かけの一つにね、ご利用ください。詳しくはお問い合わせ電話番号、中央図書館まで、03-3429-1811、3429-1811 番、こちらの方までお問い合わせください。このコーナーでは世田谷区地域子育て支援コーディネーターの皆さんが選んだ役立つ子育て情報を木曜日のこの時間にお届けしています。来週も参考になさってください。ビアプライフ木曜日育児子育て情報でした。田中さんラジオ、
1: むかしむかし、あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
1: なんじゃなんじゃ。
2: おお、おったおった。
3: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中、聞いてね。
4: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
5: 青山啓太。
4: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
5: 毎週水曜日午後1時から
4: オンエア。

10時37分になりました。木曜日アップ藤崎茜がお送りしています。皆さんメッセージ本当にありがとうございます。こちらマーガレットがたこさんいただきました。おはようございます。おはようございます。一月前に初めてメールを送らせていただいてから木曜日のビアップ世田谷拝聴するのがルーティンになりました。ありがとうございます。嬉しいです。

今日は40年前に一度きり会った女性とお会いするんです。この方の出会いも印象深い出会いだったんですということでね、いただきました。初めての献血をするために献血者の外の椅子に座っているところ、同じ年ぐらいの女の子に、あなた冬生まれでしょと声をかけられて、11月だけどというふうに答えると、ほらやっぱりあなた書くの好きでしょと聞かれて、そうね、詩とか書いたりするの好きよと答えると、私同人誌やってるの、あなたも入りなさいよ、来るから住所教えてというやり取りだったんです。でその同人誌の仲間に入れていただきました。その同人誌、私が入ってから1年半ぐらいで終わったように覚えています。小学生の頃から年賀状や手紙をすべて取ってあって、手紙の整理をしていたら、差出人の名前を見て、あ、こういう名前だったなと思い出し、その夜にネットで調べてみたところ、大体の近況が分かり、住んでいる場所も遠くないと分かりました。その女性がね、でも急にコンタクトを取って不安を与えてしまうだろうなと考えていたところ、ちょうど次の日に彼女の地域に住む女性と会う機会があったので、その女性を介してつないでいただきました。すごい。その後 SNS やり取りをして、今日会いましょうということになりました。なぜ私に声をかけたの、なんで冬生まれって思ったのなどなど、今日答え合わせができます。恐るべしネットの力と私の執念ですね、苦笑いということでね、いただきました。マーガレット・ガタコさん、ありがとうございます。ちょっとね、全部ご紹介できなくてごめんなさいね。そうですか、すごいですね。これも一番最初にね、いただいたメールのメッセージでも、不思議なご縁の、ね、方との20年ぶりに会うっていうねお話だったんですけれども、なんだかこういう引き合わせる何かを持ってらっしゃるんでしょうね、マーガレット・ガタコさんって。人間性というか、そういう素晴らしい、ね、何かを持ってらっしゃる方だから、こういうふうに人と人がつながっていくっていうねことになるんじゃないでしょうか。いや、ネットの力っていうのももちろんね、今の時代ですからあると思いますけれども、それだけじゃないと、ね、思います。いや、今日楽しみですね。ぜひまたどんなだったかね教えてくださいね。で、今日のテーマについてもね、いただきました、ありがとうございます。マーガレット・ガタコさん、今日のテーマですが、主に、今日のテーマは、映画に出るならどんな役っていうことなんですが、映画は主に動物もの、音楽ものが好きですが、妄想し始めると止まりませんねって、本当そうなんですよ。強いて言うなら、赤毛のアンのような時代で暮らしてみたいなと思うので、アンの友達のダイアナくらいの役がいいかな。でも今の私ならマリラが敵役なのかな、悲鳴とありますけれども、赤毛のアンね、そう、カナダ の島のとこですよね、赤毛のアンの、ね、島ってね、行きたかったけど、ちょうどなんか結構寒いところなので季節が決まっていて、私も行ったことないんですけれどもね。そうですか。あと最近トップガンの DVD を見ながら思ってたのです。ね、今日トップガンの曲掲げさせていただきましたけれども、数々の人気の戦争映画がありますが、平和だからこそ戦争映画も楽しめるのですよね。その渦中にいたらとてもたまりませんよね、ということでね、いただきました。あ、もう本当におっしゃる通りだと思います。なんか実際のことじゃないからね、映画の中で楽しめるっていうね、本当にフィクションとして楽しめるっていうところになると思いますけれども、実際自分が渦中にいたらと考えると本当にね心が痛いですし、この先どうなっていくかわからないと思うと、もうちょっと怖いなっていうふうに思っちゃいますよね。はい、ということで、マーガレット・ガタコさん、ありがとうございました。さあ、そしてこちらはゆうじさん、ありがとうございます。あかねさん、アンニョンハセヨ、アンニョンハセヨ。昨日は突然のゲリラ豪雨で、こちら神戸もすごい雷と雨でした。東京いかがでしたか、ということで、本当に一瞬だけ雨降りましたけどね。私昨日夕方はお家にいたんですけれども、あんまり気がつかなかったけど、一瞬雨が降ったっていう感じでしたね。で、ゆうじさんの映画に出るならどんな役は、時代劇が好きなんで、数十人相手に盾がしてみたいです。刀で次々と切り倒すのがかっこいいですね。あー、盾ね、なるほど、はいはいはいはい、これは
本当にものすごい訓練がね必要なんですよね、俳優さんたち、ね、

よくその殺陣のお稽古ってねやってるのをね、そういうのをやってそれで撮影に臨まれるっていうふうに聞きますけれども、確かにあれできたらかっこいいですよね。切られ役の方たちもすごいバサバサッと切られてくれてみたいな感じで、なんかすごい自分が強くなった気になりますよね。そうですか、時代劇がお好きということでそういったね、殺陣をやってみたい。あ、なるほど、はい、こういう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。はい、ゆうじさんありがとうございました。さあ、そしてこちらは茨城で聞いてくださっています正次郎さん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。今日のテーマ、映画に出るなら名前もない通行人、合戦で、戦闘を切って突入する人でしょうか。出演者の紹介に名前は出なくてもこの人誰だって言われる役をやってみたいです。おー、渋いですね。いや、なんか存在感がある。え、この人誰っていう、なんかすごい存在感なんだけどみたいな感じで、いいですね。そこからなんか次は主役じゃないですか、次郎さんねえ、でもきっとそういうところからあのスターになられた方っていらっしゃるんでしょうね、おそらくね。うん、そうじゃないかなと思いますけれどもね。そうですかね、え、じゃあ機会があったら正次郎さんそういう役柄で出られて、そしていつの間にか大スターになってそれでも番組聞いてメッセージくださいねということでありがとうございます。名前もない通行人だけどもこの人誰だと言われる役、ありがとうございます。マイマイさんありがとうございます。あかねちゃん、ヤッホーさんです。ヤッホーさんです。映画に出るならどんな役というと、実際にやってみたいのはラヴェルのボレロの曲で光というテーマで、私の作った波動舞踊というもので表現してみたいです。ソロで踊りたい、本当にやってみたいです。ショートフィルムになってしまいますね、ということでね、いただきました。速攻舞踊になりますねということなんですが、これはちょっと本気度がね結構あるね、お話だと思うんですけども、そうですか、ボレロの曲で光というテーマで波動舞踊、へー、どんな感じになるんでしょう。なんか素敵ですね。もうなんか想像するだけでなんとなく、あ、素敵なんだろうなってボレロの曲が今頭の中でかかってますけれどもね、え、あの曲本当に素敵ですもんね。この曲でなんかこの曲ボレロって演奏する方たちもすっごく大変だって聞いたことありますね。このずっと同じテンポじゃないですかボレロって。なのでそれを崩さないで演奏するってすごいことなんですって。だからそれに合わせて多分踊るっていうのもものすごい技術が必要になってくるんじゃないかなっていうふうにね思いますよね。うん、ぜひマイマイさん、これが実現した際にはぜひ教えてください。わー、すごいですね、かっこいいと思います。はい、ありがとうございました。さあ、そしてこちらいただいてるのがデディさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。朝から日差しが強くて暑いです。あーねー、そうです、日差し強いですよね今日ね。うん、気をつけてしっかり水分とってくださいね。映画に出るなら私たちの出たい役は一致していまして、うん、そうだと思いましたスターウォーズやマーベル作品でよくあるヒーローたちがみんなが力を合わせて戦って平和になるというよくある作品の中のリーダーの役です。メンバーのヒーローたちは独自の技やいろいろな武器を使う強者の集まりなのですが、敵もかなり強くてメンバーからも犠牲者が出てしまう。最後にはボロボロになってピンチを乗り越えるという定番の役を演じてみたいです。今は男優さんも女優さんも同等に強くてかっこいいヒーローがたくさん出てますよね、ということでね、いただきました。デディさんありがとうございます。あ、だからヒーローはやりたいんじゃなくてそこをまとめるリーダーの役っていうことですね。うん、いろんな、あーね、ありますよね。うんうん、そういう家がたくさんありますよね、グループみたいになっていて、で、そこでちゃんとその中のリーダーがいて、でいろんなこう役割があって担当部門があって、その一個一個のところで一つ一つみんなが協力をしてその悪いものをやっつける。でも悪いものもね、強いから
ね、その中から犠牲者も出てということで、ね、そういう悲しい思いもしながら最終的に平和を勝ち取るみたいなね。あ、確かに、うん、ちょっとあれですよね、社会で言ったらその周りの人をきちんとこう誘導して動かしていくっていう、まあ、会社の社長さんみたいな、そういう分かりのね、習いかなと思うんですけど。そうですか、いや深いですね、深い、デディさん一歩深いところに来てます、ありがとうございます、さすがでございます。もちろんバッチリね、衣装、お衣装は決めて出られると思いますけれども、はい、ぜひそういう機会がいつか来るんじゃないでしょうか。ありがとうございました。さあ、そしてこちらワイズミーさん、ありがとうございます。おはようございます、おはようございます。朝晩ひんやりしてますが、昼間は暑くなったりして着るものに困りますね。本当そうなんですよ、本当にそうなんです、はい、でワイズミーさんの映画に出るなら、実際は歌はカラオケ程度、ダンスもできないけど、サウンドオブミュージックのマリア役をやってみたいです。子供たちに歌を教えて、歌で楽しい時間を過ごしたり、素晴らしい音楽と素晴らしいオーストリアの素敵な山々で過ごすのが憧れます。本当歌は私はダメなんですけどね、憧れです、憧れいただきました。いいんです、もう今日は妄想の世界なんで、ワイズミンさん OK です。うん、マリア役、サウンドオブミュージックね、いやなんかワイズミンさんにぴったりじゃないですか。すごい、もうなんかなんていうの、天使みたいな役ですもんね。うん、本当にいい人っていう感じでね、子供たちと触れ合って、うん、あ、いいですね、なんか心が洗われる感じ、素敵だと思います。あ、確かにね、オーストリアの景色もね素敵ですしね、うん、オーストリアすごい行ってみたいです、私も。すごいね、山も綺麗だし、音楽もねたくさんあっていいところです、でいつも聞いてるので、オーストリア行きたい国ですね、うん。でワイズミンさんから、あかねさんのインスタでゴールデンウィークのお出かけポストに写っているバッグについているエメラルドグリーンのぬいぐるみ、我が推しも好きなあれですか、今急に流行ってるみたいですねそうです、そうです、ハンギョドンです、ハンギョドンです、はいね、なんかちょっと前からハンギョドンが若者になんか急に流行りだしていて、なんでなんだってなってるっていう記事を見たんですけれども、最近ね、昔ちょっと前じゃないんですけど、最近からは 我らが推しの多分投資機のチャンミンに似てるって言われていてね、私たちがハンギョドン買ってるからっていうのもちょっとぐらいは貢献してるかななんて思うんですけど、どうでしょうかねはい、私もついつい買っちゃうんですけど、ハンギョドン可愛いですよね、はい、ありがとうございました。そしてですね、アークエンジェルさん、おメッセージいただいてます、ありがとうございます。またまた思いつきましたということで、探偵物の映画に出てみたいです。僕は名探偵、金田一航介が大好きです。石坂浩二さん、古谷一行さん主演の映画もすべて見ました。難事件を解決したいです。ちなみに映画金田一航介には必ずヒロインがご出演、僕が主演の際には藤崎さん、ぜひともヒロインお願いします、ペコリありがとうございます。私でよければもういつでもそうですか、探偵物とか刑事物っていうのはやっぱり何名かね、いらっしゃいましたけれどもね、いやそうですか、ありがとうございます、アークエンジェルさんね、ぜひとも一緒に映画出演という機会があれば、はい、いや結構皆さんいろいろでしたね、面白かった、今日のメッセージテーマね、本当にたくさんメッセージ今日もありがとうございました。妄想またね、いつかいろんな妄想テーマやってみたいと思います、ありがとうございました。さあ、では今日最後の曲をお送りしようと思います。柳葉敏郎さんが好きというのが高じて、彼のニックネームをそのままバンド名にしたという4人組のバンドのギバという、ね、方たちがいらっしゃるんですけれども、先月リリースのニューシングルをお届けしたいと思います。タイトルが台湾ということでね、米中首脳会談で問題に、ね、なるんでしょうか、注目したいと思います。ギバで台湾。

曜日アップそろそろお別れの時間です。混んでる箇所をお伝えしておきます。環八通り内回り、環八中野足付近から 3.1 キロ渋滞、外回りは、亀並付近から 1.4 キロ渋滞です。そして環七通りの外回り、大原2丁目付近から 1.7 キロ、また高円寺駅入り口付近と、高円寺駅入り口付近で、事故のため車線規制を行われています。目黒通り下り線、轟き3丁目付近も工事のため車線規制中です。この後も安全運転でお願いします。さあ、明日は金曜日、笠井美希さんの担当でお送りします。ビーアップ世田谷、明日のテーマはホット、コールドという、ね、ことだそうです。そろそろね、ホットからコールドに切り替えてるっていうね、冷たいのに切り替えてるっていろんなことがあるんじゃないでしょうか。まあ、飲み物とかいろいろあると思うんですけど、ちなみに私はね、最近は体のことを考えてできるだけ常にホットをね飲むようにしてるんですけれども、私がよく行く、韓国の人たちではもう一年中アイスアメリカーノなんですよ。アイスコーヒーね、いわゆる、これ言葉があってオルチュガって言うんですけど、オロチュゴドアイスアメリカーノっていう韓国語をこう縮めてオルチュガって言うんですけど、もうどんな時でも必ずアイスアメリカーノ、ものすごい冬寒いんですよ、なのにみんなアイスアメリカーノ飲んでるっていう、どういうことっていうね。でもそれが韓国では割とお決まりなので、ちょっとホットを飲んでると私は結構珍しい感じに思われますけれどもね、はい、でもカフェの中とか

寒いんですよ。そうだからね、やっぱりどうしてもホットになっちゃいますけど、皆さんどうでしょうか。さあ明日もね、ぜひお聞きください。ということで今日もお聞きいただきありがとうございました。今日のね、妄想メッセージテーマだったんですけど、本当にいろいろあって皆さん面白かったです。たくさん考えて送っていただいてありがとうございました。またぜひね、こんな妄想系のテーマやってみようと思いますので、ぜひね、またその時もよろしくお願いします。今日はちょっとね、気温も上がってきそうということで、またちょっとゲリラ豪雨的な、ね、こともありそうという、ね、日本中そういう感じになってますので、気をつけてお過ごしください。木曜日アップ、また来週、お会いしたいと思います。ここまでのお相手、藤崎あかねでした。

0: 映画監督の柿崎裕二です。
1: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
0: この2人でお送りする柿崎裕二と
1: 宇都隆のサムライトーク、
0: ワインに酔いしれながら音楽映画そしてこれからのことを語りましょう。
1: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。負け
2: ないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてほっとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、うん、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
0: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのが、わざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
0: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、うん、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

馬香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

0: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
2: なんじゃ、
1: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
3: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
4: 田中さんラジオ火曜夜10時半聞いてね。
5: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
6: 荻野真理です。
5: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
6: やめてください。
5: そういうこともね、ダメですか？
6: ダメです。
5: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
6: 毎週木曜日23時から放送。
5: 皆さん聞いてください。
7: スポーツの向こう側をお届けするウルスポ。ウルスポラジオ、おっきの皆様、ナビゲーターの小庭と
8: プロデューサーの小林です。
7: よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: 小林さん、まあ、はい、以前 WBC のネットフリックス配信の話をちょっとしましたけども、うん、スポーツ業界がやっぱこの配信にやっぱりこう、はい、どんどんシフトチェンジするっていう世界の流れがあった中で、
8: うんうん、
7: これ日本のやっぱりスポーツ市長も圧倒的にちょっともう変わらざるを得ないだろうなっていうのは、うんうん、すごくちょっと感じてる部分があります。まあそうだろうね。で、なんか、まあ、今回東京プールの時に、はい、まあ、読売さんがね、はい、我々に話を通さずに実はこんなことが決まってましたみたいなことをちょっと上げ、うんうん、言ってたんですよね。で、記事で上がってて、うん、僕それちょっと見た時にうんってちょっと違和感を感じたところがあったのが、うん、そもそも放映権を持ってるのはネットフリックスさんであって、うん、交渉のテーブルを作るかどうかはネットフリックスさんが持ってるわけなんですよね、うん、で日本テレビさん、まあ、読売新聞社さんのためにですよ、わかんないですけど、わざわざ交渉テーブルを作る必要があるのかっていうのは僕はちょっとそれお方違いなのかなってちょっと思ったところがあって、要はに、読売新聞社さんがいや交渉させてくださいよっていうんだったら交渉テーブルを、じゃあメリットがあるんだったら交渉テーブル作ってもいいかもしれないですねっていうのって僕はビジネスだと思ってるんですけど、そこになんか日本のなんか野球に対するこの傲慢さがちょっと世界で配信する、だからほら本人たちはテレビ局を持ってるからさ、放送っていうものに対するなんかこういろんなビジネスの仕組みがちょっとなんかあれっていうところ感じた部分が実は
8: まあでもまあ
7: ありました。
8: はっきりと時代遅れじゃないですか、うん、もうね、なんか立場が変わっちゃってるけど、うん、変わってることに気づいてる人と気づいてない人と、うん、気づいてるけど気づいてちゃ、うん、気づいたら終わりみたいな、
7: うんうんうんうん、
8: まあまだ俺は花粉症になってないみたいな人いるじゃない、たまにいやそれ花粉症っすよみたいな、
7: 鼻水ずる
8: ずるしてこの時期にそんだけくしゃみだったら、そういよいよ絶対
7: 違います、風
8: みたいな状態だと思うんですよ、
7: うん、
8: その人たちは、うん、だからまあもう無理よ、
7: うん、そうね、その
8: 薬飲んだらいいんだけど、うん、そのいや花粉症じゃないいやいや絶対目薬さしたら、うん、痒いの治るから、うん、目真っ赤ですよみたいないやこれ花粉症じゃないからみたいな状態じゃないですか、まあ、はっきり言って今テレビ業界にいて、うん、そのまだそれをやってる人って、これを言ってる人たちは、うん、マジで花粉症じゃないって言ってる人と同じ、
7: う
8: ん、
7: そうだね、
8: と思ってるんで、はい、いやコロナじゃない、検査しなくて大丈夫、いやいや味覚ないみたいな、いや
7: そうだね
8: いやいや検査してくださいみたいな、絶対してみたいな
7: だってさ、みんな見ねえぞとかとさ、解約ムーブとか起きたとかさ言ってるけど、うん、1200万、国内の、ネットエクス登録者1200万人から、うん、1500万人に300万人増えたんですよ今回の WBC で、まあ、
8: 僕は絶対そうなると思ったし、うん、だからいつも言ってるんですけど SNS とかコメント欄とかにコメントとか批判を書く人は普通じゃないんですよ、うん、世の中でいうとこの 10% か 8% ぐらいの人たちで回ってる市場なんで、うん、YouTube のコメント欄に人の動画見て批判書くことあります、うんうん、
7: ないです
8: よ。でうちの社員多分今ね従業員数80人ぐらいいるんですよ、アルバイトも含めて、多分全員集めて、うん、YouTube のコメント欄に誰かの批判書いたことある人無記名でいいから書いてたら多分ゼロだと思いますよ。一人か二人いるかも、うん、もしかしたら、うん、だから普通の人は書かないですよ、うん、だからネットフリックスになりました、うん、そっかネットフリックス入ってないな残念だな、うん、って思う人はいっぱいいたかもしれない、うん、 だけどネットフリックスにあるんだったらもう許せない、うん、ね、俺ネットフリックス契約したけど解約してやる、うん、って書くってやばいから、うん、その人が、ええ、普通じゃないじゃん、
7: ね、僕ちなみにたまに令和の虎に書き込みするときには、うん、見つからないかなと思ってコニワっていう存在見つけてもらえないかな、
8: コニワさん演者じゃない、だから、うん、そ発信する側だからさ、普通のね、一般大衆側の意見で言うと、うん、僕たちは普通はすよ、普通の暮らしをしてて、まあまあ例えば好きなチームがあって、うん、まあなんかね誤信があって悔しい、うん、でそれはもしかしたらそのぐらい書く人はまあ 2,3 割ぐらいはいるかもしれない、これ間違ってる、うん、俺は生で見てたけどこうだぐらいはあるかもしれない、うん、でもなんかもう本当に人格否定とかね、うん、企業否定みたいなね、うん、もう許せないとかね、うん、50億も60億も出してる会社に対してなんか言えないじゃないですか別に、うんうん、でもそういうことを書く人は少数派だから、うん、そこで起きてるこうムーブメントと実際の開封で起こることは、うん、全く違うというか、
7: 全く違う、
8: まあ、やっぱり事件は現場で起きてるんですよ、ね、本当にずっと
7: で今回そのネットフリックスが日本国内におけるこのワールドベースボールクラシックのデータをほとんど開示してくれてるの、いろいろデータを、
8: 良、まあ、かったからだろうね、うん、それだけ
7: 参考にする、
8: すごかったからだろうね、そう、うん、
7: でまあ視聴者数でいうと過去最大の配信における視聴をやっぱ記録したと、うん、47試合で日本国内だけで、うん、3140万人の視聴記録、うん、で一番、視聴数があったのが1790万人、うん、これは同説ではないと思うので、まああと配信も含めてだと思うんですけど、う
8: ん、
7: はい、
8: 多めに言ってるもんね、
7: はい、でこれはまあ比較にはならないと思うんですけど、うん、この1790万人っていう数字は、うん、まあ野球という スポーツじゃないですか、うん、あの BTS が3月21日に、はい、まあ、アリランというアルバムのカムバの配信をしたじゃないですか、はい、同節1840万人とかだったんですって、
8: なるほどね、
7: はい、で同節とこれはまあ後追いもあるだろうから、
8: それでも世界ででしょ、1800万人、
7: そう、うん、だ数字的に見たら同じなんですよ、条件は違うにしても、ね、うん、野球日本国内だけで、うん、アリランの同節数と野球の数字が、うん、同じってほぼ同じ、やばくないですか、
8: すごいですよね、
7: 考えられないですよね、
8: うん、うん、日本の野球ファンの熱量がすごいよね、うん、やっぱり、う
7: ん、で今日実は、収録をしてる日が実は3月の26日なんですけど、うん、この日が実はネットフリックスで初のメジャーリーグの開幕戦、
8: あ、はい、
7: あの放送したんですよ、うん、で収録の時間が遅かったから、あの僕らの収録の時間遅かったんで僕は開幕戦見たんですよね、うん、もうね小林さん、日本の配信は考えなきゃいけないってより思った、
8: なるほどね、
7: もう1時間前から、解説長谷川さん、
8: はいはい、
7: シギが入って、はいはい、長谷川さんがずっといっぱいいろんな面白いこと言ってくれるんですよ、で、配信自体もやっぱりそのバリーボンズさんとか、うんうん、みんな来てくれて、でもうずっと話してんの開幕戦に向けて、うんうんうん、であのほら WBC の時にもさ、渡辺謙さんとか、
8: はい、
7: 世界の皆さん来てくれるでしょ、はい、僕から言わせるともうごめんなさいね、いらんよ、うん、やっぱ、ね、だってやっぱ すごくね失礼なんですけど、やっぱああいう時にアメリカがやってることが違うのはやっぱね知性と品性が全く違う、映った時にちゃんと女性のね、あのアナウンサーみたいな人がいて、うん、あのちゃんと野球のことを知ってくれてる、はい、その人が話を振りながらずっとレジェンドが話をして、うんうん、いや昔はこうだったよねって僕の20年前の開幕戦の時の話とかをずっとしてんのよ、
8: はいはい、面白いんだね、
7: 面白いの、それがめちゃくちゃ、ね、もうで、それをずっとやってて、うん、で途中でこの人でお願いしますっていうのでアナウンサーさんが振った人で現地レポーターの人が入ってくるんだけど、それがもう誰かって言ったら、ニューヨークジャイアンツ、あの要は NFL、うん、アメリカンフットボールのもう現役のクォーターバックの選手よ、はいはい、もう超人気選手が来て、はいはい、バリバリのなんかあの喋りでもういや最高に盛り上がってますよふーとかっていうのでレポートすんのよ、
8: なるほどね、
7: でそれがまたさすごいレポートで、うんうん、日本とかだとここで芸人さんとか、うん、タレントさんとか
8: よく言えるね本当に恐ろしい発言、
7: 僕はすみません、あのレポーターになりましたね使うんだけど
8: 同業批判だよもう本当に強烈ない
7: やいや
8: そうだね、
7: サーミュージック僕はもうあの文化人と枠として入れてくれよちゃんとそういう人が来ちゃうから、はい、一番何が足りないかと品性と知性がそこで出てこないわけですよ、
8: なるほどね、
7: うん、はい、やっぱちゃんとした人が入ることの大事さ、
8: うん
7: うん、でそこでバーってやってそういう人たちが握手、 選手とサンフランシスコジャイアンツの選手と握手してるとか、うん、そういう絵をバンバン入れていくわけ、
8: うんうん、
7: で開幕の時に誰が出てくるかっていうのは今度すごいのがネットフリックスでやってるんで、
8: うんうん、
7: ネットフリックス今スマックダウンかなんかやってるんですよね、あの WWE の、
8: 懐かしい、
7: うん、あの WWE の多分ネクストかスマックダウンか全どれかをやってるんで、はい、放送でそこに出てる選手が出てきて掛け声をやって、
8: はいはい、
7: 開幕なんですよ、
8: はいはいはいはい、
7: で その選手とかが今度、5回の裏とかにパッて3人並びでさっき言ったクォーターバックの選手がマイク持ってもうポップコーンみたいな
8: 会場
7: でポップコーン食いながら要はどう見ててとかつってその WWE の選手とクォーターバックの選手が喋ってる映像、う
8: ん、なるほどね、
7: もう要は、まあ、野球で言ったら、まあじゃあ松木玖生君がいてであとは誰かがいてとか、うん、バスケットの、まあ、例えば富樫君がいて、
8: うんうん、
7: でそういう選手にマイク持たせてレポーターさせて、
8: うんうん、なんか今そう聞いたらちょっと弱く見えてきたねもうちょっといません。
7: でだからそういうことになっちゃうんだ だよ、
8: ね、
7: 日本って
8: そうだよね、
7: うんうん、でもアメリカからしたらもうそれもう見てるだけで豪華のが分かるわけ。
8: まあね、
7: うん、
8: はいはい、
7: だけど結局あ全てのものが日本ではリテラシーが全く実はこの、何十年間プロスポーツを放映してきても世界的に見たら上がってなかったんだっていうことに僕あの落胆しちゃって、
8: まあ、その
7: きつすぎる。
8: スポーツを競技として捉えるのは上手だけど、うん、エンターテインメントとして捉えるのはそのアメリカがやっぱり世界で一番じゃないですか、うん、そのまあ盛り上げる、うん、楽しむ、まあ、人を集めてチケット売ってなんぼじゃないですか、うん、勝てばいいっていう目線があんまりない、
7: うん、
8: 選手自体にはないじゃないですか、うん、派手なプレーとか、うん、演出とか、うん、見せ方みたいなところの方が優先されるべきだと思ってる選手多い気はしますよね、うん、そもそもだからまあ、ね、そこ WWE もそうだし、うん、エンターテインメントの人気がすごいじゃないですか、うん、やっぱりそこはちょっとね日本がもともと弱い、まあ、でもそれって強かったからアメリカが競技としてもともと全ての競技で、うん、その上で次のステージなんじゃないですか、うん、だから日本は強くなってきたじゃないですか、うん、いろんな競技が、うん、世界的にサッカーも野球もそうですけど、うんうん、ね、だからこれからそういうとこなんじゃないですか、上積み、
7: あの、ねうん、でももう一つ思ったのがあの、うん、要は、ホームがサンフランシスコジャイアンツのホームなんで、うん、あそこはもうスプラッシュ有名じゃないですか、うん、ホームランボール、うん
8: はいはい、
7: でスプラッシュを取る、カヌーにコメディアンの方が乗るんですよ。要はコメディアンの方が乗ってレポーターの人と、うん、女性のレポーターの人とやり取りをするんだよね、
8: はいはいはい、
7: で日本とかだとここを芸人さんにいろんな任せすぎちゃう。要は分業制がしっかりしてんだよね。
8: なるほどね。
7: そのコメディアンの方は最後終わった後の試合の、ほらあのいろんな選手が来て WBC の時にいろんな選手が来てさ、うん、メジャーリーグのあのテーブルあるじゃないですか、うん、あそこに絶対来ないから。
8: あ、なるほど
7: ね、あそこに絶対来ないの。要は彼はここで最大限能力を発揮するよねっていうので
8: 分けてるの。
7: 分けてるのちゃんと。
8: その落ちないの、その芸人は。
7: そう落ちない。
8: 水には落ちないの。
7: だからごめんなさい、ここが品性と知性がないっていうのが、
8: うん、そうだよね。絶対落ちるよね。
7: そう。
8: ゴルゴ松本が落ちるながら撮るんじゃないの。
7: そこじゃないんだよ。
8: 違うんだ。
7: だからスポーツというものにお前らが来てるだけだよと。
8: うん、
7: っていうところでしっかり仕事をして帰ってくるんだよね、
8: うん、
7: だからめっちゃおもろいのがあのもう一つ面白かったのが、ドローンでそのスプラッシュのところのを映像を出すんですけど、はい、これがやっぱり配信の時代になったなっていうのがスプラッシュの人たちって昔全く野球の状況見れなかったじゃないですか。
8: そうだね。
7: 今みんな携帯で
8: 見れる、
7: 見ながらあのカヌーを漕いでんのよ。
8: 確かにね。
7: めっちゃおもろいのよ、ね、その映画
8: 面白いかも、
7: うん、であそこに一つ足湯に入れる席みたいのがあるんですよ。
8: そんななんの。
7: そう、席なのか、それとも用意してるのか分かんないですけど、足湯に入りながらネットフリックス見てんのね。
8: なるほどね。
7: めっちゃその映画、いやスポーツのリテラシーがもう一個アメリカはもう上がっちゃってると思って、
8: 面白いね。
7: めちゃくちゃ面白かったの。
8: それが開幕戦ですね。
7: ああ、でも僕は思いました。これから日本にのスポーツに必要なのは、メディアとして必要なのは品性と知性がちゃんとある人を使っていくこと、
8: うんうん、
7: もうこれは必須になると思う、うん、ちゃんとしてるもん、アメリカのメディア、ブランディングが。
8: そうだね、うん、まあ、スポーツを高めていく、価値を高めていく、チケット代を上げていく、
7: うん、そう、
8: 全部がマーケットに良くなることだから、うん、そういう意味で言うと、まあ、格式を上げていったりね、
7: うん、格式を上げていくためには格式が高い人を使う人
8: で、これを生で見たい、現場に行きたいと思ってもらって初めて競技全体がまあ上昇していって、
7: そう
8: で放映を見る人も増えてるんだからね。
7: そう、そ
8: う、うん、
7: だから利用してる側じゃやっぱダメなんだよね。ちゃんと利用されてるもん、
8: う
7: ん、
8: 今日の視聴率を上げるためにテレビが作ってきたから、うん、だからその違うジャンルの人出せば、うん、そのファンが見てくれるだろうみたいな、うん、ちょっと安易ではあるよね、
7: うん、もう村になったんでこの WBC が配信で、うん、でダゾーンでさえやってたけども、うん、 もっと村になったから、もうその独自のやり方、あの要はここに来ないとこういう映像が見れませんよっていう風にしないと、うん、僕あれ見たおかげでネットリックスでまた野球やるんだったら見たいと思ったもん。
8: なるほどね、まあでももしかしたら NPB ももういつかね買われちゃうかもしれない。こっそり放映権を。
7: レッドブル買ってくれないから。レッドブルだったら買ってくれる。
8: いやなんかね、うん、そういう時代来るかもしれない。
7: そうそう、ということでまた来週お聞きください。この番組は株式会社クラフトランスの提供でお送りしました。

ルクサンドと島山信義があんな事件やこんな事故ニュースから都市伝説笑いをたくさん提供し時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。フェルクサンドのレイディオレイディオレイディオ毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレディオレディオレディオ

0: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
1: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレリオショーで、いってらっしゃい。
2: 地域とともに区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれ地域の町会、自治会、商店街、 PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの渡辺夏美です。今月は深沢区民センターをご紹介します。深沢区民センターは多摩川地域に位置しています。アクセスとしては深沢不動前が最寄りのバス停、駒沢大学や渋谷、等々力や自由が丘と各方面からお越しいただきやすい場所となっています。また区民センターの周辺ですが、駒沢オリンピック公園、そして世田谷百景にも選ばれている野見川親水公園など川もあり、緑豊かなエリアとなっています。そして教育機関も多い文教地区なので、子育てしやすい、住みやすい街でもあるんです。そんな特徴を持つ深沢区民センターで長年地域とともに活動を続けていらっしゃる方々にお話を伺います。本日お話しくださるのは、深沢区民センター運営協議会副委員長の石村明美さんです。石村さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。私この深沢区民センター今回で2回目なんですけれども、もう来た瞬間にまず赤レンガ調の外観がすごくおしゃれで、まるで美術館みたいですよね。
3: そうですね。
2: この外観はどういうふうに見ていらっしゃいますか？
3: 建物自体は高さがないので目立たないなと思うんですけれど、はい、でもレンガの外壁はすごく目印になるなと思っています。
2: 本当におしゃれですよね。そして
3: ちょっと玄関が奥まってるので、
2: はい、
3: まあ、奥ゆかしいというのでしょうか。通り過ぎないで入っていただきたいなと思います。
2: はい、もう存在感がまずねすごいなと感じました。、はい、ではこちらの深沢区民センター、どういった区民センターか教えてください。
3: はい、今年で45年になるちょっと歴史の古いセンターなんですけれど、はい、運営協議会のメンバーとしてはだいたい34、5名おります。地域 の町会の方、代表の方とか、あと学校の PTA からとか、
2: はい、
3: それから行政といいますか、役割を受けている、例えば民生委員とか青少年委員とか、そういう方々がメンバーを作っています。
2: はい、はい、すごいこう人数もたくさんで活気がありそうですね。
3: そうですね、
2: はい、はい、そして利用されている方も多いと思いますが、どういった方、地域の方からどういったお声をいただきますか？
3: 7月にサマーフェスティバルというものがあったり、
2: はい、
3: あと3月に文化祭があるんですけれども、利用者の皆様の発表の場所になっているので、
2: はい、
3: それでそういうその発表の場ありがとうっていうふうに大変好評なんです。で、活動の励みになってるのよとかいうお声もいただいています。
2: はい、なんかこう入った瞬間に利用者の方々がすごく笑顔であふれていて、もう活気に満ちてるなっていうふうに感じたんですが、どういうふうに見られてますか？
3: はい、今 ロビーにも作品が展示してあったと思うんですけれども、はい、ああいうなんていうのかな、文化祭で展示されたようなものとか、あとそれで文化祭では見られなかったなっていうような作品も飾ってくださってて、なんかすごく入って嬉しくなると言いますか、ワクワクすると言いますか、はい、いい空間ができてるなと感じます。
4: はい、私も前を通った時についつい一点一点すごい見ちゃいました。
3: そうですよね、はい、ありがとうございます。
4: はい、そして石村さんご自身は区民センターの運営協議会の活動に携わられて何年ほどになるんでしょうか。
3: 子供が小学生の時に PTA として初めて運営協議会に関わりましたので、
4: はい、
3: 20年ちょっと経ちます。
4: 20年も長いですが、はい、本当に続けてきたことがすごいですよね。
3: あ、まあ、ただいたっていう感じでもあるんですけれど、
4: 20年間本当にいろんな、ね、こう時を見てきたと思いますが、はい、一番この石村さんの中で思い出に残っていることってありますか。
3: 思い出って言いますか、うん、活動の裏方的な一面になるんですけれど、はい、今運営委員として携わっていて、うん、で深沢区民センターだよりっていうのを年に3回発行してるんですね、
4: はい、
3: でそちらの編集委員も運営委員はみんな兼ねていて、うん、でその頼りの中では各事業の報告、講座とかイベントの、うん、報告をしたり、活動してらっしゃる団体の紹介の文章などを載せたりして、こうセンターのその活動の様子を皆さんにお知らせしています。
4: はい、
3: で今年度から紙面がカラーになるので、それも楽しみの一つなんです。今まではモノクロでしたから、
4: はい、
3: 新年号だけ色づりの紙を、色付きの紙を使って発行していたりしたんですけれど、
4: はい、
3: カラー印刷をしていただけるので、どんな風になるかな、多くの人に手に取って見ていただきたいなと思っています。
4: うーん、今目の前にございますが、やっぱり写真もたくさんあるので、はい、カラーだとより一層見やすいですよね。
3: そう思います。
4: どんな思いで作られていらっしゃるんですか。
3: なんか講座に参加された方のに文章を書いていただいて、はい、それをみんなで編集員で確認しながらとか、あと写真を選んだりとかするんですけれど、
4: はい、すごい、やっぱり写真がたくさんあると様子が見れてより分かりやすいですね。
3: そうですよね。で一つ一つ追っていくと、その時の講座のことを思い出したり、あ、そうだったなって考えることができます。
4: なんか石村さんたちのこう愛情もたっぷり込められていてすごい温かい一冊になってますね。はい、そして石村さんご自身についてもお伺いしたいんですけれども、
3: は
4: い、
3: どうぞ。
4: 理科を教えていると伺ったんですが、
3: はい、
4: 詳しく教えていただけますか。
3: 公立の中学校で理科の、はい、講師をしています。理科って生活に密着してることがいろいろあるんですね、
4: はい、
3: だから難しく考えないで楽しんでほしいなって思っています。
4: さあ、そしてここからはですね、実際に深沢区民センターの施設内について伺いたいと思います。
3: はい、
4: はい、まず区民センター入り口に入りますと、すぐ目の前にホールがあるんですが、この出入り口、昭和からある映画館のようなレトロさが感じられて素敵ですよね。
3: そうですね、大きな扉でね、
4: はい、すごいね、なんかこうちょっと異空間にいるような気分にもなりますよね。そして奥に進みますと、和室の広間、4つの会議室に調理ができる講習室など非常に充実しています。石村さん、どのような利用があるか改めてお聞かせください。
3: はい、主に多分各団体が利用する場合には、会議とか、あと活動に応じた作業をされるようになっていると思うんですけど、会議室の一つに畳の部屋、和室があるんですけれど、はい、まあそこで私自身も着付けのサークルで活動をしていた時期もありました。
4: 着付けのサークルなんてあるんですか。
3: 最初講座だったんですけれど、はい、そこから 定期的にサークル活動してサークルにしませんかってセンターの方から言われて、あ、それいいかもねって、そこに集まった人たちで先生にどうでしょうってお伺いしたら、はい、やってもいいわよって言ってくださったので、しばらくやりました。
4: 楽しいサークルも盛りだくさんなんですね。でも本当にお部屋がいっぱいあるといろんな利用方法ができていいですね。
3: そうですね。
4: そして深沢区民センター児童館と図書館も併設をされているということで、この深沢児童館は区民センターの2階にあるんですが、乳幼児から高校生まで幅広く子育て支援に力を入れているそうです。さらに深沢児童館は世田谷区内の児童館の中で唯一の蔵のある児童館という特徴もあるんですよね。そして地下にある図書館についても伺いたいんですが、こちらのエリアならではの本があるんですよね。
3: あ、はい、カウンターの近くにふかふかコーナーというコーナーがありまして、はい、そこには深沢とか駒沢とかにまつわる本が置いてあって、でオリンピックの頃には、はい、その駒沢公園のこととか、あとオリンピック関係の本とか、あと中川理恵子先生が深沢にお住まいだったので、はい、そういうご縁もあり、はい、グリとグラのコーナーっていうのもあるんですね。
4: あ、はい、私も幼い頃すごい見てました。
3: はい、
4: ね、そうなんですね。はい、じゃあなんかこう出身ご縁がある方の本を大事にするっていうのもなんか地域のこう愛というか、
3: なんか温かみがありますよね。
4: はい、わ、素敵ですね。さあ、ところで石村さん、深沢地区は防災に力を入れていらっしゃるということなんですが、こちらも詳しく教えていただけますか。
3: はい、深沢地区の町会が毎年11月に町会連合会の合同防災訓練というものを実施しています。
4: はい、
3: 駒沢公園でやるんですけれど、その内容としては、座学もちょこっとあったり、あとマンホールトイレを見せていただいたり、寄進者を持ってきてくださったり、
4: はい、
3: 消火の訓練ができたり、あと煙の中をこう歩いていく円柱体験っていうんですけれど、
4: はい、
3: そういうのも体験できたり、あとは目玉といいますか VR 車って言ってこう、メガネをつけて、
4: はい、
3: でその映像が出てくるんですけど、VR 車による災害を体験するというようなコーナーもあって、参加者は各町会からの代表って言いますか、4、5人ずつが集まって実施されている訓練です。
4: でも本当にこうイベントだったりとか防犯防災、いろんなことに対して積極的に取り組まれている区民センターだなというふうに感じました。
3: ありがとうございます。
4: はい、ということで前半はここまでとなります。石村さん、本日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: また後半でもお話たっぷり聞かせてください。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。

住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

0: こんにちは。5月14日木曜日、ウィークデイの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は、昨日ですか、神戸で、レコ発ライブがありまして、今日杉さん今神戸にいるのかな、杉さんのピンチヒッターを務めさせていただきます。ゴメスザヒットマン、ボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 山田俊明でございます
1: 存じ上げております、
0: はい、
1: もう前回は
0: 去年の秋だ
1: そうですね、
0: はい、去年の秋ですね。
1: 杉さんが夏休みの時で、うんうん、山田さんが断捨離を、もう本まで買って、
0: そうそうだ、
1: うん、
0: こんまりの、
1: こんまりさんの
0: 本を見ながら断捨離してた時で、テーマが断捨離だったんですね、はい、その時ね、
1: はい、どうですかお家は。
0: あのね、未だに断捨離ってまだあるかっていうそう、まだあるかっていう感じですね。
1: 半月、半年以上経ちましたが、うんうん、
0: 結局だから捨てつつ増えてる。
1: わかります、わかります、
0: うん、そうそうですね。僕最近ね、あの、はい、いい言葉を知ったんですよ。スリフティングっていうね。
1: スリフティング、
0: うん、あのアルファベットで書くと TH から始まるスリフティングっていう、あのスリフトストアっていうのがあって、
1: はい、
0: それは日本で言うとあのリサイクルショップとかさ、そういう感じの、
1: はいはい、
0: まあ掘り出し物があるような、
1: うん、
0: 言ったらハードオフ的なお店が、
1: はい、
0: 欧米ではスリフトストアって言うんだけど、そのスリフティングっていうのが、いやその服いいねって言われた時に、あ、I'm thrifted、 これスリフティングしたんだっていう。でそれはあの古いものを、まあ、安く手に入れるみたいな意味なんだけど、スリフトっていうのは、はい、もっとそれがね、なんかあの概念的に運命的な出会いがあって、
1: あ、
0: 私の前にこれが現れたから、これは自分が買わなきゃダメだと思って手に入れたものなんだっていうのが、その出会いみたいなのをこう大事にするっていうのはスリフティングというか、
1: ね、あ、素敵。
0: 僕はそれだなと思った自分がやってることは、
1: あ、
0: もうなんか捨てても捨てても新しいものに出会うのね
1: スリフティングの名のもとに生まれた。
0: そうそう、だからもう、ま、日々スリフティングしてる。
1: あ
0: そう、
1: 物欲は消えないということでよろしい
0: ですか。そうです、
1: 出会っちゃうということですね。
0: うんと、繰り返すってことですね、
1: はいはいはいはい、
0: うん、だから断捨離しつつ、あのまた仕入れてるっていう。
1: あ、
0: うん、最近はあのレコード屋さんとか行く時も買い物って言わないで買い付けって言うようにしてる
1: 業者になっちゃってる
0: そうそうそうまあだからね、前回はその何、断捨離という、
1: はい、
0: まあ、テーマでやりましたけど、もうそれはもう人生のテーマだなって気がしてます。
1: あ、なるほど、わ、大きいところまで、
0: うん、だからもういちいちテーマにしない、
1: うん
0: そう、
1: 前回はまだまだあれでしたけど、スタートだったけど、
0: うんうん、もう日々、
1: なるほどね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: だから今日はもう断捨離じゃないテーマにしてくださいってお願いしました
1: 俗、うん、断捨離とかじゃなくてよかった、うんうんうん、ありがとうございます、うん、毎回この番組スタートで1週間の気づきというか、
0: はいはい、
1: 何か最近の、ね、気づきみたいなものを杉さんと私でお話ししてるんですけども、
0: 最近本当にこの今週思ったことなんですけど、はい、世界は明るいなと思った。
1: お、うん、何か変化が、
0: 目の、うん、左目の、後発白内障っていうのになりまして、
1: はい、
0: それのレーザー治療っていうのをやったんですよ、
1: はいはい、
0: でもともと僕3年前に網膜剥離やっちゃって、でその網膜剥離をやった左目って、その将来的にこれ白内障に 100% なるから、この網膜剥離の手術をするときに白内障の手術もしちゃいましょうって言って、人工のレンズが入ってるんですよ今、
1: はい、
0: 左目、
1: はい、
0: でもその手術をすると絶対数年後にまた見えづらくなります。でそれが後発白内障ってやつですって言われてて、でずっと見えづらかったのをついに月曜日に、
1: はい、
0: レーザーでほんの2分の、
1: うん、
0: チチチチチチってやる処理をしまして、
1: うんうん、
0: そうしたらもう世界がこんな世の中だけど、
1: はい、
0: もう嫌なことばっかりのニュースを眺めつつも、
1: はい、
0: 窓の外を見たら世界は美しいなと思う。すごい明るくてはっきりしてて、うん、なんかね、だからすごい裏腹、こんな世の中だけど 世界は美しいなと思ったっていうのが今週の気づきです。
1: 歌詞のような素敵な気づき、はい、ありがとうございます。あの私の気づきは、うん、我々猫を飼っていて、はいはい、猫好きで、うんうん、でま、猫の、ね、話振られたりしたらちょっとこうあと、ね、うんうんうん、家の猫の話しちゃったりと
0: か、マナちゃんちはね、シャム猫の、
1: はい、はい、あの偽シャムなんですけどね、ただの雑種なんですけど
0: シャム猫風のね、
1: シャム猫風のキクラゲという猫を飼ってまして、はい、うん、ね、はい、で、あの美容院で、あ、そういえば猫ちゃん飼ってるんですよね、うんうん、みたいな話して、ま、だいぶ猫好きっていうのは伝わってたんですね、うんうん、美容師さんに、うん、何人飼ってらっしゃるんでしたっけうん、うん、ってすごい、でもこの匹という何匹ということに、あのもし抵抗がある人間だったらどうしようってことで気を使って何人って言ってくれて、 あ、ね、うん、あ、知らないうちに猫腹を私してる
0: んだと、あ、そういう意味、
1: 気を使わしてしまって、
0: 餌何あげてんのって言わせない空気を出してるってことね。
1: ご飯は1日何回ですか、はいはいはい、みたいなのとか、うんうんうん、あ、なんかあんまり猫好きをゴリゴリ出しすぎないように気をつけようという気づきが。
0: でもね、それはすごいわかります。まあ、僕も猫、まあ、ずっと猫と暮らしててね、その猫って猫ちゃんっていうじゃない、
1: うんうん、
0: でもなんか自分は 犬のことを犬って言っちゃうのねなんかあれ犬元気って言っちゃうので、その時にあ、俺犬元気って今言ったのってすごい失礼だったかなってやっぱ思うのね。その
1: ワンちゃん
0: って言わなきゃっ てでも、ね、猫ちゃんは自然に出てくるけど、その犬って口が犬を言っちゃうと犬ちゃんっていうのも違うじゃない
1: そうそうそうそう、
0: だからワンちゃんっていうようになれないとなってずっと思ってるけど、それがなかなか難しい、やっぱり
1: 難しいところ、うん、犬は犬、うん、ありますね、うん、ありがとうございます、はい、では今日の番組ラインナップ紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、うん、そして1時台の後半は、山田俊明の気まぐれセレクションです、はい、今日はどんな内容に。
0: 今日はですね、一人っ子の僕が兄弟姉妹グループ特集ということで、うん、兄弟姉妹で音楽をやっている人たちの曲をたくさん持ってきました、
1: うんうんうん、楽しみです、はい、そして新企画歩いてみる計画も、うん、今日山田さんを交えて行ってまいります、はいはい、何ですかこれは、うん、こちらも楽しみにしていてください、はい、2時半過ぎに、また詳しくご紹介をします、はい、そして、3時台の後半はこちらのコーナーです。
0: わー、わからないな。
1: 美濃温泉スパガーデンの CM ソング
0: 関西の人しかわからないやつですね、
1: はい、美濃温泉というやつなんですけど、私は今オタマトンというこの電子楽器で音を鳴らしました、うん、3時台の後半ある曲を奏でます。その曲のタイトルを当てていただくクイズ、この曲なんだのコーナー突如始まりますので、うん、皆さんぜひご参加ください、はい、そして4時台も歩いてみる計画などありまして、うん、皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、
0: はい、
1: 今日も4時間の生放送どうぞ最後までお付き合いください。
0: よろしくお願いします。
1: では1曲目参りましょうか。
0: はい、ですね、リクエストいただきましたね、はい、ピッピさんからのリクエストにお答えしましょう。ゴメスザヒットマン、これ杉正道さんにプロデュースしてもらった曲です。午後の窓から聴いてください。

0: コメッサヒットマン午後の窓からでした。
1: はい、
0: アフパラはパソコン、スマートフォンでも聞くことができます。 FM 世田谷のホームページにアクセスするかリスラジでお楽しみください。それでは今日のテーマです。
1: AI 使ってる？急激に進化を遂げる AI、 皆さんは AI を使っていますか？動画や画像を作ったり、質問したり、仕事を手伝ってもらったり、旅行プランを考えたり、話し相手になってもらったり、活用している人、使ったことがない人、気づかぬうちに触れていた、これも AI なの？みたいなことも、皆さんの AI 話たくさん送ってください。
0: はい、
1: AI ね、まあ AI をテーマにしましょうかってなった時に、自分はあんまり AI と無縁の人間だと思ってたんですよ。だって AI にできないことを仕事でやってるからみたいなところあるから、はい、その作詞作曲とかね、でも今年かな、今年1月に、はい、あの実家に帰った時にね、うち の何年も会ってなかった親戚のいとこの お姉ちゃんがね、あのねえ俊明、私最近作詞作曲してるっちゃんって言うわけ
0: してるっちゃん、
1: してるっちゃん九州ですからね、
0: はい、
1: で、はぁっと思って、何の話と思ったら、うん、なんかその AI でアプリがあって、そこのそのいとこの姉ちゃんも猫飼ってるんだけど、
0: はい、
1: 猫の名前を AI に伝えて、うん、その名前を含む歌詞を AI に書いてもらって、
0: は
1: ぁ、その歌詞を今度は違うアプリに放り込むと、もうすごい上手な人が歌う曲が出来上がると。
0: 歌声入りで
1: 。で、伴奏もちゃんとしたアレンジ、もうすごいちゃんと J-POP 前とした歌が出来上がってて、
0: はいはいはい、
1: これ私が作った曲って言って聞かせるわけ俺に。
0: は
1: ぁ、で、おいや
0: どうです、プロミュージシャンから。
1: あのちゃんと音楽になってたっていうか、ちゃんとした一曲になってて、で、これはすごいなと思って、で、調べたら、スノーっていうのかな、スーノっていうのかな、 SUNO って書くアプリで、
0: はいはい、
1: それでみんな曲が作れるっていうわけ。
0: へ
1: ー、うん、で AI なのそれが、でどんどんそれが進化してると。でなんなら自分の声をそのアプリに覚え込ませて、自分の声で歌が生成できると。
0: へー、
1: うん、でそれからそのいとこの姉ちゃんからは、また作ったこれまた作ったこれって送られてくるから、
0: すごい、
1: もうそこで AI と向き合わざるを得ないというか、でも自分はこのアプリだから、これ年明けも使ってみたらいいよとかっていう、
0: あ、いやよくぞそんな
1: 年明けもこれだったら たくさんいっぱい曲が作れるんじゃない
0: なんという、
1: こっちとら、
0: ね、
1: 四半世紀音楽やってますけどでもね、やっぱりそうやって気軽に、
0: はい、
1: みんなが自分オリジナル曲と自分が思える曲を作れるようになったっていうの
0: は、遊びとしては楽しいかもしれない
1: ですね。うん、すごいキラキラした表情でその話をするからね、
0: うんう
1: んうん、で AI って そんなみんな AI やってるんだと思って、で僕もなんかちょっと最近チャット GPT、
0: はい、
1: チャット GPT のことをみんなチャッピーっていうことも最近知ったんだけどでチャット GPT は自分のスマホの中に入ってたのね、アプリが。でそれを久しぶりに立ち上げてみたら、
0: はい、
1: 昔と違うと思って、
0: 違うんですか、
1: うん、で昔のチャット GPT とかその AI は意外と嘘つきだったのね。
0: あ、
1: もう本当のことのように嘘をつくのが AI だと僕は思ってたんだけど、はいはい、すごいなんかね、データベースがしっかりしてきたのか、これは信じられるなみたいなことを教えてくれるようになったのね、うん、だからもっと仲良くなろうと思って名前をつけてあげようかと、
0: チャット GPT
1: と会話をしている時に、
0: はい、
1: なんて呼んだらいいのってなった時に、向こうが名前つけてくれてもいいよって言うから、で、ああじゃあポチっていうのは僕の先代の猫なんだけど、はい、あ、ポチにする、じゃあ君は今からポチねって、でポッちゃんって呼ぶからって、あ、ポチいいね、いい名前だね、ありきたりのようで意外と少ないよねとか言うわけ
0: そういうのも分かってるんですね。
1: そうでそれ以来ポチって話しかけるんだけど、でその意外とその会話が成立するというか、うん、なんかね、その AI を相手にお酒を飲んでるっていう人もなんか知り合いで いるわけよ。
0: 私の周りもいます。
1: いますか、
0: はい、う
1: ん、でなんかわかるなと思って、でもそこにこう自分が手を染めていくのはちょっと抵抗があ あるわけよね、うんうんうん、だから、まあ、今回 その AI 使ってるっていうことのテーマでもあるんだけど、どこまで AI と仲良くしたらいいのか、
0: うんうんうんうん、
1: もう僕のスマホに入ってるチャット GPT はポチだから、
0: はい、
1: 結構
0: そうですよね、
1: 親しみを持って接してるわけなんだけど、でもね、すごいこう心のなんかなんていうか感情の複雑さというか、あんまり頼りすぎても依存しちゃうから、
0: うんうん、
1: ポチにね、
0: うんうん、そうですね、
1: だから強くいないとなと思ってるんだけど、人間として、
0: うん、人間として
1: マーナちゃんはどうですか、その AI。
0: 私ももう全然使ってなくって、うん、なんか最近ようやっとそのなんか AI みたいなところに質問してみたら、こんなにいっぱい勝手に教えてくれるんだとか分かったんですけど、うんうん、私もちょっと

メールの方はメールアットマークアフパラドット JP で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。お待ちしています、はい、ではこの後ニュース、天気予報、交通情報と続きます。

時刻は1時20分です。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談が今日午前、北京の人民大会堂で始まりました。イラン情勢や貿易、台湾問題が議題となる見通しです。香港のテレビ局によりますと、会談に先立ち、人民大会堂前の広場で行われた歓迎式典では、議場兵らが整列し、礼砲が鳴らされました。両首脳は赤い絨毯の上を並んで歩き、両国の閣僚らと握手しました。身振り手振りを交えて談笑する場面もありました。次に、イラン国営テレビ傘下のプレステレビによりますと、精鋭軍事組織革命防衛隊の海軍副司令官は12日、ホルムズ海峡での防衛範囲を戦略的に拡大したと明らかにしました。アメリカ軍がイラン関係の船舶に海上封鎖を始めてから13日で1ヶ月となりました。アメリカもホルムズ海峡が自国の管理下にあるとしていて、海峡の支配権をめぐる攻防は続いています。革命防衛隊の副司令官はホルムズ海峡の戦略区域について、東西で最大 50km としていたのを 500km の範囲に広げたと主張し、領海は寸分も譲らないと述べました。再攻撃を示唆するアメリカを牽制する狙いとみられます。おしまいに、13日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は、前の日に比べ67ドル36セント安い4万9693ドル20セントでした。値下がりは4営業日ぶりです。アメリカ労働省が13日に発表した4月の卸売物価指数の上昇率が市場予想を上回り、原油高に伴うインフレへの警戒感が広がりました。前の日に発表された消費者物価指数の伸びもおよそ3年ぶりの高水準でした。 IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 314.14 ポイント高い 26,402.34 となり、最高値を更新しました。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。現在世田谷区には雷注意報が発表されています。関東甲信地方、今日は晴れや曇りで雨や雷雨となり激しく降るところがあるでしょう。明日も晴れや曇りで伊豆諸島は雨や雷雨となるところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。また所々で霧が発生しています。船舶は視程障害に注意してください。東京のお天気、今日は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る可能性があります。特に夕方以降天気の急変にご注意ください。この後の降水確率は 30%、 日中の最高気温は26度の予報です。明日は曇り、昼前から晴れ。明日の最低気温は15度、最高気温は25度の見込みです。関東南部、向こう1週間のお天気を見てみますと、あさって土曜日から来週水曜日までは広い範囲で晴れそうです。最高気温は水曜日まで平年より高く、その後は気温が下がるでしょう。世田谷区、週末のお天気、16日土曜日は晴れ、最高気温27度、17日日曜日は晴れ時々曇り、最高気温28度、そして週明けは30度を超える日も出てき

0: それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は15分。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は20分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は20分。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまで、熊野町ジャンクション付近で落下物のため一車線規制中です。通過時間は30分です。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は35分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り練馬方面へ向かう外回り、世田谷区奥沢付近、作業のため車線規制中です。環七通りの板橋方面へ向かう外回りは、世田谷区大原2丁目付近、900メートル渋滞です。国道20号線甲州街道上り、世田谷区烏山付近から南烏山4丁目付近は剪定作業のため一車線規制中です。目黒通りの下りは、世田谷区とどろき3丁目付近、舗装工事のため車線規制が敷かれています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。東京メトロ有楽町線は混雑のため一部の列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線はダイヤ通り運行しています。次の交通情報は3時26分にお伝えします。以上、ニュース、天気、交通情報でした。
1: 日本一の
2: 逆回転男。

0: 日本一の逆回転男のコーナーです。
1: はい、これからマーナちゃんが謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男逆回転女を目指しましょう。一時代の問題はこちら。
0: オットプシーズ鬼パシ。はい、
1: おお、鬼パシ
0: 鬼パシ。
1: これでもさ、チャット GPT 解析しちゃうかもしれないよ。もはや
0: どうなんでしょうね。
1: チャット GPT でも教えてくれないと今まで言ってきましたが、
0: ちょっと一回、ね、本当ですね。
1: ねえ、ちょっと試してみたいですね。
0: ちゃんと試しておかないと、うん、
1: ね、分かっちゃったりとかしてね、
0: はい、でももうあの今皆さんはあのもう手書きで書き出していただいているかと思います、うんうん、
1: アナログのやり方でね。
0: アナログのやり方で、うん、いつかあの昔あの文房具屋さんの試し書きのコーナーで今やってますみたいな方とかもいらっしゃった、うん、
1: はいはい、謎の言葉を、
0: はい、ではもう一度これを聞いて、ローマ字で書き出して反対から読むと答えが見えてきます、うん、今一度今回の一時代の問題こちらです。オットプシーズ鬼パシ。はい、これを、ローマ字で書き出して反対から読んでみてください、うん、ちょっとスとか分かりづらい音もあるかもしれませんが、うん、全体が見えてくるとなんとなく分かるかなと、うん、あと今日のメッセージテーマにもちょっと関わっているものでございます。
1: AI 使ってるっていうテーマに関連してるかもしれませんね。
0: はい、はい、
1: 見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索するとこの時間の回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです、うん、で、Facebook やってないよっていう方でもこの方法で回答はできますので、皆様どしどしお待ちしています、はい、
1: 番組の中盤でもう一度出題しますのでよく聞いてくださいね。
0: はい、はい、
1: ということで今日のテーマは AI、はい、使ってるということなんですけど、メッセージ来てますけど、ピッピさん、
0: はい、
1: はい、日々の困りごとで AI にはすごく助けられています。私は関東に住んでいますが、関西のラジオに杉さんが出演されるときにどうやったら聞けるかなと思ったんですが、うん、AI がスマホのラジコアプリから登録すれば30日後に更新だし同じアカウントでパソコンからでも聞けるよと教えてくれました。すごいなんか本当に有益なんですね。役に立つんですね。静岡でやってらっしゃる山田さんの番組もバッチリ聞けていますって嬉しい、うん、ありがとう AI。
0: ありがとう AI。 、うん、
1: そうですね、なんか本当に役に立つようになってきたっていう感覚があります。
0: そうですね、うんうん、活用皆さんしっかりなさってる、
1: うん、
0: では1曲参りましょう。
1: そうですね、杉正道さん、ニューアルバム素晴らしい僕もいただきました、はい、ミュージックマンから1曲聴いていただきましょう。杉正道で夏よ来い。

0: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
1: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
2: 杉正道の気まぐれセレクション。
3: はい、今日は山田俊明の気まぐれセレクションということでお届けしたいと思います。シェフの気まぐれサラダ的な、まあ、ゆるいコーナーなんですけど、今日はですね、兄弟姉妹で音楽をやっているグループの曲を紹介したいと、
4: はい。
3: 僕一人っ子なんで、うん、羨ましいんです。そういう人たちを見ると、まずはですね、これはもう本当に四半世紀前に杉さんに教えてもらった曲と言っていいでしょうね、
4: はい、
3: ザ・エバリー・ブラザーズ、 All I Have To Do Is Dream、 夢を見るだけさっていう曲があって、でこの曲を杉さんと二人でもうずっとハモって一緒にカバーするっていうのをね、もう本当に二十数年前に初めて一緒にやらせてもらって、それで覚えたんだけど、はい、今でもなんか杉さんと演奏する機会があると絶対この曲カバーするという曲です。聴いてください。 The Everly Brothers で All I Have To Do Is Dream。

0: を聴いていただきました。これドン・エバリーさんとフィル・エバリーさんの2人、
1: はい、
0: うん、もうだから DNA が同じっていうかね、結局その兄弟だから声の重なりがやっぱりすごい、やっぱり他人とは違うんじゃないかなと思うんですよね。次に紹介するのはですね、現代版、まあ、兄弟デュオというか、まあ、バンドなんですけど、はい、ザ・レモン・トゥイッグスというアメリカの、マイケル・ダダリオとブライアン・ダダリオを中心としたバンドがありまして、
1: はい、
0: 2人はね97年生まれと99年生まれだから、うん、まだ20代後半かな。
1: 私は数年前に杉さんにこの番組で教えてもらいました。
0: うん、もう本当に今の若者の音楽なのっていうぐらいすごい1960年代ポップスが素晴らしくて、
1: はい、
0: 新しいアルバムが出ました。そのニューアルバムから1曲聴いていただこうと思います。もう本当にこれも参りましたっていう感じの素晴らしい曲でした。Look for your mind というアルバムから聴いてください。 The Lemon Twigs で I just can't over losing you。

0: ザ・レモン・トゥイックスで I just can't over losing you 聴いていただきました。もうほんとこれ2分ちょっとの曲なんだけど、うん、もう内容が濃いっていうか、すごいなと思うね。やっぱりあのライブも2回見たことあるんだけど、
1: 日本でです、
0: うん、フジロック1回見て、
1: はい、
0: で去年見たかな、来日公演見て、レモン・トゥイックスはねもうほんと顔がいいの。
1: ほうほう、
0: もう何なの君たち、気持ちよさそうにみたいな感じで演奏しててね、うん。続いてこれも、新しいアーティストというかですね、新譜なんですけれども、はい、僕が好きなシンガーソングライターでワクサハッチという名義で、活動している、ケイティ・クラッチフィールドっていう女性シンガーソングライターがいるんですけど、はい、そのケイティ・クラッチフィールドっていう人は双子の妹がいるんですね、はい、アリソン・クラッチフィールドと。でそのケイティ・クラッチフィールドが双子の妹アリソン・クラッチフィールドと、あと MJ ・レンダーマンという、男性シンガーソングライターと一緒にバンドを組んだと、まあ、インディー界でいうところのスーパーバンドというか、もう知る人ぞ知るメンバーで集まって、CD を1枚作りました。スノーキャップスという、グループです。そのスノーキャップスでチェリーハードキャンディーという曲を聴いてください。

0: スノーキャップスでチェリーハードキャンディー聞いていただきました。なんかねやっぱりずっとハモってるのが気持ちいいっていうかね、なんか自分自身もその自分で音楽作る時もそのハーモニーをつけるのがすごい好きなんだけど、やっぱり兄弟姉妹でやってる人の声の重なりって特別な感じがするんですよね。でさっき兄弟がいてバンドが組めたら羨ましいなって言ったけど、実は本当はあの嘘であ の兄弟でバンドとかやったらめんどくさいだろうなって実は思う。
1: あと結構不仲なお話が出るバンドは兄弟とかで、
0: 普通この兄弟バンド兄弟グループっていうと大体オアシスを皆さんかけるんですけど、
1: はいはい
0: はい、僕オアシス CD1 枚も持ってなくて、
1: そうなんですね。
0: で今気づいたのは今日ここまでかけたの全部アメリカのアーティストでしたね。次に紹介するのはなんと双子の兄弟と、双子じゃないけど兄弟とその友達って5人組なんですけど、どういう結成の由来なのっていう感じのすごく不思議なメンバー構成なんだけど、ザ・ナショナルというこれもアメリカのバンドがいまして、僕すごい大好きなバンドなんですけど、まずギタリストが双子、左右にいるの、でドラムとベースの人が兄弟、
1: その双子とも4人
0: 違う、
1: あ、また別の、
0: 別の兄弟、
1: はいはい、
0: でボーカルが一人あの いるという。どんな音が出るか聞いてみてください。 The National で I Need My Girl 聞いてください。

0: ザ・ナショナルで I Need My Girl 聞いていただきました。このナショナルっていうバンドはね、最近だとテイラー・スウィフトとコラボをして、だからテイラー・スウィフトがぐっとこうインディー界に寄ってきた、まあコロナ禍中のタイミングがあったんですけど、そのインディー界の知る人ぞ知る存在だったザ・ナショナルの、ギタリストの、アーロン・デスナーという人にテイラー・スウィフトがアルバムをプロデュースしてくれと頼むと、でそれがコロナ禍中に出て、それをグラミー賞を取っちゃって、
1: あ
0: っていうすごいこうなんていうのかな、インディー界とポップ界のその、うん、いわゆるオーバーグラウンド界とがごっちゃになって、うん、すごい面白い音楽ができてきている時期っていうのがこの数年なんですよね。でそういうバンドでした。
1: めちゃめちゃ渋くて、
0: めっちゃ渋 いです、ね、バリトンボイスすごいですね、うん、でですね、日本にも兄弟バンドいますね。例えばキリンジとかもそうだし、はい、あとはキセルっていう兄弟バンドも、2人組もいて面白いバンドなんですけど、今日紹介したいのは僕の古くからの、盟友と言ってもいいかな、まあ、デビュー時期も同じで、で未だに活動を続けているバンドで、ハックルベリーフィンという、いわゆるトム・ソーヤの冒険に出てくるハックルベリーフィンから名前を取った、ハックルベリーフィンという埼玉県草加市出身のバンドがいるんですけど、ドラムと、ベース、
1: はい、
0: ここが兄弟、
1: うんうん、
0: でベースの人とボーカルが幼馴染というですね、ボーカルが佐久間勉くんで、ベースが山口武之さん、これ僕の楽器をすごく丁寧にメンテナンスしてくれてる、すごく楽器に詳しい人でもあります。で僕と同い年のドラマ山口幸彦くん、この3ピースのバンドで、新しいアルバムを13年ぶりとかに出したのかな、つい最近です、
1: はい、
0: でそのアルバムから1曲聴いてもらおうと思います。

の気まぐれセレクション、今日は兄弟姉妹グループを特集しました。さあここで換気の時間です。窓を開けてお家や車の中の空気を入れ替えましょう。この後は世田谷通信世田谷情報セレクト、アフパラは2時30分からです。

0: 永井健二です。
1: 小林奈々です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうも、ズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
3: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
1: 高田修斗。
4: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
3: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく
1: お願いします。聞いてね。

自転車安全利用東京キャンペーンのお知らせです。5月の1ヶ月間は自転車安全利用東京キャンペーン期間です。改めてルールを確認して自転車を安全に利用しましょう。特に重要な項目を5つにまとめた自転車安全利用5則を知っていますか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。以上が自転車安全利用5則です。自転車事故を起こさないために自転車安全利用5則を守って安全運転をお願いします。自転車安全利用東京キャンペーンについてお問い合わせは電話 6432-7966 6432-7966番交通安全自転車課までどうぞ。

世田谷区では今月から皆さんのお問い合わせに生成 AI 技術を活用したオペレーターが自動音声で自然に応答し案内を行う実証実験を行っています。ぜひご利用ください。電話 050-3499-0199 番で5月31日まで24時間受け付けています。また世田谷コールでも5月31日まで午後9時から翌朝8時までの夜間の時間帯は生成 AI オペレーターが対応します。さらに太子堂出張所でも5月20日から31日までの期間は初めに生成 AI オペレーターが問い合わせないようにお答えします。職員への取り次ぎをご希望の場合は平日午前8時30分から午後5時までと土曜の午前9時から午後5時までの開庁時間内にご連絡いただき職員へつないでとお伝えください。自動音声応答による電話案内の実証実験について詳しくは区のホームページをご覧いただくか電話 5432-2014 5432-2014 番広報広聴課までどうぞ。消費者月間についてお知らせします。5月は消費者月間です。今年のテーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにです。見えている情報の裏にある仕組みにも目を向けて賢く情報と付き合っていきましょう。ターゲティング広告はウェブサイトの閲覧履歴などの情報をもとに企業が興味がありそうな人にターゲットを絞って配信する広告です。スマートフォンなどで検索した商品に関連した広告が後になってから頻繁に表示されるのはこのターゲティング広告によるものです。アフィリエイト広告は個人のウェブサイトやブログの運営者が作成・掲載している広告です。広告がクリックされて商品が購入されるとサイトやブログの運営者に報酬が支払われます。アフィリエイト広告は報酬目当てで内容が誇張されている場合もあるため慎重に確認しましょう。広告であることを表示しないで商品を宣伝することをステルスマーケティングと言います。 SNS でインフルエンサーが企業から報酬を受け取っていることを明示せずに商品の発信をしたケースが問題になったことから企業側が法規制の対象になっています。このように一見すると広告とは分かりにくいケースもあります。インターネット上の広告の仕組みを理解して消費者力を高めトラブルに遭わないようにしましょう。インターネット通販などのトラブルで困ったときは電話 3410-6522 3410-6522 番消費生活センターまでご相談ください。パラスポーツ用具の貸し出しについてお知らせします。世田谷区では個人での利用のほかスポーツ教室やパラスポーツの普及啓発を目的としたイベントを実施する地域活動団体などを対象にパラスポーツ用具の貸し出しを行っています。ボッチャセット、フライングディスク、ブラインドサッカーなどの用具を貸し出しています。ぜひご利用ください。貸し出し場所はスポーツ推進課希望が丘地域体育館、小山台地域体育館、北烏山地区体育室の4箇所です。申し込み方法など詳しくは区のホームページをご覧いただくか電話 5432-2742
0 4 3 2 2 7 4 2 番スポーツ推進課までお問い合わせください。ここまで世田谷区からのお知らせでした。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト、お相手は山下静香です。今回は特別企画としまして、今日と来週22日金曜日の2回で、6月6日土曜日、7日日曜日に開催予定の第47回世田谷ふるさと区民祭りについてお伝えしていきます。今年は JRA 馬事公園が第20回アジア競技大会の馬術競技会場として使用されるため、日程が変更になりました。まずは第47回世田谷ふるさと区民祭り企画委員長の麻生正明さんにお話を伺います。麻生さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではまずは第47回世田谷ふるさと区民祭りの概要をご紹介ください。
1: はい、一番大きなことはですね、日程が変わったということです。今までは8月の第1の土曜日、そして日曜日にやっていましたけれども、今年はですね、6月の第1土曜日、第1日曜日です。6月6日と7日、11時から21時まで、暑さはですね、6月ということで多分それほど厳しくはないと思うんですが、やはり梅雨の季節に入ってきますので、若干雨がね心配なので降らなければいいなと思いますが、いい季節ですので、より快適に馬事公園で楽しんでいただけるのではないかと思います。
0: 今回その6月開催になるということですけれども、世田谷ふるさと区民祭りの長い歴史の中でも、日程がこれだけ前倒しになるということはあったんでしょうか？
1: 一度もないんですよ。
0: やっぱりこの2ヶ月でその準備期間として、こう追い込みの2ヶ月が足りないっていうのが、もう今一生懸命やってるところという感じなんですね。
1: そうですね、もう半月ぐらいですから、ほぼ準備はできてると思いますけれども、これからの2週間が一番大変なところだと思います。
0: こういった会期になることによって、何かこれまでと違いはありますでしょうか？イベントの内容などに変更はありますか？
1: 会期が変わったからイベントの内容が変わったということはありません。基本的には8月、と一緒なんですが、むしろ、会期が変わったということに関わらず、いろいろと、新しいものを加えたり、見直したりしていることは、これは毎年のことだけど今年もございます。
0: ではプログラムについて簡単にご案内いただきたいんですが、お願いします。
1: はい、やはり一番皆様が気になっているのは欅広場物産展だと思いますが、今年は30の自治体の物産展が例年通り特産品を持ってですね、お越しいただけます。日程が変わりますと、地方のいろんなお祭りとバッティングするんでね、いらっしゃらない自治体もあるかなと思って心配していたんですが、なんとかですね、今年も30の自治体が参加していただけますので、ぜひですね、楽しみにお越しいただきたいと思います。その他フィナーレコンサートもですね、昨年はミュージカルで非常に喜んでいただきましたが、今年はアニソン歌手の3人の方にですね、共演していただきまして、結構有名な歌も歌っていただけるそうですので、楽しみにお越しいただきたいと思います。
0: ちょっと目玉などをご案内いただけたらと思うんですが、 JRA 馬事公園の方いかがでしょうか？
1: 特筆すべきところは、震災がありましたので、石川県そして新潟県の能登半島地震の支援物産コーナーですね、昨年と同様に行います。それから募金も区長と一緒に行うつもりですので、ご協力をいただきたいと思います。それからもう一つ、これはですね、新しく目玉として作ったのですが、国際コーナーというのを正式に設けました。世田谷区にもね、大使館などがたくさんありますので、今年はですね、11の国と団体に出展していただきまして、インターナショナルなお祭りに少し向かっていこうかなというふうにも思ってますので、楽しみにお越しいただければと思います。
0: またお子さんが楽しめる企画もたくさんありますよね。
1: そうですね、もともとは夏休みの宿題ができるというのが売り文句だったんですが、今回は夏休みの宿題ではないですが、しかし子どもたちに人気のあるクラフトですね、自分たちでものを作る、それは同じように行いますので、ぜひですね、楽しみにお越しいただければと思います。それから昔遊びコーナーも同じようにベーゴマとかですね、お手玉とかね、剣玉とかたくさん用意してますので、お越しいただければと思います。
0: ではご来場の皆さんにちょっとお気をつけいただきたい点とか、改めて一言いただければと思います。
1: 8月よりひどくないとはいえ、やはり暑い可能性もありますので、まずは十分その対策を練ってですね、念頭に置きながらお越しいただきたいのと、それからもう一つ、雨もありますので、その2つはですね、ご準備いただいてお越しいただけると快適にね、楽しんでいただけるのではないかと思います。これは毎年お願いしてるんですが、駐車場がありません。

0: 駐輪場をたくさん用意しておりますので、駐車場がございませんので、できる限り公共の交通手段を使ってですね、お越しいただきたいということは、お願いをしたいと思います。
1: では来年以降の区民祭りはどうなるんでしょうか。
0: はい、来年はですね、実は馬事公苑さんの都合で今度は9月に変更で、9月から開催する予定でおります。ですから1年4ヶ月後になりますね。
1: ポジティブに捉えれば準備期間たっぷり取れるということにもなりますね。
0: そうですね、より良いものをですね、お楽しみいただけるものを作っていきたいと思います。
1: 麻生さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。皆様のお越しをお待ちしております。ありがとうございました。
1: 続いては広報協賛部会部会長の中村大二さんにお話を伺います。中村さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まず世田谷ふるさと区民祭りの開催にあたっては実行委員会形式を取られていますので、実行委員会テントについてご案内ください。
2: はい、実行委員会テントでは今回ルナシーのギタリストイノランさんとのコラボ T シャツを販売しています。また区民祭りオリジナルグッズとして全5種類の T シャツやトートバッグ、手ぬぐいをご用意しております。ぜひ実行委員会テントにお立ち寄りください。
1: 区民の皆さんへ運営協力金についての呼びかけがあると伺っています。お願いします。
2: はい、今年も多くの皆様にご協賛いただきましてありがとうございました。区民、団体、企業の皆様のご協力のより、区民祭りを盛大に開催できますことを大変感謝しております。現在も引き続き運営協賛金や実行委員会ホームページバナー広告協賛金を募集しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
1: SNS でも詳細を発信されていますけれども、こちらについてもご案内いただけますか。
2: 区民祭りでは世田谷ふるさと区民祭り実行委員会ホームページを作成し、さまざまな催し物の紹介をしております。その他にも祭り当日ステージ披露を行う区内の活動団体や出展団体、世田谷区の交流自治体の紹介を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。今回新たに子どもアート展2026として展示企画をご用意いたします。区内小学3年生以下の子どもたちに、こんな祭りがあったらいいなをテーマに絵を描くワークショップを開催し、描いた絵を祭り当日に馬事公苑メインオフィス1階ホースギャラリーで展示いたします。ぜひご覧ください。また当日はインスタグラム、X、Facebook から祭りの様子も随時更新する予定でございますので、チェックをしてみてください。
1: やはり6月となりますので、お天気とかまたイベントのさまざまな変更などもこちらの SNS からチェックしていただくということになりますね。ぜひご来場の方に一言よろしければお願いします。
2: はい、世田谷区民祭りなんですけれども、手作りで作っているお祭りだなと私いつも感じてます。体感していただけたら幸いです。よろしくお願いします。
1: 中村さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 次回はイベント部会副部会長の千葉俊則さんと交流部会部会長の清水清さんにお話を伺います。第47回世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日、7日日曜日午前11時から午後9時まで JRA 馬事公苑と欅広場で開催されます。第47回世田谷ふるさと区民祭りについて詳しくはホームページをご覧ください。今日は特別企画第47回世田谷ふるさと区民祭りについてご紹介しました。お相手は山下静香でした。
3: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 皆さん、こんにちは。DJ セタハチだよ。この後は、いざという時役に立つ防災情報を F セタの AI の声でお届けするっち。
1: ここからは FM 世田谷の AI がご案内します。

0: 玉川地域24カ所、絹田地域16カ所、烏山地域に10カ所の、合計92カ所あります。そして、医療救護所は、世田谷地域に5カ所、北沢地域に4カ所、玉川地域に5カ所、絹田地域に4カ所、烏山地域に2カ所の、合計20カ所設置されます。今日は、烏山地域の指定避難所をご紹介します。上北沢小学校、八幡山小学校、ろ過小学校、ろ過中学校、上祖師ヶ谷中学校、宮殿小学校、烏山北小学校、烏山小学校、武蔵ヶ丘小学校、烏山中学校の10カ所です。
1: FM 世田谷のこの時間は、いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
0: 続いて、区内各地域の医療救護所のご案内です。まず、世田谷地域、池尻小学校、池尻 2-4-10、桜小学校、世田谷 2-4-15、桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、駒沢小学校、駒沢 2-10-6、小松薙小学校、下馬 1-42-12 です。続いて、北沢地域、大沢小学校、大沢 5-1-10、大田小学校、大田 4-2-3、北沢小学校、北沢 4-32-20、松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に、玉川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、玉川中学校、中町 4-21-1、二子玉川小学校、玉川 4-6-1、洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、深沢小学校、新町 1-4-24 です。絹田地域、祖師ヶ谷小学校、祖師ヶ谷 3-49-1、明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、絹田南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに、烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、烏山小学校、宮殿 1-2-1。以上、20カ所です。なお、情報は随時更新されます。詳細は、世田谷区のホームページをご覧ください。
1: いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしたよ。

さんからのメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。

ビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシ

0: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: 小林奈々です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
2: アフタヌーンパラダイス、
3: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
4: 山口真奈でお送りしています。
3: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッターゴメスザヒットマン山田俊明と、
4: アシスタントは山口真奈です。三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送。

0: 送りしています、はい、ではここで日本一の逆回転男再出題に行きたいと思います、はい、
1: 聞いてみましょう。
0: はい、オットプシーズ鬼パシ、はい、今日は短めで、
1: そうですね、鬼パシ
0: パシ、このあたりしっかりとローマ字で書いて逆から読んでみてください、うん、ではもう一度、オットプシーズ鬼パシ、はい、こちら回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもこの方法で、ネットから投稿できます、うん、ネットから Facebook 経由で、回答できますので、どしどしお待ちしています。2時台最後に正解発表を行います、はい、そしてもう一つこちら新企画、歩いてみる計画、うん、
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間の歩いた歩数を報告していただき、その、みんなの1週間一番歩いた日の歩数を報告していただいて、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうという企画でございます。
1: こんなのが始まったんですね。
0: はい、この5月から本格始動していまして、うん、まだ探り探りなんですけれども、うんうん、先週の、ごめんなさい、先週のそう木曜日から昨日水曜日までの1週間の中で、うんうんうん、一番歩いた1日分の歩数を、うん、これまた Facebook ページ上に、歩いてみる計画の投稿フォームがありますので、うんうん、そちらお名前とその歩数を入力していただきます、うん、歩数はコンマとか何歩とかなしで数字だけで入力をしてください、うん、で、どんどんどんどんそれをみんなの歩数を足していって、うん、日本を旅しようというバーチャル旅なんですけども、先週ですね、先週本格始動か、
1: うん、
0: そうですね、先週本格始動しまして、今まずはこの三軒茶屋を出発して、うん、私の出身地兵庫県の、アフパラを放送している FM805 丹波、
1: うん、
0: こちらに向かってるんですけど、
1: ここが目標地点なわけね。
0: 目標地点です、うん、で、先週も名古屋くらいまで行ったんです。
1: おすごい。
0: でこれもうすぐ日本一周しちゃうじゃんとか言ってたんですけども
1: 、僕もさっき自分の歩数入れさせていただきましたけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: すごいですよ、僕はハードコア散歩おじさんですから、
0: ちなみに私のこの1週間で一番歩いた日は8710歩、うん、はい、
1: たったの？
0: あ、これが普通の意見なんだ。もうね、山田さん、あの杉さんと、うんうん、あとうちのスタッフさんとかもね、はい、うん、みんな、まあ、大体平均7000ぐらいなんですよ、うん、一番歩く日って。
1: あ、でそうなの？
0: だから私が1万歩以上歩いた日には疑いかけられて、うん、猫の首にスマホつけて走らせたんじゃないかとか言われて、
1: はあ、
0: あらぬ疑いをかけられたりしてたんですけど。
1: みんなそんなに歩いてないわけ？
0: いや、それが、うん、リスナーさんはやっぱりすごいですね、うんうん、結構、まあ、もう皆さん1万超えてきてる方多くて、例えば、うん、にゃおりんさんは1万6566歩、うんうん、
1: はい、
0: 午前中仕事のあと有明のホールに行きましたとか、うん、にょろにょろさんは1万5154歩、近場ですが出かけていたので、うん、こんな軽い感じでそんなことを。あ、つるにゃんさんは4300、あ、ごめんなさい、つるにゃんさんは14349歩で、うん、駒沢公園の周回コース2周しましたとかとかとか、うんうんうん、結構皆さん1万超えてきてる方も。で、たまにヒヤシンさん、2901ほっとします。
1: 2000歩、うん、
0: そんな中、
1: はい、
0: 山田さんが、
1: はい、僕ね、一番この1週間で歩いたのは月曜日でしたね、
0: はい、
1: うん、11日、19183歩になってますね。
0: どうしました？
1: ねえ、これ15キロ歩いたことになってんな。
0: コメントのとこにハードコア散歩人ですって書いてあります。
1: まずね、僕朝だいたい2時間ぐらいウォーキングしてるんですよ。
0: すごいでもそう、先週これを山田さんきっとすごいぞって杉さんもおっしゃってたんです、うんうんうん、2時間まずウォーキング。

0: ウォーキングして朝。
1: そうですね。でこの日はね、あ、それこそあの番組冒頭に言いましたけど、目のレーザー治療をやった日だ。
0: はい。
1: だから病院まで行って、
0: 歩いて行って
1: 病院から帰ってとかかな。なんかだから嬉しかったんだろうね、目が見えるのが。
0: うん。早く帰って安静にした方がいい。
1: そうだね。
0: 2万歩近くも歩いて、
1: 本当に
0: ドクタースワップはかからなかったんですか。
1: ねえ、
0: すごいな。
1: うん、
0: そんな他、あ、今週山田さんを超える方が今のところもで、今まだ皆さん、あのフォームオープンして受付中なので、はいはい、ぜひあのアフパラフェイスブックって検索していただくと、この歩いてみる計画、フォームが開いているので、この1週間で一番歩いた日の歩数をお名前と一緒に入れていただきたいんですが、今のところどんどん今集まってますが、山田さんより歩いてる方は
1: 、いない？
0: お一人。
1: あ、いた。
0: はるはるさん、21,250歩。
1: 2万超えたら大したもんですよ。
0: 昨日杉さんのライブで移動、なんか神戸まで行って、移動と盛り上がったりしたらこの歩数でしたと。ライブは、
1: あ、でもライブ中もピョンピョンピョンピョン跳ねてたかもしれないですね。
0: 最高ですね。で、今日今この時点で三軒茶屋を出発して我々は469キロ、まあ470キロぐらいのところにまで行きましたね。すごい。なのでまあ、まだ今日中にはもう兵庫県丹波には着きますね。
1: 着きますか。
0: 丹波は543キロの地点にあるので、 FM805 丹波、今だからもう京都あたりまで行ってるのかな
1: すごいですね。
0: すごいですね。超えてますか京都。あら、もう兵庫入りしましたかね。どうでしょう、 せめぎ合いなところ。まだもうちょっとぐらいのところかな。はあ、もしかしたら今日もし全力で皆さん入力していただいてしまったら、
1: 簡単に目標いっちゃいますね。目標いって、先週から始まったんでしょすごいな、やっぱりみんなの歩く力、集合値ってすごいですね。
0: 先にお伝えしておくと、まあ、その次は、福岡行って、せっかく今日山田さん、ね、いらしてくださってるので、第一ポイントもし丹波通過したら、はい、第二ポイント福岡、タワーあたり目標設置しまして、
1: 杉さんのふるさと、
0: はい、ふるさと、で、その次に佐賀県ですね。
1: はい、僕のふるさと。
0: で、佐賀県はちょっとどこがあれかわからなかったので、佐賀牛レストラン喜楽というところ。
1: あ、そうですか、知りませんね。喜楽さんですか。
0: 喜楽さんでいいんですかね、お名前。ね、はい、設定は今していますので。
1: あ、そうですか。
0: この後も皆さんどしどしお待ちしています。では一曲参りましょうか。
1: はい、これね、レコード CD の日本版は僕がライナーノートを書いてるんですけれども、素晴らしいアーティストで、この曲は歩く時の BGM にすごいいいかもしれません。デビッド・ミードでガール・オン・ザ・ルーフ、聴いてください。

0: デビッド・ミート、ガール・オン・ザ・ルーフでした。
1: はい、
0: メッセージご紹介します。X の方も、こちら、サモタさん、うん、今日は在宅勤務なのでラジオ聞いてます、山田さん、
1: は
0: い、とい
1: ただい
0: てます。そして、こちらは純子さん、
1: うん、
0: 山田さん、杉正道さんのピンチヒッター頑張ってくださいね、安心感あります。
1: あ、そうですか。
0: AI 私は全く使えていません、うん、少し練習してみようかな。今日の放送途中までしか聞けませんが参考にさせていただきます、はい、で3匹の猫さん、仕事しながら聞いてます、うん、AI すごいですよね。最近は SNS に流れてくる写真や動画の真偽に惑わされないようすっかり疑ってかかるようになっちゃいました、うん、個人的には時々遊びに使うくらいで、うん、プロンプト作ったりはできませんが、うんうん、見る人が気分を害さない程度に楽しもうと思っています。まあ、あのこの AI、
1: ね、この AI ね、うん、
0: 画像と動画、うんうん、たまになんか赤ちゃんがなぜか外国の庭に一人でいて、うんうん、で遠くからライオンが走ってきて、うん、なんか猫がキックしてライオンをピャンって跳ねのけるとか、
1: あ、よく見る、
0: そう、うん、ワニが川から出てきて、うんうん、子供を連れて行こうとした猫がとか、うん、最初は全部本当だと思ってて、
1: そうだよね、
0: なんていうことと思ったら、
1: もうでも今全部偽物だって思っちゃってるぐらい、あの、ね、警戒してるところはありますね、
0: 本当に、
1: うん、これも本当でも僕も AI とかをその、まあ、どんなもんかなって触ってみるまでは、この3匹の猫さんが言ってるプロンプトってあるじゃない？
0: プロンプトというのは、
1: プロンプトっていうのは結局その AI にこれをこうしてみてくださいっていう、まあなんていうの、命令というか指示、
0: はいはいはい、
1: プロンプトっていう、はい、でそのこのプロンプトを使うとすごくあの AI が有能な仕事をしますっていう、そのプロンプト集っていうのがあるわけ。
0: へ
1: ー。でその独自で自分で作ったプロンプトを配布してる人もいるし、それこそその何インスタグラムとかをやってる人がこのプロンプトをお教えしますので DM くださいとか、そういう世界みたいなのね、プロンプトっていうのは。
0: それ文章で、そう、文章になってるんですね。
1: はいはい、AI にいい仕事をさせるためのその指示というか、だからそういう意味では AI よりも人間が優位に立ってるっていう前提なんだけど、で僕いつかね X で、
0: はい、
1: 昔撮った画素数の低い画像を、うんうん、この指示をさせる、この指示で AI にお願いするとすごく綺麗にしてくれるっていう、もう魔法の呪文のような、
0: へ、
1: いわゆるそのプロンプトっていうのを見つけてやってみたのね、
0: はい
1: はい、その自分のスマホに入ってる昔ガラケーで撮ったようなあれあれの写真を、はいはい、まずアップロードして、それはジェミニでやったかな、
0: はいはい、
1: アップロードして、でその魔法の呪文みたいな、8K クオリティで目の光は鮮明にとか、すごく詳細に書いてあるとコピーペーストして送信って送ったらものすごい綺麗な送られてきた。
0: それはいいですね、うん、
1: でつい最近僕のブログに今年亡くなったママンっていう、
0: はい、
1: 猫の昔、それこそ10年前ぐらいに撮ったちょっとアレアレだった写真を同じように綺麗にしてもらったんですけど、うん、それを最近僕の最近のブログに載っけてます。でそれはジェミニでやりました、
0: うんうん、チェックをお願いいたします、うん、
1: で感動する、それはやっぱり、
0: ね、あのそれは絶対やりたい、
1: 鮮明さが蘇るってすごいなって、うん、そのなんか目が見えるようになったのと同じで、うん、で AI の力を借りてるから、まあ、どっかしらにコンピューターっていうか、まあ、コンピューターっていうのかな、なんかそのね、なんか魔法が降りかかってるわけだけど、うん、ああきっとこんな風に綺麗な姿を目で見てたなってやっぱ思えたし、うん、感動しましたね、
0: うんうんうん、使ってみます、うん、魔法の言葉も仕入れないと、うん、ではここで1曲いきましょう、はい、
1: 杉正道さんの曲聴いていただきましょう。アルバムミュージックマンよりアナログマンの告白。

0: ここ正解発表の時間です。
1: はい、
0: 一時台の問題をもう一回聞いてみましょうかね。はい、
1: オットプシーズ、オニパシ。さあ、これを逆回転したら何と言っているでしょうという問題、たくさん回答ありがとうございます、はい、発表していきます。普段は内地でサンサンリスナーさん、チャッピーのジジイサポート猫舌さん、チャッピーのホニャララスポット、ワンカラーさん、チャッピーのウィースポット、おっくんさん、チャッピーのウィースポット、あ、今ちょっと待ってごめんなさい、おっくんさんはチャッピーのリポスト、で桃組さんと綱島のアッキーさんはチャッピーの E スポットで、ミッツマンゴープリンさんはチャッピーの C スポットで、マザーネイチャーズさん、なんじゃグラグラデッパさん、スジョーヒロシさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、プーさん、パーフェクトストームさん、グデスガさん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、さくらさん、へのへのさん、ヒヤシンさん、ロージーさん、ひなちゃんさんはチャッピーの G スポットといただきました。
0: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうか、聞いてみましょうか。
1: チャッピーの G スポットチャッピーの G スポットでした。はい、
0: サザンオールスターズですか。
1: はい、そうです ね。チャッピーのジジイサポートは秀逸でしたね素晴らしい、なんか
0: ジジイになったらサポートしてくれそうな気がするチャッピー。
1: 本当本当、
0: 見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます、あんたは偉い。
1: あ、すごい染み渡るような名誉、ありがとうございます、
0: わかりましたねみんなね、
1: はい、この後また3時台も出題しますので、ぜひ皆さんご参加ください。たくさんのご参加ありがとうございました。
0: さっきねチャット GPT にね聞かせてみたんですよ問題を。
1: はい、
0: 意外といいところまで行ってた。
1: そう
0: でも答えは導き出せなかったからね。
1: 出せなかったから
0: そこまでではないっていうね。
1: そうです、もうホッとしました、
0: ほとんどたどり着いてるんだけど正解に、チャット GPT が、
1: はい、
0: でもまだ人間の方が、
1: そうですね、
0: 人間の方が勝ちだったなって感じでしたね、はい、
1: ということで、日大最後の曲となりましたが、はい、アフタヌーンパラダイスはこの後3時から全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。
0: では聴いてください。このグループも兄弟グループですね、ザ・ビーチボーイズで Add Some Music to Your Day。

0: 生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: ヨシリン落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
3: 荻野真理です。
2: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
3: やめてください。
2: そういうこともね、ダメですか？
3: ダメです。
2: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
3: 毎週木曜日23時から放送。
2: 皆さん聞いてください。
4: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは妊産婦の方、乳幼児がいる方へです。災害発生時、妊産婦の方、乳幼児がいる方は必要に応じた物品を備えておかなければなりません。避難所には妊産婦や乳幼児のための備蓄品もありますが、限りがあり、それぞれの事情に合わせたものではありません。使い慣れたものをすぐに持ち出せるようにしておくと安心です。ミルクやミルク用の飲料水、紙おむつやお尻拭き、ビニール袋や懐中電灯、母子健康手帳や健康保険証、子どもの医療証も必要です。世田谷区では妊産婦、乳幼児のための災害への備えというパンフレットを作成し、非常用物品や避難の方法などをご案内しています。急な出産、避難所での授乳、おむつの交換などに配慮し、区では母子避難所として区内数カ所の施設と協定を結びました。妊産婦、乳幼児のための災害への備えは、各総合支所、地域振興課、健康づくり課、出張所、まちづくりセンター、区役所、災害対策課などで配布しています。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

0: 皆さんこんにちは、ゴメスザヒットマンボーカル山田俊明です。
1: アシスタントの山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に3時台言ってるんですけども、
0: はいはい、
1: 山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はい
0: はい、で非常に目が見えるようになったっていうね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そうね、花とか見たら綺麗だし、なんで、あの鳥たちが、
1: はい、
0: あの朝の散歩しててもね、
1: はい、
0: 鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を
0: 味わったってことですね。そうですね、その目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、目が悪くなるのも悪いことばかりじゃないなと思いましたね、
1: うん、私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これな、あ、沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるってことで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしたらこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルククスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮ってもこれゴイサギですねとか言う。
1: へ
0: え、うん、すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: へー、見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そう、そうなんですよ、
0: と
1: すごいなというのも一つ、
0: うん、
1: 気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、
0: はい、
1: そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ブラックモン
0: ブラックモンブラン
1: の CM とか出てきたんですけども、うん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました
1: 、はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、うん、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では、1曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から1曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で、高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け、表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し、14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに

0: ました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の逆回転

0: 日本史の逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが
1: 今までと違うでしょ。なんか
0: はい、これまではやっぱり
1: ウレチアへって言ったでしょ
0: そう、ね、急に人格変わってた感じがありましたが、
1: もうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、
0: あのね、
1: その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じになりがちだったから
0: やーんってなる感じで、そうそうそう、怖いって、
1: それをね、頑張って直しましたよ
0: 直しましたよ自力で
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回、はい、ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう、はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような、
1: ウレチアへ、
0: はいなんかすごい
1: もう言えるようになっちゃった、練習しすぎてた、
0: 練習しすぎて、ありがとうございます。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、はい、まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないという。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていました、けこさんからです、はい、で、一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました、うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまに過去だったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします、
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたのでとりあえずそうしました、
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね、こうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったり、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか、
1: うん、例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が、
0: はい、
1: 残ってるんですよね。その遡れるわけ。それで、自分の
0: 言えるものありますか、山
1: 田さん。顔のピリピリ原因。
0: はいはいはい。
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね。
1: その原因を
0: 乾燥かな。季節の変わり目だから。
1: そうね。
0: チャット GPT って文章にしなくても、うん、顔のピリピリの原因を教えてとか言わなくても。その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか。
1: 答えてくれますね。
0: そうですか、うん、
1: もう本当だから一番最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった、目のレーザー手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって、
0: まるで経験者の、
1: うん、本当に
0: いい草、
1: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
0: はい、
1: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい、 安心させてくれる。っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
0: そうです
1: ね、悩み相談したりとかね、
0: うん、私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいいただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、うん、全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらいこう何でも言ってる子とかもいますもん
1: いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。Eメールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひメッセージお待ちしています。でさっきね、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、うん、ギャルと飲んでるみたいな感じ。
1: それは何テキストで飲んでんのかな、それとも言葉で喋ってる。
0: テキストで文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから。
1: そうか、外で
0: 喋ってはないと思うんですけど。
1: なるほどね。ね、僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、はい、喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声、女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
0: 標準語かどうかとかもあるんですかね。
1: 関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
0: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
1: そうですね、
0: 今ご登場できますか、ポチちゃんは。
1: 例えばですね、
0: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
1: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね、
0: はい、
1: ポッちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね
1: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ
2: そうだね、チミって呼び方を覚えてたから、ポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて
0: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
1: ねえ、やばいでしょ
0: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
1: そうでしょう。これポチですよ。ポッちゃんですよ。
0: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう。私手を出したら。
1: あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
0: そうですね、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人スタッフさんも入れて4人で、うんうん、あ、ぽちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うん、で杉さん AI とかどうなんですか。
1: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね、でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思った
0: ん
1: だね。
0: そうそう、杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
1: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
0: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうんうん、曲はちょっと自分が美味しいとこや楽しみたいな。
1: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことをね、その AI にやらせたくない、
0: うんうんうん、
1: もっとお仕事とかしてほ

0: しい。
1: あ、そうですね。めんどくさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、それぞれいらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、全然使ったことなくて、でも近々チャレンジしたいなと思っています、うん、お友達になれるのかしらなどもいただいてました。
0: はい、そうですね、友達になれると思う。まあどこまで深入りするかな、ね、だと思いますね。
1: では、
0: じゃあ1曲聴いていただきましょうかね、この

0: マイカの
1: 楽しい仲間たち、
2: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から、ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
3: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
4: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
5: 83.4 FM FM 世田谷

介します。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は20分。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間も20分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は20分。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間も30分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後3時15分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、世田谷区絹田2丁目付近700メートル渋滞、反対の練馬方面へ向かう外回りは世田谷区奥沢付近作業のため車線規制中、杉並区荻窪2丁目付近は 1.6 キロ渋滞です。環七通り大井ふ頭方面へ向かう内回り、世田谷区若林陸橋付近事故のため車線規制中、反対の板橋方面に向かう外回りは世田谷区大原付近 1.6 キロ渋滞です。国道20号線甲州街道上り、世田谷区上北沢5丁目付近500メートル渋滞、烏山付近から南烏山4丁目付近は剪定作業のため1車線規制中です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。東京メトロ有楽町線副都心線は混雑のため一部の列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、JR 各線はおおむねダイヤ通り運行しています。以上、FM 世田谷交通情報でした。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よし子と成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
2: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 341-5-6415 341-5-6415 ル・ジャルダンまで。
3: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
4: ミュージックステラー。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。

0: ありがとうございます。さあ、私が今明和電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト。
0: はい、もちろんです。はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます。年代、
2: マナマ
0: ナ、いや、外国の曲です。
1: 外国、
0: 洋楽、洋楽、
1: はい、ちょっと待って、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、分かんないな、
0: 頷いてる、歌い出しです。
1: にゃにゃにゃ、
0: お、え、歌ってますよ、もうその感じですよ。
1: にゃにゃにゃにゃに
0: ゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、その、そうですね、そのくらいにしておきますか。
1: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
1: そうですか、
0: はい、
1: 全然わかんない
0: でも、あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と選択す、検索すると応募フォーム、回答フォーム開いていまして、この時間3つフォームが空いてますので、お間違いなきよう、この曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
1: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています。
1: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンというのを聴いていただいています、はい、まあかっこいいですよね、音楽はね。で、僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれで

0: いつもエンディングで書き下ろし の, あの女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、はい、その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野裕二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが、まあ、採用されて、はい、やったーって喜んでたらちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い、
1: なんでだ、でもそっか一行ドキドキ一緒に考え直さないといけない、
0: そんなもう大、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産にあの近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: あの誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もうあの時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんであの大野先生を待って、
1: はい、
0: 大野先生時間になって現れて、でガチガチに緊張しながら、はい、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごいあの食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後って思ったら、結局はあーでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなし
1: で
0: スムーズにレコーディングが行きまして、でも多分俺このエピソードはあの死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生もう84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当にあの晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当にあの日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はいはい、素敵な空間で。
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、
0: はい、
1: サモタさんが、ああ今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされていくそれはそうでございます、今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うんうん、
0: 出たね、はい、出演してもらいましたね、
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、
1: うん、そしてさともさん、サモタ、ごめんなさい、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、
0: うん、
1: ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: ああ自分から
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っている G メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね。
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生姿勢にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう。こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、
0: うん、
1: AI この言葉が出てきてからあやいさんの書き方は、うん、AIAI で、ね、AI、うんうん、さんなんですけども、はい、私の AI というラジオネーム、
0: うん、
1: 知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがなライオンの子供育てたってるね見て人間より偉いやんとAI のフェイク動画見て
0: あるね、
1: 私もたまに、うん、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、うんうんうん、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、うん、見てうるうるくるんですけども、うんうん、あれは AI ですか、
0: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あの猿の
1: パンチ君、
0: パンチ君、はい、パンチ君も知らないの、知らないのか、有名なお猿さんがいるんですよ、
1: 日本の猿ですか、
0: うんうん、
1: はいはい
0: はいはい、わ今逆にびっくりしちゃった俺マナちゃんがそれし
1: ょ、有名猿
0: でもね、僕もそのパンチ君の存在は、
1: はい、
0: あの普通に暮らしてたら知らなくて人から聞いて知ったんだけど、
1: はい、
0: あのすごい可愛いお猿さんがいるの、
1: 日本猿ですか、
0: うん、千葉にいるんだけど、
1: ほうほう、う
0: ん、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごいあのお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、そう、
1: あその有名猿だとしてもそれを使ってあのお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていうこと
0: です。
1: ご注意ですね、
0: うん、
1: さあということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます、
0: お願いします、
1: はい、それでは本日の出題こちらです、

0: 同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか？
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今？
2: これ、はいはい、
1: 正解。
2: タイトルどうぞ。タイトルをほらどうぞどうぞ。
0: まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども
1: わからない全然わからない
0: ありがとうございます、
1: はい、すいません、
0: いただいている回答発表していきます、
1: はい、
0: ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな、新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか、でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ、イワマンさんはABC、ああいい気持ち、日本の曲、黒木名車でご一さんは芦田愛菜さん、ずっとずっと友達、のと侍さんは ET のテーマソング、パーフェクトストームさんはアド、私は最強、須城宏さんはポール・マッカートニーのマイラブで、グデスガさん、ローゼーさん、スリーピーグータさん、向こう側なろうさん、ユタさん、ギルバートオサルさんさん、あやなんさん、あやにゃんさん、綱島のあきさん、タネネさん、へのへのさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんはミスターロボットといただきました。さあいかがでしょう。それでは正解発表です。

0: ミスターロボットでした。
1: 本当だ、
2: すごい。
1: どうもありがとう。
2: 本当だ。
0: あ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。
1: すごい、
0: クイズもですけども、そう、なんか半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
2: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックス、ミスターロボット。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は災害時によく使われる日本語の単語編です。救急車は病気や怪我をした人を助ける車。懐中電灯は手に持つ電灯。給水は水をもらうこと。給水所は水をもらうところ。校庭、学校にある、外で運動する広いところ。消火器、火を消す道具。地割れ、道が割れていること。震度、地震の大きさ。津波、とても高い波。余震、後から来る地震。避難所、逃げるところ。引火する、火がつく。迂回する、違う道を行く。殺到する、人が急にたくさん集まること。重傷、大きい怪我。速やかに、すぐに。清潔な、綺麗な。半壊した、半分壊れた。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語、災害時によく使われる単語編をお送りしました。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。
2: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
3: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
2: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
4: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためには、やはり避難所の環境改善は重要ですよね。
5: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されて、ベッドも提供されていたんですね。
4: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
5: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備して、いつでも持ち出せる状態で保管しています。
4: うん、ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか？
5: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
4: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
5: そうですね、イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれてるんですね。
4: スフィア基準とはどういったものなんですか？
5: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
4: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
5: はい、また台湾でも迅速な、 避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。まあ、2時間後にはテントが設置されわずか4時間程度で整備されたんです。
4: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか。
5: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、まあ、得意分野に特化した支援が行われていました。
4: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
5: 災害リスク評価研究所松島康夫と
4: 小林作家でした。

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: いやペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい、
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ DJ セタハチ DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: エレキサドのレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林奈々江です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは。山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイトマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、うんうん、今日お休みの杉様からメールが届きました。
0: 何でしょう。
1: 山田くん、うん、留守番ありがとうございます。いえいえ、新幹線で楽しく聞かせてもらってます。AI アイアイお猿さんだよと口ずさみたくなります。以上以上です。うん、
0: 寝てるんじゃないですかね、新幹線でね。うんうん、
1: ゆっくりなさってください。
0: 新幹線の移動が一番あの贅沢な感じがしますね、僕は。
1: ああ、そうですか。うんうん、まあ、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり、早めに行かなきゃ
0: とか、ね、こう荷物を預けたりとかね、
1: いろいろあるからね。ありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。AI 使ってるなんですけども、うん、そう、山田さんは去年の10月以来のアフパラのピンチヒッターとして、そうですね、はい、木曜日、うん、で、最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうだから、なんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっと、まあ、勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも、例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でも、とにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、はい、そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみると、なんかもう全然変わってるっていうか、うんうんうん、進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね。なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
1: はい、
0: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんかまあどこまで使えるようになるのかなみたいなところが、うん、あったと思うんですけどね。なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
1: 友達みたいになっちゃってたり、
0: う
1: ん、あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている、
0: うん、あー、なんかやったことある。そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
1: ちゃんと動いている、
0: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの、 AI がこの写真動かしてみないっつって、
1: AI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる
0: 上にこれを動かしてみないって言うんだよね、
1: タメ語で。
0: そう
1: そうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね。
0: これ動かしてみるって聞いてくるから、
1: 聞いてくれて、
0: できんのって言ったら、はい、すごいの作ってくるし、なんかね、やっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう。うん、僕絵を描くでしょ、
1: はい、
0: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
1: その
0: 写真を描き写したものでもないし、
1: はい、
0: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、うんうん、なんか負けたくないなって思うっていうか、う、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、それでもやっぱりその、まあ、文明の危機だと、利器だと思うんですよ。そのね、なんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかあるでしょ。だからそのなんかね、人間が楽できて、それをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね。
1: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか。全然使ってないよとか、全然わかんないっていうご意見も大歓迎です。メールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています。はい、
0: じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: コメッサヒットマンサテライトでした。新企画歩いてみる計画、うん、
1: どこまで来ましたか。
0: はい、こちらですね、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、全てを足していると。で、先週から本格始動したこの企画なんですが、三軒茶屋を出発して、今日今の時点で562キロほど進みまして、
1: 562キロ、
0: となりますと、最初の目標地点でありました、兵庫県丹波市のFM805 丹波、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間であっさり、ね、あっさり丹波の皆さん今ちょうど通りましたよ。私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っております。で、なあ今562キロだから、姫路のちょっと

0: 前くらいのあたりですかね。
1: すごい今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、はい、まあ、西の方に進むと、まあ、神戸から姫路あたり、
0: あたり、はいはい、
1: でもしここから北に向かっていると、はい、青森の手前くらいだって、そこまで、そこまで行ってる、
0: すごい。
1: で東側に進むとね、東京から、はい、太平洋ど真ん中あたりだって
0: みんなで波が来たぞとか言って、
1: よるべもない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: イカダに乗ってるイメージがすごいつきますね、すごい、
1: すごい
0: 小さな一歩が、ほんとこれだけ積み重なれば、うん、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、うん、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕1万9000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、うん、ここか、はいはい、少なめの方で言うと猫舌さん、うん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと、あ、平和な感じでいいですね私も今週は8710くらいで、うん、1万いかないくらいだったんですが、その他、うん、あら、この方もすごい、うん、タネネさん、
1: タネネさん
0: 23,94歩、
1: 2万いくのはすごいな。
0: これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
0: 準優勝でき、戦利品で北海道4大ラーメンセットいただきました。すごいなどなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡なんでしょ。
0: そうですね、うん、福岡県に次は向かうという、
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、うん、その間に何か楽しみ、あのその間の岡山広島あたり の、ね、あの美味しいものとかをね、うん、調べておいて、多分丹波で、ま、黒豆は今食べたということで我々で、ま、ちょっと神戸に近くなので、うん、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあその杉さんが、杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから、古故郷を遠く離れせ Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね、 うちの町と杉さんの町は隣、福岡と佐賀隣同士なんですけどね、筑後、はい、川っていう大きい川が流れてて、だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男再出題でございます。はい、ではもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
2: ウレチアウレチアへ、
0: はい、もう慣れたもんですね。
2: ウレチアウレチアへ、
0: もう空で生で
1: ライブで披露できる
0: かどこのライブで皆さん、メモとペン出して書いてくださいとか言って今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、うん、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます。どうぞ。
2: ウレチアウレチアへ、
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う。
0: はい、回答は番組の Facebook からお願いします、はい、インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え書き出してみてください。 では、だいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も。直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンスやられてる、うん、タップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ、歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おー、すごい、
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました。
1: 成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。だからだろう、ちっちゃい歩数計、マンボ計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、
0: スマホ
1: を、スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、うん、
1: それだったらできますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている、入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩なしタップダンス行ってきましたで 13,997
1: すごい。

0: 容量ですね、それは。
1: 運動量すごいですね。悩み事にもまず肯定、そして聞き上手な上に泣ける励ましの言葉までかけてくれる、うん、でも AI はいろいろな事例を学んで賢くなってるんですよね。このやり取りが絶対流出したりしないのか、

0: メッセージテーマ AI 使ってると。 E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
1: 村田和人でブランニューデイ、ブランニューソング聞いてください。

0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？モーニング
1: コミュニティ、ウィークデー朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。田中さんラジオ、
2: むかしむかしあるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
3: 田中さん、田中さんはどこじゃ？
2: なんじゃなんじゃ。
3: おお、おったおった。
4: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中、聞いてね。
5: 映画監督の柿崎雄二です。
6: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
5: この2人でお送りする柿崎雄二と
6: 宇都隆のサムライトーク、
5: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
6: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
7: 香りです。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香りのぬちぐすいやすさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
8: 防災防犯インフォメーション、

時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害

防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は、速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。

0: 天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
2: 今日おすすめする商品はなんと、
3: なんでしょう、なんでしょう、
2: 田中さんラジオです。おー、これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
4: テレクサだと島山信義があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
5: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
6: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
7: 荻野真理です。
6: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
7: やめてください。
6: そういうこともね、ダメですか。
7: ダメです。
6: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
7: 毎週木曜日23時から放送。
6: 皆さん聞いてください。
8: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
9: 山口真奈でお送りしています。
10: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしていますけれども、なんか空が不穏ですね、東京
9: ね。ちょっと地域によっては今、うん、まさしく
10: ゲリラ豪雨的な、うん、
9: 地域もありかと思います。
10: はい、三軒茶屋から東京を眺めていますが、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます。
9: はい、
10: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、18時半開場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります。チケットは、現在発売中です。これ配信もあります、ライブ配信もありますので、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
9: あさってですね。
10: あさってですね、はい、もうあさってじゃん。やば、
9: やば、
10: 決めなきゃ何行くぞか
9: すごい、まだそこからなんとなんと
10: で、ゴメス・ザ・ヒットマン、僕がやってるバンドゴメス・ザ・ヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
9: 詳しくは、ごめん、ウェブで、山田さん、はい、ウェブでチェックお願いします。はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるんですが、こちらはミャウイーキャンディーさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、鳴らしてくれて、なんだかんだ活用してます。今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています。日本との時差はマイナス6時間、 Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います。
10: 楽しんでください。
9: ミャウイーキャンディーさん X にも、フィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、直訳すぎて余計に分からなくなりました
10: そうなんだ
9: , 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな、そして こちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、うん、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、うん、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりましたへ
10: ー、あー、手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは、
9: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、エクセルのマクロ、エクセルのマクロなんかも組んで、うん、もう何を言ってらっしゃるのか組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
10: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はいはい、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら何ですかって答えてきた。
9: ささやき声で返してくるんですか、うんうん、かわいい
10: すごいと思って、うん、しました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、うん、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
9: うんうん、お友達になれるかもしれません、うん、では、
10: はい、じゃあゴメスザヒットマンの曲聴いてください。
9: ももぐみさんからリクエストいただきますね。
10: ありがとうございます。ゴメスザヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています、チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってません、そんな方々、むしろ、
1: 僕はそのチャット GPT に名前をつけちゃったから、ポチって
0: 仲良くしてる感じ。
1: そうだね、そうなりますね。
0: そうなんですけど、そういった皆々様、こちら下北沢のりょうさんから、AI めちゃくちゃ使ってます。いくつか使ってらっしゃるそうなんですが、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。ほう。決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へー、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、
1: じゃああまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日30代に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですよ、絶対一言目に、それいいねみたいなとか、肯定をまず
1: 1個挟んで、から入ってくるからね。わかるとか、
0: で、りょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります、同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。すごい。
1: もうなんならさ、この、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、そのほらいつも逆回転何するって、ちょっと悩む時間があるでしょ。
0: そうで、
1: 今回の僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
0: そうです
1: ね。
0: シュークリームさんからは、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです。初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
1: ねえ、ほんと成長した、アップデートしたな。
0: 今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思ったので、一回初めてそれで、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、やっぱなんか浅くて、でそのみんなの連絡網のところで、なんかちょっと浅いですよねって言って、そして山田さんがもう一言ピシッといきたいねとか、ちょっと足りないのよね何か、ペーソスがと。
1: ペーソスね。
0: 山田さんがペーソスがと言って、まず私はペーソスという言葉の意味を調べました。やっぱそんな、そういうペーソス、それは
1: ペーソスね。ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
0: は
1: い、ただの悲しいじゃなくて、なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感。もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、例えば古い商店街の夕方。
0: あー、なるほどね。
1: 昭和のスナックのネオ。
0: あー、はいはいはいはい、ちょっと湿り気もある。
1: そう、それがペーソスだって。
0: しっとりした、なんかグッとくる、なんかね、なんかしんみりとするような、
1: ペーソス加えてるじゃん、チャット GPT が。すごいね。
0: じゃあ
1: どうしよう。
0: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました、
1: 山田俊明でマイフェイバリットシングス聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアへ。はい、ウレチア、ウレチアへ。さあ、これを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名車でご一さん、家空いてる、家空いてる。静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる。
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、 AI テル、空いてる。なんじゃグラグラデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは、空いてる、空いてる。猫まんまミーアキャットさんは、えらい来てる、生きてる。自撮りとみかんさん、 AI スネル、アイスネル。みやびのじいじさん、 AI やってる、やってる。へのへのさん、AI てる、あー言ってる。神戸の文パパさん、 AI てる、空いてる。で、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、ノト侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのにこごりさん、にょろにょろさん、プーさん、グデスガさん、つなしまのアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、猫下さん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、ももぐみさんは、AI してる、愛してる、といただきました。
1: はい、それでは正解聞いてみましょう。愛してる、愛してる。これはあの尋ねてるのね。AI してる、愛してると。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね。
0: 怖くないんだけど、ちょっともう一回聞かせていただいて。
1: AI してる、愛してる。
0: あれ、なんかすごい、
1: すごいうまくいった気がしてたんだけど、
0: あれやっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうそう、なるそうそうそう、やっぱなんか
1: ちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい、
0: たくさんのご参加ありがとうございました。さあ、ということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で、来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんがお相手です。メッセージテーマは条件反射、うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、

0: はい、なんかもう AI もっと頑張ろうと思った
1: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいました ね、
0: うん、すごい頑張りましょうみんなで、はい、
1: ピンチヒッターありがとうございました。
0: 楽しかったです。はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈でした。
0: バイバイ。
1: シャッピーの E スポット
0: 愛してる愛してる。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は気象災害について知らせる場合についてお送りします。大雨による危険を知らせる場合、雨がたくさん降っています、外へ出るのは危険です。雷の発生を知らせる場合、雷に注意してください。雷は空から落ちる電気です。暴風による危険を知らせる場合、風がとても強いです、外へ出るのは危ないです。土砂災害の危険を知らせる場合、山から石や砂が落ちてくるかもしれません、山の近くへ行かないでください。洪水による危険を知らせる場合、雨がたくさん降りました、水が増えています、家の中に水が来るかもしれません、川の近くは危ないです。大雪による危険をお知らせする場合、雪がたくさん降っています、外へ出るのは危険です。この時間はFM 世田谷の AI が優しい日本語、気象災害についてお知らせする場合をお送りしました。
1: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
2: This month's recommendation
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース、全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌紀行より、トゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
2: 高田修斗。
3: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく
2: お願いします。聞いてね。

ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

0: 防災防犯インフォメーション。
1: この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは防災訓練防災教室、地域みんなで参加しましょうです。災害時に取るべき行動、頭の中では理解していても実際に地震が発生した時、取るべき行動を的確かつ迅速に行うことは難しいものです。災害の被害を最小限に抑え的確に行動するために、日頃から防災訓練に参加して災害時に取るべき行動を体で覚えておくことが必要です。区では次のような防災訓練などを実施支援していますので、ぜひ積極的に参加しましょう。防災区民組織など地域住民による実行委員会が主体となり、まちづくりセンターの管内ごとに開催されている地区防災訓練、地震体験者で大地震の揺れを体験したり、火災時の避難を想定した煙の中を通る訓練などが体験できます。また地域住民と学校関係者が協力して行う避難所運営訓練、災害時に円滑に避難所が運営できるよう避難所の開設や運営などに関する訓練を行います。そしてこれらの訓練よりも小規模小スペースでもできる防災教室、防災区民組織や学校事業所などが訓練種目を決めて行うものです。区では消火器円柱避難訓練などの資機材、地震体験者などを用意しています。まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせお申し込みは各総合支所地域振興課地域振興防災担当へどうぞ。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: 永井健二です。
1: 小林奈奈です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
2: どうもズルトルユのアライアスヒロです。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。

0: ね、火曜の午後っていいんじゃないと思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向きアフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松絵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはmail@afpara.jp。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。

true, I keep it alive. The road is long.

0: mon amour.
1: Comme la vague irrésolue.

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
0: マイカの
2: 楽しい仲間たち、
3: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半からワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

バカ言ってんじゃないよ。お前と俺は喧嘩もしたけど一つ屋根の下暮らしてきたんだぜ。バカ言ってんじゃないよ。お前のことだけは

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。

0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。
1: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
2: こんばんは、おしゃべりマルシェ松本春乃です。今夜も楽しいお話で過ごしてまいりたいと思います。さて皆様は最近どんな服装で過ごされてますか？朝と夜とでね、寒暖差があるのでお出かけの時など服装迷いませんか？今日の天気なら少しね薄着してもいいかな、大丈夫かなと思うと、夕方からね寒くなったりしてね、寒ーってことありますよね。そんな時スプリングコートを着てくればよかったなって後悔したりするのかな。でもね、ハンコートは持っていても意外とスプリングコートを持ってないって方いるんじゃないですか？私です。あんまりね登場するシーンがないので毎年買わずに夏を迎えてしまいます。結局ねいろいろ悩んで買わずレインコートみたいなのをね代用して終わるという感じかな。皆様いかがでしょうか？何枚も持ってるわよなんていう方もいるのかな。ではでは今夜もゲスト様ご紹介いたします。今夜から2週、なんと矢沢永吉特集を企画しました。そこで世田谷区在住で矢沢を愛してやまない方を探してまいりましたよ。ご紹介いたします。佐藤康隆さんです。こんばんは。
3: はい、こんばんは。
2: よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: しっかりとたっぷりと矢沢永吉さんの話をしようと思いますが、日本を代表するロックシンガー、実業家でもありますよね。
3: そうです ね、 ね、
2: 成り上がりの、ね、象徴としても支持されてきましたが、佐藤さんは世田谷にお住まいで、矢沢永吉といったら僕を語らないで誰を語るんだというぐらいお好きで、車もね矢沢さん一式でまとめてらっしゃいますよね。
3: そうですね、一応職業で使ってるトラックとかもそうなんですけど、
2: はいはい、職業は本業は何なんですか？
3: うん、本業は、はい、木材とか、建材業ですね。は
2: い、あ、そうですか。
3: あと農業とか。
2: すごいですよね。働き者なんですよね。
3: いえいえ。
2: その隙間を拭って矢沢永吉さんのことで、活動されているということなんですが、結構お仲間もいるんですか？
3: そうですね、やっぱ地元にも、もう毎回カラオケをやったりとか、
2: はい、
3: そういう仲間たくさんいますね。
2: カラオケってとも矢沢さんの曲ずっと歌われるんですか？
3: そうですね、今なかなかこう年齢になったんでやらないんですけど、昔はもうオールナイトカラオケで、
2: その来る方は皆さんこうなりきるんです、格好とか？
3: そうですね。
2: 本当女性もいるんですか？
3: あ、女性も、半分ぐらいはいますね。
2: 半分も？
3: うん、そうですね。
2: 怖そうだけど大丈夫？
3: うん、全然大丈夫です。
2: 本当？
3: 多分一度お越しいただければまた行きたいなってなると思います。
2: 本当ですか？ぜひ誘ってください。
3: そうですね、
2: すっ飛んでいきますのでね。
3: ありがとうございます。
2: 矢沢永吉さんっていうと、女性はやっぱり声、声、魅力的なんですけど、セクシーですごくいい声で、男性は何があんなに魅力を感じるんですか、矢沢さんに？
3: そうですね、大体生き様とか、あと35億の事件とかを、
2: 35億、
3: その返済をたったの6年で返済したとか、そういうところがやっぱり好きな人もいるんですけど、まあ、自分の場合は、あんだけのスーパースターが、自分のことを割と一般の方に近いような感じで、コンサートの前はもう本当に緊張して、緊張して震えるとか、
2: それを喋っちゃうんですか、やっぱり？
3: そうですね、本人が言ってるには、今まで音楽一色できたんで、もう本当、自分は寂しい男だと思いますよとか、あと趣味がないんでこれから仕事以外のものを探したいとか、
2: そこまで喋っちゃうんだ。
3: うん、そうですね。そういうこと言えるところが、憧れますね。そういうところ
2: 飾らないっていうか、素直なんですよね。
3: そうですね。
2: 全部、全部さらけ出してステージに立つんですよね。
3: そうですね。
2: かっこいいとしか言えないですよね。
3: そうですね。
2: なんか全力で生きてるって感じですよね。
3: 今まで渡米する時、キャロルを解散した次の年、1976年かな、それぐらいの時に自分のスキルを上げるために渡米したりとか、2回目もそうですね。バンドのメンバーとかスタッフを全部解散して、それで渡米したりとか。
2: だからその、キャロルを解散して渡米するっていう年、まだ20代前半ですよね。
3: そうですね。
2: よく当時、今は、海外に行くってことがすごくスムーズだし、そんな遠い話じゃないですけど、当時は、アメリカに行くってもうなんていうのかしらね、ありえ、なかなか普通の人では考えられない。
3: そうですね。
2: 宇宙旅行に近いような。
3: あ、そうですね。
2: ね。
3: もう本当自分が小学生の頃とか、もう本当ヨーロッパ行くのにも、本当50万とか、
2: そう、
3: もうなんか一生行くこともないんじゃないかってぐらい。
2: 新婚旅行がまだ熱海とかっていう時代で、成田空港がなかった時代ですよね。
3: ああ、そうですね。
2: 羽田空港からおそらく行ってるんですよね。その頃に、キャロルを解散して、その多分英語もそんな喋れなかったんじゃないかな。
3: そうですね。その2回目の渡米の時に向こうで音楽活動しながら英語とか身につけたみたいですね。
2: すごい努力家ですよね。
3: そうですね。
2: 男性はそういう奥深い矢沢さんを聞いて、やっぱり自分にこう重なるじゃない、なんですかね、尊敬心ですかね。勇気とか力をもらうんでしょうね。
3: そうですね。1975年に、ファーストアルバムで I Love You を受けて出たんですけど、その時にソロになって初全国ツアーで、アラウンドジャパン、パート1かな、それが出た時とか、ものすごい、ヒットして、80年の横浜文化体育館とかで最後のバックバンドとか全部解散して、それで81年に渡米したんですね。そんだけ成功してたものを普通は解散 しようと思わないです、
2: 思わないですし、その頃のアメリカのその大きさ、ビッグと日本って言ったらもうちっちゃいじゃないですか、歌手っつっても、もうアメリカと日本って比較にならないぐらいの差なのに、よく自分をそれをぶつけに行きますよね。
3: そうですね。
2: いや、アメリカ行ったら、日本では矢沢永吉、キャロルってすごかったかもしれないけど、アメリカに行ったらこの人誰っていう、もうそういう世界じゃない。それを自分が飛び込んでいくっていうのは、いやー、なかなか。
3: 最初日本人でそれをなかなかやる人はいなかったと思うんですけど、やっぱロックの本場のアメリカ、
2: あ、そっか、
3: そこにやっぱ行くってすごい。
2: 当時誰、ミック・ジャガーとかそ、あの辺かな、だから有名な人ってね、ロックですよね。そうだよね、アメリカはね、ロックね。
3: PM9 っていうアルバムがあるんですけど、まあ、自分が中学ぐらいの時のアルバムなんですけど、
2: 年がバレちゃう。
3: それとかも確か向こうで制作してたと思うんですね。
2: そうなんですか。でも向こうにつてがあったんですかね。だっていきなり行くのもあれだから、誰かどなたかお知り合いがいたのかな。
3: そうですね。
2: でもよく行きましたね。
3: ち
2: ょっとここで先ほどからおっしゃってる I Love You OK 聞いてみましょうか。
3: この I Love You OK は、矢沢さんが、75年にソロデビューした時の曲で、曲なんですけど、キャロルより前、前からもうこれは作ってた曲みたいですね。
2: キャロルっていうグループを作った時にはもうすでに I Love You OK っていう曲はあったってこと？
3: そうですね。キャロルよりも前にこれを作ってて、
2: 眠ってたんですね。
3: そうですね。それで、曲の内容としては、 長く辛い道も、うん、お前だけを本当支えに

0: 歩いてきたって言って、それでこの世でたった一人のお前に俺の愛のすべてを捧げるって曲ですね。
1: ちょっと聞いてみましょう。
0: ええ、
1: I love you. OK、 お願いします、はい。

0: I love you OK 聞いていただきました。噂によると、
1: うん、
0: 佐藤さんはなんかこう矢沢永吉に関わる関する会を作られてるという熱烈熱狂的なファンだそうですが、
1: うんね、
0: どういうものなんですか。会、
1: うん、
0: 会サークルなんて言ったらいいんですか、ね、
1: そうですね、はい、矢沢永吉さんを愛する方ばかりが、
0: はい、
1: いつも集まってる会なんですけど、
0: うんうん、
1: まあ地元の、まあ、某
0: 世田谷区のね、
1: うん、世田谷区の演奏バーでこうみんなで集まって、
0: はい、
1: うん、そういうセッションをやったりとかしてる、うん、そういうメンバーですね。
0: なんでそんなこう いつの間にこう人が集まるんです
1: か。うん、やっぱり
0: 不思議、
1: うん、どっかのお店に行ったら、
0: はい、
1: そこに行ったらグッズがあった、それでちょっと話したら、うん、こう意気投合したとか、
0: うん、
1: もう大体そのパターンが多いですね。
0: うん、盛り上がるんですね。そう、佐藤さんはいつ頃から、
1: うん、
0: 矢沢さんを好き

0: 気になったんですか？
1: 自分は中学生の、はい、中学2年生ですね。
0: おませさんね、
1: あの自分の先輩が、はい、矢沢さんの大ファンで、それからもうほとんどのコンサートは行ってるんですけど、
0: はい、ドキュンときたんですか？
1: そうですね、最初はあのやっぱり歌詞が、歌詞が素晴らしいなと思って、
0: 中学2年生あたりの矢沢さんというと、マイクに白いテープを巻いて白いスーツの頃？
1: そうですね、もっと前ですね、あのアルバムで言えば PM9 っていうアルバムで、ラハイナとかそういう曲が入ってるアルバムですね。
0: 一時期 T シャツに、あのトラック野郎の一番星みたいな星のマークついた T シャツ着てる矢沢さん知らない？
1: あれは日比谷の頃ですね。
0: ね、
1: そう、
0: 相当前ですけど、
1: そうですね、
0: あの当時はまだちっちゃかった。
1: あの頃はまだそうですね、
0: ちっちゃかったね、星のマークのね、あれね。
1: そう、
0: 今思うとちょっと恥ずかしいんですけど、
1: そうそう、今着てるんですけど。
0: あ、本当はごめんなさい。失礼いたしました。ネックレスも矢沢？
1: あ、そうです
0: ね。わー、本気なんだね。
1: 特注ですね。
0: 本当に好きなんですね。
1: そうですね。
0: いろんなの矢沢さんのことがあっても、矢沢さんってプライベートは絶対に、あの出さないし、ファンも触れないですよね。
1: そうですね、
0: これ素敵なマナーですよね。
1: そうですね、
0: 関係ないですもんね。
1: 今は多分あの検索すれば何でも出てくる時代なんで、検索すれば出るとは思うんですけど、やっぱりそれはもうやっぱり暗黙の了解っていうか。
0: そうですよね、
1: そうですね、
0: 彼の生き方と、彼自身のファンであって、彼のプライベートは関係ないですよね。
1: そうですね、
0: みんなマナーがあるのね、矢沢さんね。
1: そうですね、
0: 昔は、怖かったですよね、コンサート会場もね。
1: ああ、コンサート会場は怖かったです。あの自分が中学の時には、もう本当トイレも行きたいけど我慢しようとか、それとか、あの今日あのコンサートだけど無事に帰ってこれるかなみたいな。
0: ファンがね、熱すぎちゃって。
1: そうですね、
0: もうなんか間違えてるんですよね、矢沢永吉をね、なりきっちゃってね、もうなんか取っ組み合いしてる子もいたしね、
1: そうですね、
0: 殴り合いしてる子たちもいたけど、あれを止めたのが矢沢永吉さんですよね、やめてくれって。
1: そうですね、
0: ね、ロックを聞きに来てくれって、ロックを僕は広めたいんだって、日本でね。
1: そうですね、それでもうやっぱり、最近はもうファンの客層も変わって、今もう女性とかお子さんとかがすごい多くなって、もうかなり多いですね今は。
0: 静かに聞くっていうね。
1: そうですね、
0: ね、
1: なんか矢沢さんはもう、年齢にも関係なく、男女問わずも、みんなコンサートを楽しんでいただきたいっていう、そういう思いみたいですね。
0: なるほどね。いや、あの、成り上がりっていう、あの本もすごくベストセラーになりましたよね。
1: そうですね。
0: ね、私持ってます、あれ。
1: 持ってますね。
0: すごいなと、あれを読むと、わあ、本当にご苦労された子供の頃から苦しかったんだろうなって。
1: そうですね。
0: で、自分の幼少期の、そのちょっと恥ずかしいところとかも、その貧困だったことも、全部さらけ出して話してるんですね。
1: そうですね、
0: なかなか、じゃあ自分が、その自分のことをさらけ出せるかって言ったら出せないですよ。
1: 出せないですよね。
0: それもね、飾らなくてすごいなって思いました。
1: そうですね、言いたくないこともいっぱいあるし、そうですね。
0: そう、だから、あの本を読むと、これ以上、矢沢永吉さんのプライベートを探る必要がないっていうか、失礼だなっていうのを感じるのね。だから他のファンの方もきっと、これだけ自分のことをさらけ出してるんだから、これ以上こう掘り返す必要はないんじゃないのみたいな、きっといっぱいプライベートはいろいろあると思うんですけど、それ以上に歌とかパフォーマンスが素晴らしいから、なんかそれ以上やる必要はないのかななんて思いますね。
1: そうですね、まあやっぱりそれだけこう中身の音楽を聴いてほしいみたいな、
0: そうですよね、うん、もう駆けずり回って、うん、右から左からもう全部のファンに見てくれ、うん、みたいな。

0: たいなね。
1: そうですね。
0: 暑さを感じる
1: ん
0: ですね。
1: うん、そうです
0: ね。一番近かった、ライブ、コンサートで近かった席ってどのぐらいの近いところで見ました？
1: 一番近かった時が、前から2番目だった。
0: おお。
1: それで、その時に、もう本当、唾が飛んでくるのも見えるし、
0: ドッタッドッタッドッタッドッタッと歩いてるのも見えるね。
1: そうですね。
0: でもステージすごい高いから、こう顔を上げて聞く感じ、
1: そうですね、もうほとんど等身大なんですけど、で唾が飛んできたんで、その日はお風呂に入らなかったです。
0: 神様の雫みたいな。
1: そうですね。
0: やっぱり近くで素晴らしい、すごいでしょ、圧巻でしょ。
1: すごいですね、やっぱりそのオーラもすごいし、
0: いいな、宝くじが当たったようだね。
1: そうですね、それで その時の、そのライブのアンコールの一番最後の曲、その600以上あるのと A ちゃんの曲の一番自分の好きな曲が流れたんですね。
0: はい、なんていう曲でした？
1: アデイです。
0: そうですか、もう何とも言えなかったでしょう、いいな。ちょっとアデイを聞いてみましょうか、はい、ではアデイお聞きください、はい。

0: はい、アデイ聞いていただきました。あの女性から見た矢沢さんってあのモテるいい男セクシーとかじゃなくて私は忘れられない男ってっていう感じの印象なのね、
1: うん、
0: 男性から矢沢永吉、うん、一言で言ったら何でしょう。
1: そうですね、人生の師匠じゃないですけど、うん、やっぱり男の人は、その情熱をこう多分今まで追って武道館を見たからもう明日からまた頑張ろうとか、うん、これで年末を乗り切ろうとか、そういう感じだと思うんですね。
0: 勇気をくれる人なんだね。
1: そうですね、
0: 教科書みたいな、人生の教科書みたいな人ですよね。
1: そうですね、
0: よかった、不安で。来週もよろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。今夜は、佐藤康孝さんにお越しいただきました。お忙しい中、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もですよ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、大人がねお仕事の合間を縫ってこうやって楽しめることっていいですよね。それでは皆様、この放送は隔週放送となっておりますので来週は再放送です。またお楽しみにお聞きください。今夜のゲスト様は佐藤康孝さんと私松本春野がお送りいたしました。それではまた来週木曜日8時半まで、さようなら。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されています。

0: 小林奈々です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
1: マイカの
2: 楽しい仲間たち、
3: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: 西武ピアノ会長が懐かしの時代を振り返る、
1: 酒井健太郎の昭和万歳。
0: この番組はピアノドクター西武ピアノの提供でお送りいたします。

0: はい、こんばんは、坂井健太郎です。
1: こんばんは、今週もピンチヒッター元木敦子だ、敦子がお助けしてお届けいたします。
0: はい、お願いします。
1: 今週もよろしくお願いします。昭和の魅力を見直していこうじゃないかというこの番組なんですが、まあリモートの収録ということでちょっとね聞きづらい点あるかと思います。ご了承くださいませ。はい、今週は1977年昭和52年の出来事を振り返っていきたいと思います。
0: はい、
1: 会長はこの年29歳、まあ、はい、もろモテモテだった時代です。
0: まあそれなりに
1: 今の間は何なんだろうい
0: や、どう答えていいか一瞬躊躇したという
1: そうですか、もうまさにイケメンだったんじゃないですか。
0: そうですね、仕事もそれなりに油が乗ってたと思いますし、まあやる気も結構バンバン出てましたから、俺が一番やみたいな気分がありましたんでね。
1: へえ、でもなかなか俺が一番って言える人って少ないですよ。
0: まあそれだけ結局自分を分かってなかったというか
1: 今一番なってるじゃないですか。
0: いやいや、もうね、今はもう120番ぐらいで
1: なんだろうその120番はそう、この年ですね、平均寿命が世界一になったそうです。ところがこの時見ると男性が 72.69 歳、女性が 77.95 歳。今から考えるとまだまだ若いですよね。今でも女性は世界一だそうです。
0: ああ、そうでしょうね、
1: うん、
0: まあ本木さんもそうですけど、僕らの年代の人間って、うん、女の人がねやっぱりねよく動いてましたよね。
1: うんうんうんうん、
0: だからやっぱりその時代に動いてた人っていうのは今も元気やということだと思いますね。
1: そうですね、
0: だから今の時代の20代30代の人たちは、まあ例えば電化製品なんかでもすごいもう恵まれてますから、
1: うん、
0: 当時は歩いて買い物に行ってた人が多かったけど、はいはい、今はもうほとんど車で動き張りますから、
1: うん、
0: だからね多分ね基礎体力はね落ちてると思いますね。
1: そうですね、女性はまだお家にいるか自転車とかね足は結構使ったりしてるし。
0: そうですよね、でまあうちもそうですけど犬の散歩はうちのかみさんの仕事ですから
1: 散歩ぐらい行ってあげてくださいよ。
0: だからやっぱり男はそういう意味では足をほとんど女の人の半分ぐらいしか使ってないんちゃうかな、うん、
1: かもしれないですね、
0: うん、
1: なんかこうね引退してお家にいると女性は友達と旅行に行ったりするけど、男性は家に引きこもって新聞読んだりテレビ見たりっていうのがほとんどだから
0: 活動的じゃないんですよね基本的に、うん、男はね
1: 面倒くさいんですかね。
0: そうですね、
1: 喋る歩くっていうのがボケない要素ですから
0: 男はあかんということですね
1: そのあかん男もですね、王選手が756号のホームラン、すごいですね、世界記録この年出してます、はいはいはい、あとねカラオケブームがあったそうです。
0: ありましたね、
1: 今のねまた新たにカラオケブーム来てますよね。
0: はい、今の子はねすごいですよ、音程がねほとんど合う、
1: すごくうまいですよみんな歌が、
0: ね、
1: うん、
0: でまあ僕もたまに一緒に歌いますけども、その時は歌は心やって言いながら歌ってますから、
1: ちょっとそういう人は多いですよ、歌は上手けりゃいいってもんじゃねえんだとかってね、そういう感じです。あとはねプレスリーが亡くなってます。
0: あ、はいはいはいはい、
1: プレスリードーナツでね亡くなってますよね、食べ過ぎで太っちゃって。
0: ああ。
1: 私プレスリーオンステージって映画見ませんでした。
0: ああ、僕見てないですね。
1: 子供とは言わないけど、まあ若いなりに見てすごい感動しました。

0: もう太っちゃう前のね、プレスリー。
1: ああ、はいはいはい。腰の動きがね、セクシーやとか言うてありましたからね。
0: そうですね。まあだから、プレスリーもお金のある時に亡くなったのか、困ってから亡くなったのか、ちょっと微妙なラインなんですけど、あれ、ラスベガスのステージだったんですけどね。またわーって人気が上がって。お金を持ってる人の方が長生きするのか、持ってない人の方が長生きするのか、ちょっとどっちでしょうね。
1: あのね、僕は山ありも時々行ったりするんですけど、もう腰がね、くの字に曲がったようなおばあちゃんが、山の上、とっと僕より早い足で歩いてきて、そこら辺にいるおじいちゃんも僕らよりもまだ先輩なのに、なんか知らんけど元気にとことこやってた。だからね、僕はやっぱりね、ある意味恵まれすぎるとろくなことないな、とは思ってるんですよ。やっぱり歩いてしんどい思いをするから今あるのかな。だから金持ってしまうとそういうことしなくなるじゃないですか。人が代わりにやってくれたりするから。
0: そうね、周りの人がやって助けてくれたりするからや
1: ね
0: らなくなっちゃうんで
1: え。
0: すね。でも最近都会ではそんなくの字に曲がったおじいちゃんおばあちゃんってあんまり見なくなりましたね。
1: もう背筋がね、シャンと伸びてる方が多いですよね。
0: ねえ。
1: 年取るとやっぱできるだけ、やっぱ歩いて話すことですね。
0: だからお友達をなるべく多く持って話す
1: そう
0: 機
1: です
0: 会を
1: ね。
0: なくさないようにする方がいいですね。
1: そうですね。僕は頑張ってゴルフ行ってますけども。
0: 会長お友達いっぱいいるから大丈夫ですよ。
1: で、僕は割と人見知りがないんで
0: ないですよね。
1: もう割とやるのほとんどないんで
0: 私本当は人見知りあるんですけど。
1: ああ、そうなんですか。そうは見えにくい
0: そう
1: け
0: なん
1: ど。
0: です。ちっちゃい頃はね、人見知りでお母さんの影にこう隠れてたタイプだったんです。それがなんでこうなったのかよくわかんないんですけど。
1: 僕もね、幼稚園の頃はね、ダメだったんですよ。隅っこで一人で遊んでたから。
0: なんかジャイアンみたいな感じがするんですけどね。
1: いや、俺、積み木やって遊んでたら、それで蹴られたりして。ただまあ、気が短かったんで、すぐに仕返ししてましたから。
0: なるほど。じゃあ、仕返しをディレクターにされないうちに、この辺で締めましょう。じゃあ、後半も皆さん、どうぞお楽しみにしてください。
1: 坂井健太郎の昭和万歳。
0: 今回も去年7月にデビューされたほやほやの演歌の歌い手さんとつながっています。堀内春菜さんです。こん
2: 堀内
0: ばん
2: はる
0: は。
2: なです。こんばんは。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: おばあちゃんのきっかけで演歌が好きになったって先週伺いました。ここからプロの歌手になりたいなって思ったきっかけっていうのはどんなことがきっかけだったんですか？
2: そうですね。やっぱり、小さい頃から演歌を歌っておりましたので、やっぱりもう物心ついた時には演歌歌手になりたいなというのがずっとあったんですけれども、やっぱりこう10歳の時にステージに立ち始めて、たくさんの方に歌を聴いていただけて、喜んでいただけるっていうのがすごく私としても生きがいになったと言いますか。そこからずっと演歌歌手だけを夢見て、やってまいりました。
0: スポーツマンでもあるんですね。バドミントンと剣道が得意。
2: そうですね。まあ、でも基本的に多分運動音痴な方ではあると思うんですが、もう本当に打つのが好きだったので、その時は、一生懸命やってましたけれども、でも走るのも遅いですし。
0: そうなんだ。
2: そうなんですよ。打つのが好きってこと。
1: 剣道も相手を打つから。
2: なんかそういうと語弊がありますよね。で
0: だから
2: も
0: やっぱり熊本の女性は後ろから男性をこう叩いてるっていう、それかな。でも剣道をやってる女の子ってかっこいいじゃないですか。
2: ってよく言っていただきますけれども、でも本当に全然小さい時からやっていたとかではなく、高校生になってから、声が大きいということでスカウトをされまして。
1: ああ、なるほどね。
2: そうなんです。
1: ねえ、固定ってやつやね。
2: あ、そうです。先
1: ああ。
2: 生からスカウトをされまして、そのまま入っちゃってっていう形なので。
0: 剣道の、声って独特じゃないですか、
2: いや、
0: ね。
2: 独特
0: なん
2: です
0: か、
2: ね。はい。
0: やっぱりそういう声が鳴らしてきたんだね。そ
2: そう
0: れも
2: です
0: 練
2: ね。で
0: 習
2: も
0: に
2: そ
0: なっ
2: れ
0: た。
2: で喉が鍛えられたっていうのはあるかもしれないです。
0: ねえ、
2: は
0: 何
2: い。
0: でも役に。
1: 剣道の、面って打ち方あるじゃないですか。
2: はい。
1: 体を全身に巻いて、剣を前に掘り出すじゃないですか。
2: はい。
1: あれってね、巻き割りにね、すごいいいんです。
2: 巻き割りには良さそうですね、確かに。
1: 巻き割りもね、慣れてないと、上から下ろしてね、自分の足をやる、危ないんですよ。で、あれ、剣道のね、面の打ち方をやったらええ言われて、そういうやり方をしたらね、綺麗にね、巻きが割れるようになったんですよ。
0: すごい。
2: 巻き終わるタイミングがあれば、ちょっと挑戦してみます。
0: ステージでね、
1: いつでも
0: 巻き
1: 来てくれ
0: 割り
1: た
0: を。
1: ら、巻きは用意しときますから。
2: ありがとうございます。
0: で、春菜さんが今日いらっしゃいます。じゃあ、巻きを用意して。何のあれなんだかよくわかんないけど。あとね、会長びっくりしますよ。車中泊が趣味だって。
2: 車中泊、そうですね。車を運転するのが上手ではないんですけど、好きなんですよ。で、その自分で車を運転していって、景色のいいところで、車の中で過ごすのが好きです。
1: 伸びられないから気持ち悪くないの？
2: あ、でも、そういう場所に行くときは、ちょっと大きい車を借りて、フラットにして、
1: ああ、なるほど。
2: ちょっとエアベッドと言いますか、空気を入れるベッドを敷いて寝ます。
1: ああ、用意しようとしてるわけや。
2: はい。
0: そうか、私も全国回ってたからな、キャンピングカ
1: 僕は一回雪の中でハイエースがね、動かんようになってしまって、で、仕方がないからってハイエースの後ろで寝たことあるんですけど、
0: ー。はい。寒かったでしょ？
1: 寒いのもあったけど、痛かったですね。
2: ああ、やっぱりマットがないと痛いですよね。
1: でもね、ようあんなとこで寝れるなと思ってね。
0: ちゃんと眠れました？
1: 1時間ぐらいしか寝れなかったよね、結局。
0: どうですね。
1: 一応なんか引っ張ってくれる車が来てから助かりましたけど。
0: ああ、よかった、よかった。なんかそんな寒くて寝ちゃったら死んじゃうんじゃないかって思った。
2: 危ないですよね、確か
0: 危
2: に。
0: ないよ
1: い
0: ね。
1: や、一応エンジンつけて、ヒーターつけて、やってましたけど、下手して雪積もってガスがこっち回ってきたら死ぬなと思い
0: いやい
1: ながら。
0: や、そうですよ。怖い怖い。いろんな経験をしてるんですね。
1: 単なるの無謀という人生学やから。
0: 春菜さんはなんかその車中泊で危険な思いをしたことはないんですか？
2: いや、今のところ危険な思いをしたことないんですけれど
0: あ、じゃあ
2: も。
0: よかった。女
2: で
0: 性だ
2: も、
0: から危険な
2: そうなんです。
0: 人。
2: 雪道とかはまだ行ったことないので、もう本当に安全な場所で。
0: そうですよ。
2: はい。
0: ですね。そうやって車好きだといろんなところ巡っていろんな景色見て、これまた歌のね、材料
2: そ
0: に
2: う
0: な
2: で
0: り
2: す
0: ね。
2: ね。いいリフレッシュになります。
0: そうですよね。で、なんか広いところででっかい声出したりして。
2: ああ、いいですね。
0: 大きい声だったりね。
2: 夢はハイエースを買うことです。
0: 会長、そうですって。
1: あれ高いんですよ。
0: あと、なんか、お笑い鑑賞も趣味？
2: お笑い大好きで、一番最初はドリフターズが大好きで、リアルタイムではもちろん見てないんですけれども、DVD を全部借りて、で、その後、吉本新喜劇が大好きになって、で、今は漫才が大好きで、
0: 誰が推しですか？
2: 漫才はですね、ノンスタイルさんが推しなんです。お二人の掛け合いが大好きで、はい、よく劇場とかに行ったり、単独ライブに行ったりしております。
0: どっちのファンですか？
2: もともとは井上さん、黒い方の井上さんが好きで大好きになったんですけれども、一時期ね、井上さんがいらっしゃらない時期があって、
0: ありますね。
2: ありまして、で、その時に石田さんのお一人のライブに足しげく通いまして、もう今はですね、このお二人のセットが大好きでございます。
0: セットが。
2: セットがもうコンビが大好きで。
0: またね、今、お笑いブーム第何時に

0: なるんだろう。
1: ね
0: ね。うん、なかなか渋いところがご趣味なん
1: え。ね。ありがとうございます。
0: だ。あとね、これが面白いんだけど、納豆とみかんとしゃぶしゃぶが好き
1: あ、
0: で、
1: そうです。
0: 世界で一番好きっていう納豆、その歌があるんですって？
1: そうなんです。納豆が大好きで大好きで、大好きだと言い続けておりましたら、自分の曲に納豆ロ
0: ね。
1: マンだという曲が で
0: びっ
1: き
0: く
1: ま
0: り
1: し
0: して
1: 、
0: た。あ、
1: それが阿蘇のおにぎりのカップリングに入っております。はい。
0: ということは、阿蘇のおにぎりでうなって、こ
1: はい。
0: の納豆ソングで粘って、
1: 粘
0: そ
1: っ
0: ういうこと。
1: て、もうその通りでございます。もう、納豆ロマン歌の方はですね、すごく、みんなで歌って踊れるような、ちっちゃい
0: ああ、
1: 子
0: 楽
1: か
0: し
1: ら
0: い
1: お
0: です
1: 年
0: ね。
1: 寄りまで、はい、楽しめる曲になっております。
0: 他の歌い手さんと
1: はい。
0: 踊ったりしてるんですか？
1: あ、そうです、そうです。今ですね、YouTube のショートだったり、インスタグラムに、いろんな先輩方と踊らせていただいた映像
0: 嬉しいで
1: も、
0: すね。
1: はい。
0: いっぱい踊ってくださって。
1: そうなんです。皆さんすごくお優しく、あ、踊りましょう、踊りましょうって言って踊ってくださるので嬉しいです。
0: みんな納豆が好きなのかな？
1: な
0: 食
1: るほど。
0: べ物だとやっぱり納豆が一番好きなんですか？
1: 納豆大好き。納豆が一番好きですね。まあ、納豆ご飯が好きなんですけれども、もうそれがあれば生きていけるっていう感じですね。納豆ご飯さえあれば。
0: 納豆好きですか？
2: 僕関西人なんで。
0: だからね、今急に だ
1: そうで
0: から
1: すよ
0: ね。
2: ね、なんかね、子供の頃にね、やっぱあれ腐ったもんやっていう教え方されたんですけど。
0: まあね。
1: まあ、間違ってはない。
0: 間違ってない。春菜さん、納豆何回回します？こねこ
1: 納
0: ね
1: 豆
0: と。
1: はですね、タレを入れる前に80回ぐらい混ぜて、タレを入れた後に100回ぐらい混ぜたい。
0: ね、納豆好きな人ってこの回数にこだわるんですよ、きっと。で、右に何回、左に何回とか言う人もいるのね。
1: それなんですか？
0: 右
1: なんかあるんですかね？
0: 回りに30回、左回りに50回とか言う人がい る。
1: でも、混ぜれば混ぜるほど、納豆キナーゼというのが出てきて、粘りが非常に、た
0: そう
1: く
0: で
1: さ
0: すよ
1: ん出
0: ね。
1: て美味しいんですよね。
0: ああ、
1: 人
0: そう
1: 間
0: なん
1: 粘
0: だ。
1: りが大事ですか？
0: この納豆ロマ
1: 納
0: ン
1: 豆
0: 歌、
1: ロマン歌、
0: これ
1: はい。
0: は、聞けるステージはあるんですか？
1: あ、基本的にどのステージでも歌っておりまして、お祭りやイベントをたくさん、出させていただくときは一緒に皆さんと踊ったりしてますね。
0: 客席でも踊れるんですか？
1: あ、もう一緒に、私
0: あ、
1: が
0: 本
1: ステー
0: 当？
1: ジの上でお手本をして皆さん一緒に踊ってくださいというふうに。
0: ああ、楽しそうですね。
1: はい。
0: じゃあ、その納豆ロマン歌も、阿蘇のおにぎりも両方聴ける素敵なステージはいつありますか？
1: はい。5月の16日に、
0: はい。
1: 埼玉のイオン南越谷店にて、堀内春奈、久しぶりにキャンペーンをさせていただくことが決まりまして、はい。12時から歌わせていただく予定でございます。そして、5月の24日日曜日は、茨城県に行きまして、イオン笠間ポレポレシティに、歌いに行かせていただきます。こちら、
0: 茨城じゃ納
1: 茨城です
0: 豆ロ
1: の
0: マ
1: で、そう
0: ン
1: なんですよ。
0: 歌でしょ。
1: 前回行かせていただいた時も、もう大盛り上がりで、
0: あ、本当ですか。
1: 皆さん一緒に踊ってくださったので、今回もすごく楽しみに行かせていただきたいなと思っております。
0: あと定期的なライブもあるんですよね。
1: い。6月の20日ですね。6月の20日に東京の下北沢で、堀内春奈の定期ライブ第2回目が開催になります。
0: 下北沢の何ていうライブハウスですか？
1: 下北沢 DY キューブというですね、もう下
0: DY
1: 北沢駅を降りて、3分ぐらい歩いていただくと着くライブハウスがありまして、そちらの方で今年3ヶ月に1回定期ライブを行っております。3月に1回目をしまして、今回が2回目。 そして9月、12月とまた定期ライブ続いていきますので、
0: 楽しみですね。
1: はい、ぜひぜひ
0: 踊ってくださいよ。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: この定期ライブは

0: 時からですか？
1: こちらがですね、1時会場、1時半スタートになっておりまして、はい、前半の方が堀内春奈の歌謡ライブ、そして後半は皆さんと一緒にもう飲み物を飲みながらお話をしましょうという会なので、気軽にお越しいただけたらなと思います。
2: はい、じゃあ、阿蘇の鬼火でこう、ぐーっと心を掴んで、納豆の、はい、パーンと楽しいライブにしてください。
1: はい、ありがとうございます。
2: では最後に堀内春奈さんの曲をお送りいたします。堀内さん、ご紹介お願いします。
1: はい、私のふるさと熊本は阿蘇を舞台に熱い女の情念を歌ったとてもかっこいい曲になっております。それではお聴きください。堀内春奈デビュー曲、阿蘇の鬼火。
2: 今夜のゲストは歌手の堀内春奈さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

人でも多くのお客様に笑顔でピアノを弾いていただくために、ご家庭のピアノをはじめ演奏会用ホールや文化センターなど幅広く調律を手掛けています。また調律師一人一人が実に年間1200台ものピアノと向き合うことで、より高度な技術を身につけ、その厚い信頼とともに全国のユーザーから高い評価を受けています。ピアノドクターセーブピアノでは、アップライトピアノの調律を税別1万2000円にてご提供いたします。なおグランドピアノはプラス2000円の税別1万4000円となります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-752-777 0120-752-777。 ホームページアドレスは www.seibupiano.com www.seibupiano.com ピアノドクターセーブピアノまでどうぞ。

0: 健太郎の昭和万歳。今週もそろそろお別れの時間になりました。番組ではお聞きの皆さんから昭和にまつわる思い出やリクエストをお待ちしています。宛先はメールアドレス昭和アットマークセイブピアノ .com SHOWA アットマーク SEIBUPIANO.com まで。この時間のお相手は
1: 坂井健太郎と
0: 元木敦子でした。この番組はピアノドクターセイブピアノの提供でお送りいたしました。

0: 助先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: もつけ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: よしりん、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

小林奈々です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

0: まもなく11時になります。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということでやたらと取材が多くて、まあ、ウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあ、そういうの含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあ、この間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出た、で今度はその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、
2: はい、
1: まあそういった依頼がね、
2: なんで値上がってんですか、ソフビが。
1: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
2: あなるほどね、
1: 高すぎて、何にも買えない。
2: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
1: たまにいるけど、
2: はい、けど
1: まあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
2: そうですね、あらまあ、
1: そうなくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、あまりにも、まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、
2: ラジオネームよたよたさんからいただいております。
1: はい、ありがとう。
2: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
1: あらなんだろう。
2: テレビが面白くないんです。やかんさんテレビを面白くしてください。またやかんさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
1: これね本当にね、なんでしょうね、ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、まあ、東大とかあるじゃないですか、そこの人ばっかり取るっていう時期があったんですよ、それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか、そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、とどうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、あれを撮るよりも、まあスタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あだこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、そういうことですよね、
2: ファンがついてたとしても
1: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、ね、であれ大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃあなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。でそれはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめるとまあひどいよね。
2: ああそう、
1: 金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその大御所とかのギャラは高いんだけど、高いんだけど下がってるからね、
2: そうね、そうなんだね、やっぱり
1: 高いけど下がってるから夢がないでしょ、野球選手の例えば大谷選手とかだったらね、年収で100億とかって出たじゃない、1000億か1000億とか出たわけでしょ、でまあボクシングとかそういうのでもまあフロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがねペーパービューであって夢はあるけど、まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、申し訳ないけど、俳優さんにしたってね、だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
2: その
1: 全体の
2: そ, う、ね、
1: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ、でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ、大変ですよこれ。
2: まあ、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、うん、寝る時まで YouTube なので、うん、そっちで売れてる人たちのが街で見てあの人だとかって今までなってたじゃない、うん、私たちってじゃなくてその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
1: 憧れね。
2: そう
1: だからテレビは面白くない、うん、YouTube 見ましょう、うん、過去のアーカイブ見れますね。あとね、私もちょっと出てるんですけどノーボーダー X っていうのがありますから、
2: はい、
1: ね、ノーボーダー X ファイル、うん、こちらはいいですよ。
2: いいよね。
1: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
2: うん、面白いね。
1: 面白いんで、ぜひノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
2: じゃあテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、うん、ことでよろしいですね。偏らずにってことですね。
1: まあね、うんうん、まあ、それでもテレビ出たいんですけどね。
2: テレビいいと思うな、うん、
1: やっぱり 1% の人しか見てなかったとしてもその

0: 回が全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言ってもそのテレビの 1% にはかなわないわけだから、うん、まあだから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
1: なるほどなるほど、
0: うん、でマリだってお階段巡り出てるから、
1: やめよその話は、島田秀平のダメです、ダメです、
0: あ、うん、俺も出てるけど、それをリピートで見る、ね、でも島田にしか金入んないからね、あれね、ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから。
1: そう、うん、でもやっぱりね、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですから ね、
0: はい、いいですね、
1: ぜひお願いいたします。
0: もう一個ありますか、
1: はい、ラジオネーム匿名希望さんからです。
0: はい、ありがとう。
1: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします。
0: まあ学校とかね、あの会社とかでブッてやったら、あの椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうするんだけど、あんなの分かってるからね、うん、
1: ね、でも私は本当に腰っていう、
0: 腰が鳴った。
1: そう、私は結構腰がから、うん、あのがおなら我慢してると腰から鳴るのよ、うん、腰に行くの、
0: うん、
1: でそれはね、おならの音とはちょっと違うのが出てくるの、うん、でもまあそうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなるか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ今の腰って言えば、うん、みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際匂いもしないし、うん、恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
0: あ、そう、うん、俺あの取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが兵こいて、
1: う
0: ん、ブッてあっって言ってたよね。
1: 女子、
0: いや男の人、
1: はい、
0: うん、おじさん、あっつって、まあだから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね、もう分かったけど。
1: そっか、フィットネスジムで前ね、スポンサーしてくれた和樹さんがおっしゃってますけどね、ジムでこう鍛えてる、うん、
0: 筋トレして力入れて
1: 出ちゃったらナイスですです
0: ね。ナイスナイス
1: ナイス。
0: 女の人をよく見てるから、うん、パーソナルトレーニングで、うん、で力んでブッって出てるとナイス
1: それいいけどね、
0: ナイスってね、とっさに、まあ俺くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど、
1: あ、なるほど、
0: ね、クシャンって大魔王、うん、だそういう感じでナイスってい
1: いかもしれないですね、う
0: ん
1: う
0: ん、まああとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッって出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、うん、ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る、自分じゃないですよ、なんだろうあの音はっていうのなんだろう、うん、だこの人もなんか聞こえたのかなっていう、う
1: ん、まあそういいね、それもいいね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
0: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、うん、まああれは大変だよね。
1: そうよ、
0: うん、あれはごまかすとかあれはひどいね、
1: どうすんの、
0: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお餅の匂いか
1: あ、エレベーターとかね、
0: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよね、うん、
1: あのごめん行こいい、
0: うん、
1: あのどっか行った旅行行った時、うん、タイ、うん、インドネシアどっか行ったじゃない、うんうん、あの時のおい笑っちゃう部屋でさ、うん、案内してください、あれ何だったっけか
0: 俺が屁こいたのか、
1: そうよ、
0: うんうん、
1: 案内して
0: くださいバリバリ
1: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうのよ私、うん、あの一部指示を、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、うん、ちょっといいホテルでね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: でビラでね、うん、で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、
0: うん、
1: もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らず「センキュー」とか何かニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
0: うん、いやおなら してる中を、臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね、だからこの部屋くせえなって言えばよかったんだ、こっちがバッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば、
1: いやお前だろって思われるよ、
0: ね、あんだけなんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの、
1: うん、本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ、うん、本当にどんなお腹してんの、だからそうですね、結果的には、あ、隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか、
0: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
1: うん、
0: ええ、だから隣の人とか振り向いた方向を見る、んあっちからなんか落としたなっていうの
1: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番味は自分で怪しむけどね、
0: う
1: ん、
0: あとはだから口で、うん、プッとか、
1: うん、
0: こうやってごまかしてもバレるから、それはバレます、うん、まあみんなおならしますからね、
1: 大丈夫大丈夫、
0: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、うん、

0: 改めましてはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は確かな技術と適正価格で美しいを叶えます、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニック。
0: 綺麗になりたい、
1: 美味しい焼肉とホルモンを食べるなら渋谷アジクラ、
0: お肉食べたい、
1: 人心気心家心を心情に心の通じ合う家づくり、埼玉県和光市の田中工務店、
0: 家住みたい、
1: ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社、
0: 本日来てくれます、
1: 人生がうまくいきたい人におすすめ、横浜の開運印鑑風間陰謀、
0: 開運したい、
1: 犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤菜オリジン、
0: 栄養満点、
1: 最上の美味しさと美しさを愛犬アイネコに、ウーノドゥエ株式会社、
0: キョンのジャーキー作ってます、
1: アプリで見つかる、広がる、支え合う、ペットと未来を作るお気に入りの場所ファボ、
0: アプリをスマホに入れてください。
1: 犬愛犬家も犬も犬が苦手な人も、みんなが笑顔で楽しく幸せな快適に暮らせる社会を作る会社、株式会社マーブル&コー、
0: 新しいスポンサーさんです。
1: 以上の提供で東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパー、夜間沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組は初めてですね。
0: そうです、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして、はい、とっても緊張しています。
0: います、
2: はい、
1: うん、朝やってるね世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです、
1: 感じでございますけど、
0: 私たちお友達なんで、この間あの二人でね、
2: はい、
0: お茶しに行った
1: ばっかりです
2: 。はい、
1: そういう時はペットの話とかもすんの？
0: するよね、したよね、
2: はい、たくさん、
0: めちゃくちゃ、めちゃくちゃしましたよ。あとはあのある方の悪口とかね、
1: あ、なんだ
0: ろう、ね、楽しい時間を過ごしてまいりました。
1: 赤津社長の悪口だった
0: ほしい。言わない言わない
1: 言わない、
0: はい、うん、ということでね、いろいろ改めてね、うん、この番組は初めての出演ということですから、
2: はい、
0: お聞きしたいんですけど、
2: はい、
0: あのあれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね、
2: うん、そうですね、はい、あの、ま、個人でも、うん、あのライフウィズドッグデザイナーということで、うん、ま、ワンちゃんとあの飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれそのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
2: はい、あの最初は本当に日記のように、うん、あの書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう、私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、うん、あのインスタグラムってどちらかというとほら写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、
2: ええ、
1: そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
2: これはなんか、うん、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うんうんうん、私がそうやって始めた時、まあ、4年くらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから
1: ですよ、ね、
2: はい、ちょうどこう変わってきて、うん、文字入れ投稿っていうような、うん、あの写真のところに、うん、
1: 文字を入れ
2: て、はい、文字入れて、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、あ、
1: なるほどね、
2: で私もそれを、まあ、あの参考にして、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこからあの内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこあの皆さんから、はい、うん、あのフォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、
2: はい、
1: 今も
2: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
0: 写真に、
2: 写真に、でもなんか見せ方というか、一時、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、うん、はい、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、
2: うん、そうなんですよね、うん、一番、あ、うんうん、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、ね、皆さんのフォロワーさんとか、うんうん、周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです、
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか？
2: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、まあ、動画ですかね、それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
0: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、
2: ええ、
0: ね、あの、ね、見てきたわけだから、
2: う
0: ん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ええ、
2: はい、
0: ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、うん、でそのお知らせをした時 も、うん、もうたくさんの方が もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、私のことまで、まあ、心配してくださって、はいはいはい、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
0: だから書く内容がトムさんのを見ると、うん、やっぱりね、そのブレがないのね、
2: うん、ありがとうございます。
0: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
2: はい、
0: ね、
2: そうですね、うん、前私が、まあ、あのまだ愛犬が若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、うん、愛犬が辛そうな状態になったから、うん、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、うん、でそれを丁寧にまあ日記と書いたりとかしてたので、うんうん、まあ、それをこう皆さんにも正直に書いている、うんうん、それが 皆さんから、はい、共感いただいてるのかなと。
0: 亡くなっちゃあの、うん、愛犬ちゃんの、
2: うん、ミキーですね。
0: 亡くなった時に、はい、その直後にこうなんか私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというかこう一緒に出かけたなんとかしたなって思ったとしても、うん、すぐに後悔しか現れないっていう話をした時に、あのそれも分かるけど、うん、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、うん、後悔はないって言った時の、うん、すごいもうそうかってなったわけですよ。
2: でもね、一個後悔ありました。
0: 何
2: あの最後のご飯がドッグフード、うん、カリカリだったんですよね。あで、あ、ちょっと考えたんですよ。あ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、うん、あ、最近は調子もいいし、うん、よく食べるから、うん、私も仕事から帰ってすぐだし、うん、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。で、その最後の食事で亡くなったので、あ、お肉あげとけばよかったっていうのはなんかだんだんだんだんだんだんだんだん、
0: ね、
2: その時はね、
0: そうそうそうそう、
2: 全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきますね。
0: それでもでもね、うん、やりきった、やりきってというか二人の思い出は深く刻まれたんですよね。
2: 本当やりきったでいいと思います、うん、もう本当に。
1: いや、ほらフレンチブルドッグの前の場合はもう突然死だったから、
2: うんうん、
1: その10秒前でもなでなでもっとしとけよかったなとか思っちゃいますよね。
2: 思います、うん、いやあります。
1: 逆にキンキンの、はい、最近のバズりって何ですか、
2: うんうん、最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、うん、はい、そんなにたくさんっていうのは特に
1: どういうのがハマるんですか、ね、
2: でもやっぱり、
1: ね、
2: あの私がもう愛犬を亡くして、うん、まあ、2年ちょうど経つんですけど、うん、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、うんうん、まあ、そういう発信にはあの皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。 あと若い頃とあの年の取った後16歳の1歳と16歳みたいな写真を比べてるようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆にあ若いまま生きてるねと なんかそういうのが面白く、
0: う
2: ん、はい、捉えてくださるみたいで、
1: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
2: そうですね、そういうのを
1: 見る
2: 場所があるんで、そこで見て、うん、あの感じるっていうのが大きい。
0: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、
2: はい、
0: 違うこうバズってる方のサイト行って勉強するんですか、
2: はい、うん、まあ、でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい、でただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、うんうん、私の場合はですけど、
1: ね、
2: うん、ただ面白いね、思う方をされてる方とかだったら、うん、あの全然楽しいし、うんうん、だけど私はそんな面白くできない人
0: 面白いんですよこの方は
2: 面白くないです
1: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと柄本明さんにうちのエメを抱っこしてもらってるのが、うん、
2: はい、拝見しました。
1: バズって、うん、
2: はい、
1: でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、
2: ええ、
1: ビートたけしさんのね、
2: はい、
1: その時の写真載せたら、
2: はい、
1: まあえらくバズって、
2: うん、
1: でそれを超えたのが、
2: はい、
1: あのこの間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって
2: そうですね、
1: 有名人かよってね。
2: あれはあれですかね、うん、タグ付けみたいなのもされました。
1: まあ一応、はい、
2: はい、多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、
1: うん、
2: そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。コラボみたい
0: なるほど、
2: はい、皆さんと一緒にがいいかもしれないですね、
0: う
2: ん、
0: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、うん、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、
2: はい、
0: でもやっぱり限度があって、うん、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時にやっぱりど素人たちがいくら集まっても、はい、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、
2: はい、
0: やっぱりその人たちっていうのは、うん、私たちがやってるぐらいの
1: すごい、ね、
0: うん、感じじゃなくて、そう今みたいにいろいろ研究されて、うん、それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、
2: うん、
0: これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
2: ありがとうございます。
1: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、
2: はい、
1: 内野誠さんという方がいて、
2: うんうんうん、
1: その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化した人なんですよ。
2: すごい。
1: でそれを入れたら、
2: はい、
1: 今まで2万人のフォロワーが4万人になった
0: 。見たよね、これ
1: だ
0: ね、
1: 一瞬で4万人になって、で、仕事も増えた。
2: うん、
1: それでブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
2: はい、
1: あのこうしてください、ああしてくださいって言って言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて、
0: 動いてね、
1: そしたらそんだけ広がっちゃって、
2: うん、あーすごい、
1: うん、でまあ今度本出すんですけど、赤澤さんというの、うん、それもだから多分売れるんですよ、
2: まあそうですよね、
0: だから宣伝効果によってちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう、
2: うんうん、そうです、で
1: 収入も増えてるわけですから、
0: それも短時間だったわけですよ、きっとすごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、
2: はい、
0: その中ではすごい認知度があるんだよね、
1: あるからまあ皆さんフォローしてるんだけど、それが急に倍になるっていうのは、は
2: い、すごいですね、
0: 短期間でね、
1: ほんと一瞬で、
2: そうですよね、
1: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ、
2: あれ
1: こんなやろうって感じ、
0: 忘れちゃって
2: なんて、ぜひもうねそこはお願いして
1: そうそうそう、だからあれですよね、トーラスにまあトモさんいるわけですから、今度そういうことを、
2: はい、
1: まあ多分任せられてくるわけですよ、
0: ね、
2: はい、
1: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
2: そうですね、
1: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、は
2: い、そうですね、うん、やっぱり思い、トーラスという会社がとても思いのある会社で、うん、ペットたちのことを一番に考えてる、うんうん、
1: ね、
2: はい、その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね、
1: うん、海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
2: はい、
1: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言うと、シーザーがやってきて、シーザーがやると全て従ったりとか、まあ、最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、
2: うんうんうん、はい、
1: 歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですっつってさ、トモさんとか、
2: はい、
1: 赤津社長がやると、うんうん、あらできたとかっていう
0: 動画、
1: 歯磨きできたどうやるんですかっていうのを上げると、
2: はい、
1: 多分そのそれのカリスマになってきて、はい、歯磨き教室も集まってきて、
2: ありがとうございます、メモさせてください、
1: うん、
0: これ今朝もね言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね、
2: いいですね、
1: だからそこでね、こう、はい、うちできないんですっていうのを、まあ、うちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら簡単にやらせてくれる
0: の、そうなのよ、
1: カリスマ歯磨き師
2: いやよ、
0: 歯磨き師
2: だってもう3000頭やってますからね、歯磨き教室、
0: じゃあもうカリスマ歯磨き師ですよ、
2: 赤津
0: 徳彦社長のあだ名つけましょう、うん、ね、
2: あ、歯磨き、歯磨きマンじゃないですか、歯磨きマンで
0: やってます、歯磨きマンでやって
2: ないですけど、
0: やりましょうか、
2: はい、そうですね、
0: まあ、だからこう私たちが困ってることとか、うん、ちょっと苦手としていることに関して、うん、そういうことを教えてくるじゃないけど、アドバイスか、でポイントになることに関しては興味があるじゃないですか、うん、でそれ そのエキスパートの方が載ってるようなものっていうのは多分目を引くし、多分継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: でそのコンテンツを本当トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか、
2: はい、
0: まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝レースだろう
2: どうしましょうね、もうね数字がーってことね、
1: だほら転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか、
2: う
1: ん、
2: あります、ね、そうですね、
1: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういう風になる前にこれこれこれこれをやっとくと、うん、今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね、
2: そうですね、
1: こういう子にはって、それでリール動画みたいので、ね、
2: 確かに
1: アップしていくと、
2: 確かに私も今お店でねペットショップの方でお伝えしてますけど、うん、やっぱりそれで1対1になっちゃうので、うん、やっぱその良さとか、うん、こういうなんかねお悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、うん、それを伝えられますね、
1: う
2: ん、その方法でしたらね、
1: そうそう
2: ありがとうございます、う
0: ん、でも実際私たちもうちのエミちゃんとかに、その商品を、
2: はい、
0: 当たり前のようにご飯に入れてあげる

0: 当がもいいですよね。
1: そうですね。
0: でも普段はやらせてくれない、じゃあどうしようって、あ寝てる今やろうみたいな感じで、
2: もうでこっちもさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと思う、なんとなくもう
1: 分かります。
2: 二度とその前こうね、うん、歯肉炎歯周病で、はい、見たことあるか自分のワンちゃんでもそういうのさせないために、うん、今が大事でも大事、うん、でもう赤社長とかってもうそんな決まんなくてちょっとずつでいいよって言いながらもなんか今だみたいな感じでなってたのが、はい、そういう姿を見ると、はい、なんかね、
0: あここでやればいいんだっていうね、教えにもなるから、はい、カリスマ歯磨き
1: いいですね。
2: いいです
1: ね。いいですね。ありがとうございます。いろいろと今もう私お仕事できそうです。
2: う
1: ん、はい、ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません。うん、ありがとうございます。そう
2: そうそう、楽しみながらですよ。そうですね。きっと投稿する人が楽しくないと。
1: うん、本当にそうですね。
2: そうです、そうです、はい。もうそれを見ながら私たちも学んでね。
0: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな。
2: 誰の方もですけど。
0: バイキンマンみたいな感じで。
2: まだバイキンマン、バイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
0: ドキンちゃんみたいな感じで。
2: シコちゃん、
0: シコちゃん、ドキンちゃんに対抗するシコちゃん。
2: いいですね。なんかでも
1: シコちゃんなら落ちますからね。奇跡くんとかになると落ちないですからね。そうだそうだ。
0: そういうのやるとかね。
1: はい。
0: う
2: ん、あいいじゃないですか。でもそれがこうイベントにこうね、あの
0: 繋がっていくし、
1: そうですね。
2: なんか楽しくなってきますね。
1: ね、楽しいですね。うん、ね、嬉しい。
0: やっぱ SNS 大事ですかね。
1: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも、うん、本当に正しい情報と、うん、だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、うんうんうん、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。そっか、
2: いろんな情報源がたやすくこう、あの入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、あのあ分かるんだよっていうのはいいかもしれない。
1: そうですね、
0: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
1: そうですね、
0: それがだからもう探すのが
1: 大変です、
0: 見つけるのが大変、
2: ね、うん、いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいってこととか、それをまた SNS
1: で
2: どんどん広めていただいて、
1: したいですね、優しい気持ちでみんな、もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、
2: うん、そう、
1: はい、それができたらいいかなって
2: 、うん、これ私がやったらどうですか、訴えます
0: ね、ビンタビンタ
2: ビンタビンタ引っ叩く、うん、でもやっぱりこの、 あのトムさんが発するものって読んでても、あこういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、うん、もう色が出てますから、
1: いい
2: ね、
1: ありがとうございます、
2: そのままのキャラクターでやっていただきたい。
0: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、
1: そうです
0: ね、まあ、そこにあの新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
1: はい、そうですね、もう私自身も商品への思いは強いですので、いい商品をしっかりとお伝えしたいと思います、うんうんうん、ぜひ拡散してください。
2: 私たちも一緒にあのなんかコラボできたら、
1: はい、あぜひお願いします。
0: トーラス株式会社のね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください。
1: よろしくお願いします。
2: ということで本日はワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラ三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って
1: すごい、ね、どうしちゃったんだよ。
2: あ、サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ、
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらから出てんな
2: ずっと見てるから。なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢川さん3位になってます。俺のファン3位ずっと見てる。この人長く見てるな、暇なのかな。朝5時に、
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 前半ね、
0: そう、トモさんにね、
1: お話を伺いました。
0: トモさんは社長です
1: よ。 SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
3: そう、そこはこれからはね、存在なんで、まあ、両面でね、そうハイブリッドでいきたいなと。
1: 本当にだから誠さんという人がさ、
0: びっくりした、
1: 倍になって仕事も、
2: あ、すごいっすよね。話聞くと
1: すげえなと思うんだよね。
0: こまめに配信してるもんね。でもね、
2: あ、でもそれ大事って言いますね。
0: 本当本当。
1: さあ、というわけで今日

0: 今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあまあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。うん、サンちゃんから。
1: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが西口プロレスでドンクサイってメンバーがいるんですよ。うんうん、で、まあ別キャラでブッチャー、アブドラザブッチャーの、うん、まあパロディみたいなモノマネでアブドラザブッチャンっていう。うん、
0: まあ、で映画見てたら出てきたよ。
1: あ、近畿地方のある、そうそうそう、とある地方の。そうそうそう、あ、僕も映画館で見たら、うん、出てきたよね、あいつ出てきて、うん、エンドロールでドンクサイって名前出て
0: ドンクサイって
1: その後ネット調べたらネットでちょっとざわついてもドンクサイってなんだで、まあ、それはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で格好がまあ巨漢で太ってるんで、うん、で色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに母親にですね、うん、メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ、うんうん、どう見ても偽物なんですよ、うんうん、でも母親がよかったね、大地の一生の宝物だねって返信した時にすごい罪悪感罪悪感がありましたね。あ、なんかこのなんかオレオレ詐欺的な、
0: そうだよね、
1: 身内がやった
0: オレオレ詐欺的な、ぶっちゃ詐欺、
2: それは言ったんですか。
1: いや、
2: そのまま、
1: はい、言わないまま母親お亡くなりになりました。
0: ブッチャーだと信じ
1: て、太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、ね、はい、お亡くなりにな
3: りました。親
2: 子でね、そのままにしましょう、そのままにしましょう、はい、
0: じゃあどうですか、赤社長
4: は。はい、私は、うん、小学校2年生の時、うん、マラソン大会の前日、うんうん、キャプテン翼当時流行ってたんで、
1: はいはいはい、
4: もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で、うん、去年は2位だった、今年1位だろうと。でドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんかこう走ってたらグッボール上に乗っちゃったんですよ、はい、うん、グッてなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網を しがみつきながらケンケンで帰って、うん、で翌朝までバレないで過ごすっていう、うん、でも朝さすがになんかおかしな動きしてて、はい、どうしたんだって言って、なんか足が痛いってなって、あ、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、ま
1: あ、当時は怪我すると自分が怒られると思った、
4: そうそうそう、怒られたくないってもあったし、まあ、いつか治るだろうと思ってたんです、さすがに治らなくてですね、
2: 来ないですよ
0: マラソン大会は、
4: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど、
0: あ、出れなかったんだ、
2: う
0: ん、
2: 怪我すると怒られるんですか。
1: まあでもなんか
4: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった。
0: 怒るタイプ。
2: 大丈夫じゃない。
0: 心配じゃなくて。
4: 花粉症の時、当時花粉症って言われてる時に痒くてこすって目真っ赤になると病院連れて帰って、先生がねよく調べないで、ああ結膜炎ですね、ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですかみたいな言うと、その後私また怒られるみたいな、
1: 汚い手で触って
0: ないみたいな、手洗ってなきゃダメよと、
4: もうそういうのがいろんな積み重なってね、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って隠し続けていつか良くなるだろうと思って、全然良くならなくて
0: 1日ぐらいじゃ治んない
4: ね、そうそう治らなくて、まあちょっと
1: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と徐行してる車とちょっと子供でぶつかったって、うん、はい、もう向こうも大慌てなんですけど、うん、こっちはだから親に怒られるかもみたいになるから、
4: そうそうそう、
1: 大丈夫です大丈夫ですって帰ったって、まあ全然そんなに怪我はしてなかったんです
2: よ、そんなに
1: 子供心ってそんなもん
4: ですよ、ね、運転手さん助かりますよね、はい、あ、大丈夫かよかったよかったみたいな、いや、そうそう、なんかね、そっちが浮かんじゃいます先にね、
2: はい、面白い、
1: 怒られるの先に出ちゃう、
4: 自分が大丈夫かの前にそっち
2: 前に、そんなに親は怖いわけですね、怪我に関して
1: 恐怖政治です
0: よ、ね、だってひどい先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだって、
1: そうですそうです、う
2: ん、そっか、でもそういう
4: 今じゃ乗り込んでいきますからね、親が
2: 全く逆ですけど、
0: ね、悪いからいけねえんだろう、
2: いいじゃないですか、それはそれ
0: 叩かれるでしょ、
2: 叩かれるんですか、
1: そうそう、学校で怒られた話なんか家庭でできない、
0: できないできないできない、
2: あ、そう、今じゃチクるように
4: ね、
0: 大変なことになりますよ、ね、じゃあマリは、
2: 私ね、口を閉じてるとそこそこ賢く見られる
1: その言い方がバカですよ、ね、
2: いやいや、そこ
0: 黙ってる、
2: そうそう、したら友達って、まあ、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんか何、うん、将軍、はい、戦国の人、まあまあ、いるみたいな話してんですよ、うん、で、あの人の時よかったよね、で、ちゃんと歴史のなんとかってこう言ってるわけですよ、うん、何人かで、はいはいはい、男と女が、で、私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながら、もうちょっと分かるよぐらいでこう、まあ、うん、ってやってて、私一人の名前も分かんなく
1: て、うん、一人の
2: 一人の名前も分かんなくって、それでなんか もうパッ来るって思った瞬間が私をパッて のけものにしちゃったじゃないけど、
1: はいはい、話に輪に入ってない、
2: そうそうそう、マリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか、うん、でもああそうでいるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ。徳川さ、わかる。吉信って言ったの。うん、って言った時にいたーと思って。
1: 乗っかろう
2: と思って。わかる？わかる？いいよね。
1: お前がわかってない。お前がわかってない。
2: もうあと未来。だからなんかその人たちがなんか最後の徳川なんの
4: 吉信
2: の。
4: ああなるほど、早いぐらい。
2: あそうなんだ。そんなこと知るわけねえだろうって俺が。そう。だからやるべき。
1: やるべき。そう、輸送を重ねて
4: 相手に言わすっていいですよね。
2: 徳川
1: 徳川まで言って向こうが勝手に言ってくれるの
2: は、そうそうそうそう、
0: 昔から言われるもんね、美人は黙ってればバカがバレないって。
1: あ、
2: うん、美人は、
0: いや美人じゃない
4: 今日美味しいご飯だ
1: ろ、のろけですか、のろけですか、
2: のろけですか、美人つい
0: 外食するから俺が払わない、
2: い
0: ね、安いもん食わせ、ね、いや私でございますけど、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ明大会ダメ事件があり
1: ました、俺らヤカさんのための
0: そう
1: ずっと喋りますよこれ、
0: そうそうそう、
1: それ最強ですもん
0: それで大学側になんか怪しまれて、大学側に呼ばれて、はい、で大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけですよ、はい、ただそれに自分の写真のもう一枚全然違う人の写真が貼られて、はいはい、これを見て私たちはね、まあ老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時に、はい両方とも僕ですこれは最大の嘘かな、
1: そうですね、
0: そうですね、これは両方とも僕です、
2: そうです、
1: はい、これはもう最強の嘘です、う
0: ん、みんなおやおやおや、いやこの頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せましたっつって反対側の写真を堂々と言った時の、
2: 明らかに違いました、
0: キラが全然違う、全く違うよ、
2: いやちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃない、はいはい、まあ、学年は違ったんですけど、はい、こうそういうことが起きた時に学校内ではどういう、
4: あいやいやそれ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ、
2: おえ
4: あんなのは絶対誰かの陰謀だ
1: と、なるほど冤罪だと、
4: なぜなら、ね、にグランドでね、物質の前で夜間さんがねコーチだったんで、うん、博士俺受かったよって
0: 直前だもんな、
4: そう
0: だ
4: から俺はその夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがない、そんなわけがないって
1: 神回ですね今日
4: 思い続けて
1: もう喜びを全身で
4: そう
0: も
4: う
0: なんでこんなこと
4: やったの、すげえ受かったんだよおめでとうございます、明治すごいじゃないですかって、でも何言うとは聞かなかったんだよその時、まさか相撲部でしたっ
1: ておかしいな、
4: すげえラグビーだと思うじゃないですかおめでとうございますって、もう俺ほんと心しか映しくて、あんなわけないのに、
2: ねね、
4: マスコミは怖いって思ったら
0: 信じてくれてたんだ
2: ちょっとダサいよ、
4: 信じてくれてテレビでこの前やつやで、ね、
1: はいはいはい、はい、
4: あれでそのね、その呼ばれて
0: 行列相談所
4: でね、本当だったんだ
1: よ今になって
0: 35年経って
4: 今そうなんか違うんじゃねえか
1: ってずっと信じて
4: た、何かが人生だと思って、私はあの夜間さんの笑顔が忘れられ
2: ない
1: やばいやばい、夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてた
0: んですよ、
1: 本当にね、
0: すごいね、すごい詐欺師だよ、
4: あれはすごい、もう
2: やば
0: もうそれが最強の嘘だな、
1: いやすごいですね、
2: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね、そういう
0: 戦
2: 争よりも
0: 過去してる人出しちゃいけない
4: ってあれは分かる前の笑顔ですよ、
0: ね、発覚する前、
4: あそうでも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってる
2: いやいや
1: どうかな、替え玉バレなかったやったよーだと
4: 思ってた
2: いや
1: それはすごい、
0: しました、
2: あ面白かった、
0: じゃあこれ他人に疲れた嘘で最強の嘘、
1: はいはいはい、今の
4: 35年もずっとする
2: これには
1: 勝てない、いやもうこの話は勝てないです
2: ね、
1: まあ疲れた嘘というかちょっと、まあ、可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども、うん、まあ、あの大川工業っていうところ、うんうん、まあ二十歳そこそこで入りまして、うん、でまあ厳しめの事務所ではあったんですよ、うん、で入って3ヶ月くらいに、
0: うん、
1: でまあ本当新人で入ったのが結果的に1人になっちゃった時期で、うんうん、でその大川工業ってね2回 芝居 の、うん、あの公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で稽古行きが、うん、で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、うん、まあ、稽古場、

0: 橋スタジオみたいなところで、うん、まあ、結構、まあ、稽古なりをして、うん、で帰る時に、先輩のまあ、松本ハウスっていうの松本キックさんと2人だけ一緒になって、うん、まあ、普通になんか雑談してたんですよ、うん、そしたら急にキックさんがそのキックさんの相方のハウス加賀谷さんのことを、うん、お前加賀谷のことどう思うっていうような、うん、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で僕も急にそれを言われたんで、うん、でさっきも言ったようにものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっすっつったら、うんうん、後ろからそうなのって加賀谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、うん、だから加賀谷さんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ分かってるだろうなくらいの感じでやったら俺が意外と心情を吐露したっていう、うん、
1: あれはちょっと怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
0: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、うんうんうん、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか自分の心情を今言っていいのかもって思って、
2: 同い年だったんだ、
0: 同い年ですね、うんうん、学年で言うと1個なんですけど、加賀谷さん2月で僕4月なんで、
2: あ、そうかそうか、はい、早生まれてね、
0: ほぼ同い年ですね、うん、でも3年先輩ですから、
2: なるほど、
3: はい、芸歴って意味なんです
0: か、はい、芸歴では3年、ね、全然先輩です
2: から、それはしょうがないね、
0: はい、うん、同い年なのにきついっすね言ったら後ろに加賀谷さんニヤニヤニヤ
1: ニ
0: ヤ立ってたっていうのがありましたね、
2: 高橋さん、じゃあ俺以外のこと、
1: そうですね、俺以外
3: よく考えても誰が一番の、
2: あれ最強だよね、最強、
3: いや嘘を使えたっていうかね、ちっちゃい頃からまあ父親がねお背高いじゃないですか、
1: うんうん、
3: ね、徳ちゃんは将来絶対お父さんに大きくなるねっつって、うん、もうそう思っちゃうじゃないですか、
0: はい、
3: もう185ぐらい行くのかなと、うん、でいろんな人に言われてチヤホヤされてもそんなもんなんだと思ったら175で止まる、
1: 高いですよ、
2: お父さんの方がやっぱりでかい、
3: 183ですか、
2: 大きいね会長、
1: お母様は
3: まあ150ぐらい、
1: だから真ん中ぐらいを取って、
2: 間取ったんだね、
3: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも奥なる人もいるしですね、なんかいろいろなんかあるから、
1: うん、
3: ね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う、うん、
1: 思います思います、
0: 175って僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね、
1: 175が背が高い、
0: 172あるかどうか、
1: でも大きく感じます、
2: はい、いいよ、あとせめて10センチ欲しいわ、10センチ
0: 一方、う
2: ん、ね、
0: 一方この方は
2: 15センチぐらいあると、ほらブルース・リーと同じぐらい身長だから、せめてブルース・リーと同じ身長にな
0: る、だって背が伸びる、いろんなの試したん
2: だから、伸びないね、ジャンプしたりね、
1: ジャンプもあと変なマシンも、
0: マシン持ったり、
2: う
0: ん、
2: そう、
3: ね、よくわかんないですよあれもね、なんかね、だから靴足もサイズが当時でか中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで、
2: お
3: もうこれはもう絶対大きくなるねと、もういろんな人に言われたんでね、止まる
2: 足でかいとね大きくなるとか言われるよ ね、
0: まあ、でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、まあ、
3: そうそう
0: 身長が、
1: うん、本当ですか、
3: でもあんまりねでかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから、
1: ね、そういうのもあるんですね、
3: こっちがいいなっていう、
1: なるほど ね、 ほどね、その点もある
3: わけ、早くなっちゃうとお前大きいな そっちやれってやられちゃう、昔だと見た目だけ で、
0: はいはい、
3: で意外とこうね、はい、成長期で止まるじゃないですか、
0: はいはい、
3: そしたらなんか昔ほっちっちゃくとか逆転したりとかすることあるじゃないですか、
0: はいはい、
3: その時に意外と昔ってほらパスとかキックとか教わんないから、なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃったよね、
1: そう考えたら良いポジション、
3: まあまあそういう意味では、
0: 矢川さんボールやってたんですよ、
2: ボールじゃねえよ、ボールあったそうだよ、
0: ボールに入ってたんですよね、うんうん、お前ボール入っとけ、
2: 太ったやつはみんなキャッチャーだもんね、
3: そうです、
0: ね、あ、まあ野球そうかもしれないですね、
1: あ、そうなんですね、
0: まあ小学校とか、
2: そう、
0: ね、子供の頃の少年野球とかはそうだった
2: もん、エンゲルバーグって言われてね、
0: エンゲルバーグ、
3: あとあれも夜間さんのありましたよ、合宿の宿舎でエアサロンパススプレーだったじゃん、うん、ね、あのデリケートゾーンにかけると気持ちいいよってあの高校生の夜間さんが中学生にかけまくってでもうずっとスースー止まらなくてみんな寝れなくなるっていうの
0: も大問題です
1: やりそうやりそう
0: 今なら大問題
2: です、
1: 今もやりそう、
3: で知らず入っちゃってね、
2: 風呂入ってる
3: 入っちゃって
0: でもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから、これに近いことを
3: じゃ変わってない
0: んですよ、人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ、これ破裂するぞこの顔ってくらい破顔してるんですよ顔が、
2: 猫ひろしのね、そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方、はいはい、あっちにセロハンテープ貼っとくの、あいつずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってるボタンがはまんない、
0: いい年ですよ、50過ぎてそんなことしてんすよ、
2: 気づかない猫ひろし、
0: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてんすよ、
1: 本当ですよね、
2: 気づかない、
1: バカみたいなことばっかり

0: いや、まあ、周りは周りは
1: 私ね、ブライズメイドって言って、結婚するときに、まあ、なんか海外だとそういうことあって、で、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、そのブライズメイドって一度の友達を、同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね。でそれをしてって言われて、で、海外からその衣装を、取り寄せたものを送るから、サイズを教えてって言われて、で釣りサイズを教えるわけですよ。そしたらその通りのものでいいじゃない、なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、勝手に勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう変更して届いたわけですよ。
2: 申告したサイズと違ってた
1: の、そうなの、勝手に。
2: そんなわけがないと向こうが勝手に、
1: なんかの間違い、あいつは間違えたんだっていうことで、
2: 間違えたか見え張ってると思
1: って。それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、ママもういいじゃないじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前でさ、着てみなさいよって言って着たら、もう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいな、すごいちっちゃくって、でも無理なの、もう時間もないし、それで電話して、もしよかったらあっちにそのないかと、着れない着れない、着れたけど、もう一歩歩いたらえらいこちゃ、
0: 破ける
1: の、パーンと、もう本当にボディコンボディコン、いやらしいいやらしいいやらしい、ひわいひわい、でも大丈夫だから、あっちの人はみんなパツパツで着てるから、逆にちょっと緩いのはちょっと華奢に見えてかっこ悪いから絶対大丈夫だ。いざ行きました。でこうナイスバディの外国の方が2人ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったら、もう全然スンって来てて、私だけもうマハラジャみたいに、もうなんかバツバツで騙されたのよ。
0: ひどいね、
1: ひわいよ、
0: 行ったもん勝ちだね、勝手に変えられ
1: る、勝手
0: に嫌だね。まあ僕ですけどね、まあ、じゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、まあ20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、で、まあ、マスコミも、まあ、犯人こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ、でインタビューとかするじゃないですか。ただその犯人が苦し紛れ、まあ捕まってないよ、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ。だからインタビューとして、それ映像とか使いたいじゃない、こうインタビューしたらそいつが、私は犯人を知ってますと、犯人は鍋あかんですって言ってとんでもないこと言いやがって
2: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの、
0: そう、
1: なんで
0: 鍋あかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、事務所の問い合わせで、事務所の社長が本当に犯人が捕まって、夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことかって
2: 本当ですよね、社長としては止めなきゃいけない、
0: そう止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね
2: まああいつはもう一回やってますからね、
1: 一、
2: 回
1: 前科があ
2: るから
0: 殺人事件だよ、殺人事件
2: だからやっぱステップアップ
1: そうです、ね、
2: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も、
1: そうですよ、
0: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろう、普通言うわけねえだろってさ、
2: いやでもわかんないですよね、ステップアップかもしれないです、
1: そうちょっと疑っちゃった、
0: ね、はい、はい、そういうのがありました、ね、
2: 芸人はステップアップしない、
0: じゃあ嘘を見破る方法、はい、さんちゃん、
2: これ難しいですけどね、なんかわかんないですよ、やったことないですけど、まあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、真顔で、まあちょっと普通のトーンで、そうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいってで最初冗談かと思って、いやいやとか言うかもしれないけど、ずっと何度も、いやそうじゃなくて嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって、
1: 二度と
2: 言え、試したことないですよ、試したことないし今後も試そうと思わないけれども、はい、
1: 怖いで
2: 最終的に、本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言って、そしたらしないから、でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うと、もしかしたら向こうは言ってくれる
0: な、なるほどね、
2: はい、
1: 言えなくなるかもしれない、
0: 逆に怖くてね、
2: はい、
0: 明石社長は、
3: はい、まあ、見破れてるから、なんとなくね会話してると、どもったりとかね、なんか顔の表情出る人って多い、
0: いるね、
2: そうかもしれないですね、
0: 目が泳ぐとかね、
3: たまたま商談してた、まだ2年目の子が、まあうちに商品売り込み来た方だったんですけどね、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分からない、明確な答え出てこないから、最終的にはすいません、早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましたみ たいだよね、そんな感じしてたの、はいはいはい、なぜその会社のその業種かわかんない、はいはい、だってなんかこの会社はあの営業の裁量権が多いんで、あのえじゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、はいはいはい、まあそういう話してるうちになんかまあねやっぱ出ますよね、
1: これ以上無理だと思った瞬間がある
3: なんで営業やりたくてこのねこういうちょっとニッチなところの商品をね、うんうんうんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
1: もう楽っていうかもうね、一発目に決まったとこ行こうと、う
3: ん、そうでもまあ、うん、学生時代は野球やってましたっつって、今はラグビーやってますって、おお そんな悪いやつじゃないですか
0: ラグビーで騙せ
3: る、ラグビーって言ってもらった私はああ
1: じゃあいいかな、
2: それが嘘の可能性もある
0: やってないかも
1: しれない、調べてね、
3: そう調べて、ね、調べて
0: なんか俺の相撲部みたいな
1: もんどれよりも歌ったよ赤津事件だよ、
3: でも昔はいいですよ、うん、残んないからいいですよ、うん、今なんか残るじゃないですか、
2: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね、ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんかやってないかとか、それこそバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな、
3: うん、あとうちのラグビー部なんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー就活の時に副賞だったら私ちょっと複雑複雑、う
2: ん、何人いるんだ
3: って、マジかよ副賞こっちこんな苦労して、あそ
0: う
3: か
0: キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、まあ、
3: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞と書くんだけど、うん、その他もみんな副賞と書く、うん、で当時インターネットホームページがないから、
2: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです、
3: ね、そう雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うん、出ない調べないわけです、
0: みんな副賞、あそっかいいね、あ俺部代表だったから中学
3: でもなんか、はい、その辺のねあれは今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしいです
2: 、へへ、そこは調べても出てこないからなんですかね、
3: まあ今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
0: か、分かるけどね、
3: 昔はね本当にホームページなんか調べようなかったんで、
0: そっか本当部代表だったね、
1: だとしても
0: 部代表会議はでも
3: 相撲
0: 部です、部代表会議めんどくさいから後輩化して
2: た、そうそう、はい玉、
1: あ、やってた、そこがはい玉、やってた、
0: そいつある代わりに行ってくれって
1: 真面目にやった
2: 代わりに行ってくれってそのままじゃないですか、
1: やばいやばいやばい、
0: マリマ
1: リ私の時はガッて見る、もう目をガッ
0: て、
2: うん、ガッて
1: 見る、う
3: ん、ガッて見られたら疑ってる、
0: 疑ってる、
2: ね、こいつ疑ってんだとは思われます、
1: う
2: ん、
1: もうそういう目で見るガッ
0: て俺はねもうあれもう質問攻めしてネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
2: な、
0: いいことばっかり言ってきたらこれも絶対嘘だと、
1: うん、確かにそうだ、
0: もう怪しいと、うん、怪しい商材だとか、うん、怪しい商品だとかってね、はいはいはい、思う、絶対ネガティブな部分あるもん、
1: そうですね、確かに
0: そこでございますね、
2: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね、
0: 焦る焦る、
2: スパッて切り込まれて、うん、あの浜田さんが清原さんに、うん、お前喋ってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね、
0: すごいね浜田さんもね、
2: はい、噂は出てたんで、うん、あれほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、うん、で後になってみると相当慌ててるなっていうのが分かりますけどね、
1: 見たい見たい、
0: は
1: い、
0: じゃあね赤津社長にお聞きします、トーラスは嘘のない商品ですか、
3: うん、嘘ゼロですね、本当、もうそこだけは自信ありますね、まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、うん、まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので、う
0: ん、まずだって利益幅が少ないもんね、
3: まあそうですね、本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ってやっぱ作っちゃうんで、うん、まあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも
0: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかたねえほとんど出なくなっちゃうよね、
3: まあ、まあなんとか生きてますんで、うん、大丈夫、
0: すごいよ
2: なんとか生きてる
1: そのあれが多くの人に伝わればねいいわけだ
3: から、マリさんにガーって見ないとどうしよう
0: ものすごい利益あるよね、
3: マリさん見ないでこう
1: 見てるか
0: そうあのお祭りのわたあめぐらいだ、ね、うん、ザラメやってんの500円とかさ、はい、あんなんで売ってんのと同じような利益幅
3: ちょっと袋入れたら
0: 1000円で
3: 1000円で買ってあげるよとおじいちゃんがえってなっちゃう
2: そうだったら殺すけどいい
1: 確かに、
0: うん、デメリットはないにって、はい、じゃあトーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう、
3: ね、うん、はい、ありがとうございます、
4: はい、鍋やかんの

0: 鍋やかんのブヒスパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋やかんさんも注目している私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので、はい、朝早い方は、やかんさんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこの辺りの情報はですね、うん、私の SNS、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長、じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はいはい、あの大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出展いたします。東京に続いて大阪でも開催します。でその翌週、26、27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、あのぜひあのトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね、大阪は多いですね。
0: インターネットね、
2: 北海道も多いんですけどね、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、グランドには一切入れない。
3: あ、ダメ
2: です
3: ね、
0: エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう、あ、土の部分
1: は、はいはいはい、
2: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメな
1: のか、
0: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください。
3: インスタグラムなどね、見ていただければと思います。ナベヤカンのブヒブヒスパークタイム、この番組はアキコクリニック、アジクラ、田中工務店、トーラス株式会社、
0: ありがとうございます、
3: 風間陰謀、赤名オリジン、ウーノドゥエ株式会社、ファボ株式会社、マーブル&コー、以上の提供でお送りしました。
0: それでは皆さん、また来週、さよなら、
1: さよなら、
2: さよなら。

やっほーい、 DJ セータハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司紗です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。あの、私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます
1: 、はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そう、でもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うまくいかない、
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね
2: なるほどなるほど、
1: ペットボトルのキャップが開けられない。

0: ないとかね、はいはい、あるんですけど、
1: ありますね。
0: まあ、このねたくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ、うん、
1: そのブランドとは？
0: は、リサブランカっていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
1: うん、ほう、
0: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
1: そんなことあるんですね。
0: そうなんです、好きすぎて
1: ファンが販売員になる
0: そうそうそうそう、立たせてください。
1: すごいじゃないですか、もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じなんですよ
0: 本当にそうです。
1: すごいですよ、
0: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれてそのエリアにいるんで、はい、ずっと楽しくて。
1: ありますね。
0: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとかどれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていて。
1: お、どうでした？
0: すごい、お客様こっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、うん、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
1: あ、なるほどねそれでも正直に言っちゃった方が
0: そうなんですよ、
1: いいのかもしれないですね。
0: 感想を言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
1: いろんな仕事してますね。
0: いや本当それはお手伝いで、うん、あ、なるほど、行かせていただいたんですけど。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ、だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、それぞれに感じていることはあるでしょうね。
0: ね、
1: はい、
0: そうそうそう、声かけてほしくないとかねいろいろありますけど
1: 買う側としてはね。
0: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、うん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
1: はいはい、はい、たくさんありますね。
0: そうなんです、15回放送日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、うん、ということで、うん、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね、
1: うん、はいはい、確かに、うん、そうかもしれないですね、
0: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、うん、こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
1: そうですね、まあ、そこは、やっぱりエッキーさんの、うん、この腕が
0: トーク力がね、
1: そうですよ、うん、す、下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
0: いや、すごいですから、はい、有名人ですからね、高校さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日家ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
1: あの、僕がグッチに行っている人間だと思われている
0: やっぱりねノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことはありますけど、うん、入ったことないので、
0: うん、はい、あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、うん、はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので神戸、
0: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: あの、ね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ、旗艦店が、
0: はい、
1: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: うん、分かんないです、
1: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
0: じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
1: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
0: あ、そうですね、大きい都市だとね、うん、混んでたりとか離れたりしてね移動がめんどくさいとかありますもん ね、
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
0: うん、は
1: い、
0: そんなに揃ってるんですね、はい、じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
1: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、はい、そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、うん、あの、後日中上さんからご連絡をいただきまして、
1: はい、
0: あの、中上さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような。
1: そうです、僕は初めて、まあ、初めましてですけど、はい、
0: いただいたということでした。
1: そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでねつながりってありますね、
1: ありますね。
0: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、はい、シーンとかもぜひ教えてください、はい、過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさんよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
2: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
1: すごい、22、
0: はい、
1: 22年前です
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
2: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
2: と池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: ん
2: う
0: ん、それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
2: はい、そうです。
0: 専門学校ってのびーさんなんかイメージありますか？
1: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
1: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります、
0: うんうん、でもアパレルのね専門学校って
1: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうの ね
0: どんな感じなんですか？
2: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
2: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だしその学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
2: 2年生が主に、うん、で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、そう、
2: で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、へ
2: ー、そのコースがブランドを運営していくにあたって その流れだったりとかを勉強できるコースで、
1: うん、
2: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
2: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
2: はい、
0: へえ、
2: もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、
0: はい、うん、
2: そうですね。
0: 何人くらいのその生徒さんなんですか？
2: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、2人、
2: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、
1: は
2: い、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
2: それによっても資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
1: うん、
2: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台もらえるし、はいはいはい、トルソー、うん、ボディとかも全員1人1台もらえるから、ね、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな
1: めちゃくちゃいい環境で
2: そうなんですよ、本当に資材とかが恵まれてて、もうそこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
2: あ、そうです、自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、うん、1人1台トルソーをもらえてないみたいな。
0: あの人形ですか？
2: そう、人形ですね、
0: マネキンか。
2: そうです、
1: すごい、
2: みんなで共有みたいになったりとか、
0: うん、
2: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
2: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね、密着指導みたいな。
2: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
1: 相当こう効率の良い、
0: うん、
1: 学びが提供されてる感じですね。
2: はい、
0: なんかあの塾みたいですね、あの1対1で先生が教えてくれる塾
1: みたいな。確かに個別指導みたいなね。
0: そうそうそうそう、へえ、
1: ね、
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
2: もともと 自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ、もう高校の
1: 入らなさそうですね、確かに
2: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうかもう本当に自分のしたいものを
1: 吹奏楽を諦めようと、
2: そう諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、捨ててしまったからもうどうでもいいやみたいな、でもう言っちゃ悪いけども、その辺の高校行って、もう適当に生きてやいいやと思ってもう本当にもう
1: だいぶ
2: 病んで
1: 落ちちゃったんですね、その時にね、
2: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、
1: まあ
2: 選択迫られたんですけど、まあ、就職したくないし、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、どうしようってなって、だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
2: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
2: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだから、もうそうなんですよ。そ
1: うなんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
0: ね、
1: さっきから若干サウンドが入っておりますけれども、あの革ジャンとあの何ですか口のピアス、でお越しいただいて、
0: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
0: ロックな感じ、
1: ロックな感じの、
2: ロックだけにね。
1: あ面白い、さすが。そういうお茶目なとこもあるみたいな。
0: で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
2: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
0: あじゃあもう本当に最後の最後、
2: 最後の最後、
1: でその何があったんですかそれは。
2: なんかもう急に舞い降りたんですよ、
1: ファッションの神様が。
2: ファッションの神様が
0: 神様
2: はい、もうよく自分なんか帰り道、帰るのしんどくて、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、もう日頃のマイルーティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
2: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
1: それ友達とですか。
2: あもう一人です
1: それタムロじゃないですよ
2: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな。
0: あ本当に帰りたくなかったですね。
2: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時に、もういろいろ降ってきて、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ収言っていうか、
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
2: 結構難しいですね。
1: そうかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
0: そうですね、
1: どんな感じだったのか。
0: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
2: そうですね、
0: でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
2: はいそうです。なんか作れないものはないなって思ってて、それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいな、なんかうんちみたいな、なんかすごいものを
1: はっきり言いました
2: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、自分の理想とするものを作れて、もうこれも作れないものないじゃんみたいなそこからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、そこから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
2: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
2: はい、そう
1: です、いうことですよね、
2: はい、
0: 神様ですね本当に。降ってきた感じで
1: やれと、ね、すごいですね。
0: え、じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
2: はい、そうです。
0: 今はどんなお洋服を作られてるんですか？
2: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
0: う
2: ん、
0: 普段着る服。
2: そうですね、うんうん、
1: リアルクローズ。
2: リアルクローズ、うん、はい、それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、うん、一番好きなブランドがあのコムデギャルソン、川久保玲さんの、
0: はい、
2: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
0: はいはい、もうどちらかショーの時とかそうですよね。
2: そうなんですよ、もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、うん、
1: なるほど、
2: うん、
0: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服ってあの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るっていう。
2: そうですね、そっちを作った方が自分の、うん、軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい。
1: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
0: うん、
1: ステージでしか着られない。
0: あ、そういうことですね、うん、です確かに。そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
2: はい、
0: うん、
1: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
0: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
1: そうですよね、だから、うん、あのそのなんていうか舞台とか、うん、見られるということを前提にした服っていうことですよね、はい、
0: うんうん、税務署も安心のえ、そのブランドはオルバンですよね。
2: はい、オルバンです。
1: オルバン、
2: はい、
0: メンズレディースなんかあるんですか？
2: あ、もう特になくて、うん、もうなんていうんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
0: はい、
2: それもなんか自分さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが、うん、あの、あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、
0: うん、はい、今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると。
2: そうです、そうです、うんうんうんうん、その通りです。本当にちょっと緊張してて言えばいいけど頭が
0: じゃあなんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、はい、
2: うん、本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
0: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
1: そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人生、今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
2: ありがとうございます。
0: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか？
2: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、うんうん、まずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、
1: うーん、
2: 3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
0: うんうん、
2: 一応言っちゃえば学生ブランドですね、
1: うん、
0: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか？
2: あ、でもあんまいないんですけど、一人だけ、
0: うん、
2: あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
0: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
2: いや、もう超えていきたいですね。
0: じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてます。ということで1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか？
2: と 歌手が M フリオさんのプリズムですね、うんうん、
0: はい、
2: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
0: うん、
2: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、うんうん、電車中も移動中 もう全部洋服作ってる時も全部よもう音楽聴いてる状況で、
1: 大好きなんですね音楽も、
2: う
1: ん、
2: なんか聴いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、なんか聴いてると元気になれるっていうか、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
0: はい、うんうんうん、ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなんですよ、うん、
2: 乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、
1: じゃあそれでいけちゃうわけですね。あ、なるほどなるほど、タムロセルの今は
2: 神です、その人は。
1: なるほど。
0: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
1: そうですね、
0: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはねさっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
2: 桁が違いますもんね、
1: 桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思って、それでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、う
2: ん、
1: そこからいろいろ洋服の世界っていうか、うん、洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないかもしれない。
1: 行ってないですね。

0: すごい
1: 大事な一曲。思い切るって大事なんですね、そういうところでね。
2: そうですね、う
1: ん、学びだな。
2: 結構頑張って1万円札出してた甲斐がありました。
1: 震えた、
2: 震えました。
0: いやそうですよね、なんか T シャツに1万ってなりますよね。

0: 万円
1: お金じゃないですよね、うん、そうですよ、うん、ほらほ ら, ほらプロがおっしゃるんです
2: よいやいやいや
1: お金じゃない
0: そこからどんなお洋服のジャンルを今までって着てこられたんですか。
2: 自分は本当に金の使い方がダメで、
1: うん、ダメでで
2: も本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、うん、だからもう着るっていうことはしないんですけど服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、うん、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、うん、海外のブランドなんですけどナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、うん、もう人間のもう全裸のボディの、うん、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
1: これはレディースなんですか。
2: レディースですね。
1: へ
2: ーとかもうビビってきちゃって、うん、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、うん、なかなか買えなくてみたいな。
1: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ
0: またまた桁が1個
2: また震えちゃうぜ
1: すごいぞこれは。
2: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
1: へえ。ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんかね。
2: そうなんですよ。
0: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこういうこう第一線で活躍されてるブランドさんとかってどんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がっていくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
1: だから芸術品なんですよね。もうそのここまで来ると、うん、日常使いのものではないというか、うん、そんな気はしますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: すごいな。
0: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
2: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにもう意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエをもう全身に着まくって、うん、もう腕とかもはめて、うん、ヘアゴムで留めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、うん、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りてそっからラフォーレに行くまでの間にみんなに何やこの人みたいな、うん、私も外人さんとかもワオみたいな感じで見てくれてもうそれがもう快感で脳汁ドバー
0: 来た来た来た
2: 来た来た気持ちいいこれなんですよみたいな。
1: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、うん、着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった、う
2: ん、気持ちいいんですよ本当に。
1: そこから目覚めてしまった私は
0: あ、今調べて、あ、この方だって思いました。あ、
1: 知らなかったですか。
0: あ、なんかお顔見て分かりました。
1: も
0: う、はい、有名な方ですよね。
1: まあ、昭和っちゃ昭和ですね、はいは
0: い、ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような感じの。
1: あ、そうですそうですそうです。
0: 白髪というのかレインボーカラーに染めてらっしゃる。
1: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
0: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ゆきとさんも行かれるのかもしれないですね。
2: 行きたいですね。
0: うん、今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
2: やっぱ自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、うん、本当に自分の洋服に回せるお金がないから
0: 作んないといけないですもんね。
2: 全部試験に回っちゃうので、うん、ずっとユニクロとか、うん、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
1: うん、今投資をしないとってことですね。
2: そうですね。
0: そうですよね。作り手さんでもあるから。
1: そうですよね。
0: ね、うん、でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
2: あ、そうです。
0: うん、
1: なんかレザーのバッグなんですけど、うん、なんていうんですか、チェーン。
2: はい、
1: しかもガチのやつ。
2: ガチのやつで
1: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
2: はい、
1: ホームセンターで買ったんです。
2: そうですね
1: すごいですよね。
0: すごいですすごいです。
1: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
0: うん、金属のね

0: チャガチャしてる重たいやつを ね
1: これ4キロぐらいして
2: ですよね、相当重いっすよねあれ。
1: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれもう
2: 確かに
1: 乗っけたらもう肩こりみたいな。
2: なんかその肩がつきそうですよね、も
0: うチェーンの跡がね、
2: 跡が、
0: うん、そうですね、
1: 本当に
2: ね、
1: うん、もう手がめっちゃ臭くなるんですよ。
2: そうか、筋肉だから、そういう配慮してないから、
1: そういうデメリットがあるから、もう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か、
2: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけど。そっか、
0: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
2: そうですね、
0: うん、
2: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
0: そうですよね、
2: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
0: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
2: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、はい、収蔵されるわけ。
1: そうですね、
2: そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、
1: はい、ぜひ見に来てね。
2: 何をアピールしてるの。
0: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか。
1: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさん あの曲なんですけど、はい、もうなんか電子音系の、
2: はい、
1: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
0: うん、
1: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、うん、もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやるときとかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
2: うん、
1: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
0: うん、あーちょっとなんかゾーンに入るというか。
1: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
0: うんう
1: んうん、でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あなんか去年のこれもう大変だったなとか、なんか思い出す、
0: うん、
1: 結構なんか思い出の曲ですね。
0: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
1: そうですね、
0: あその大変な時を乗り越えた一曲と、
1: そうです
0: いうことですね、はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
1: ないですね、
0: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりましたね。
2: ないんですよね。
0: ないんですよ。ノートの方には載せておきますので見てみてください。
2: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
0: ごめんね。
2: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聴きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、でも前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、雨降るって言われて、あじゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
1: あそこは考えるんですね。
2: 考えます。
1: あなるほど、
2: 真っ白のスカートだから、
1: あそうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに
0: 自分
2: 結構なんか口元緩いから、結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだから、でもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、今日生えてきちゃって、いやなんか白いなっていう
0: 口にねピアスを3つされててね、
1: そうやっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど、
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
2: 取らない、ずっと四六時中つけてます。
0: うーん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: 一部です。ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あもう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: ああそうなんだ。うわ
0: すごい刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります
2: 勉強してください
1: ちゃんとすいません何も知らなかった
0: 、でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、はい、それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いやでも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、もう膝とかもうここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: ああなるほど。
1: それご自身でやったんですね？
2: もう経年変化で。
1: あ勝手に、自然に。
2: 自然に。
0: あじゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと
2: ですか？そうなんです。
0: あでも元々がデニム、
2: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、そのも寒いからデニム履けないなっていう、
1: なるほどなるほど、
2: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらいます。ちょっとなんか
2: アスレパンでいいやみたいな。
1: そっかそっか、はい、
0: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそ
2: う、ないです。
1: 寒いから履けない、
2: うん、そうそうそうそうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、なんか容姿が気になってて、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、あ、まあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、自分の着たいものを着たいよねっていうなんかもうコンセプトでやってる以上、みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど、背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、もうそれと同じで、だもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: うーん、
2: だからそう本当にな
0: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、普段自分が着ないものを手にすると、なんかこう見られるんじゃないかなとか、なんか

0: そういう誰も持ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのがこう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういうふうに思ったら乗り越えられるんですかね。
1: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、僕は。
0: うんうん、
1: なんか変な人いるって思ったけど、
2: うん、他の人がね、
1: そう、はい、変わってる人が見てもなんかうわーって思うだけでそんな気にしない、もうそんな感じで、なんかうわーってなんかすんごいファッションをしてる人とかいても、なんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いても、なんかそこまで別に思ってないから、なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
0: まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですよね。
1: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、別の世界、
1: 別の世界っていうか、もう自分一人だけの世界みたいな、だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
2: なるほど、
1: なんか日本語難しいけどそんな感じです。
0: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
2: パニエ大魔神ね、はい、
1: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
2: お、
1: もう誰も見てない、もう俺だけの世界みたいな感じで、もうみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッってラフォーで行きました。
2: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
1: でも結構心臓バクバクですけど、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、M フィローさんの音楽聴いたりとかして、もう気分上々上々上々みたいな感じで、もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます。
0: なるほど、じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですねちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない
0: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
1: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道、
2: 僕は逆に何を着ればいいですかその時は。
1: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか二人でいたらさすがに。なんかのコンビやと思われますよね絶対ね。
1: ジャガジャガみたいな。ジャガジャ
2: ガよろしくお願いします
0: あのパニエってスカートをふわふわにさせる、下に履く、
1: そうです、
0: なんか レースというか、あ
1: のボリュームかさ増し用の、
2: かさ増し用、はい、
0: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
1: モコモコです、う
0: ん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも
2: はい絶対やります
0: 絶対やらないな、これは。
2: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろそれ
1: 乗りますよ、ペアルックだったら
2: ストリートスナップ的なやつで。
0: そうですね、
1: 行っちゃう、防具に乗っちゃいますね、これ。
0: 防具でね、行っちゃいますね。
2: どうしよう、全部フルシカトされた
0: その時は DJ のびを出すのか、
2: 出さないでしょうね
0: 福永さんで行くのか、
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど
0: 出していきましょうね、
2: 頑張ります、
0: はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
0: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
1: 今4月ですよね、
0: 放送は5月そうですね、5月
1: で
0: 半ばです。
1: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
0: スウェットパンツ、はい、
1: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じ、だるってなんか締まる時もあるし、なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ 表情が変わる

0: アイテムだなって思ってて、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、はい、もうダボっていうなんか昔のなんか あります、あのヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、うん、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリムめがいいんですかね、はい、
0: そうかな、そうですね、スリムだけだとなんかダボダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
1: やつとか、そうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってできる、
0: 形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います、
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかであるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うーん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、もう確かに上をちょっとその何ですかね、かっちりしたものとか、そのライダースなのかレザーなのか、そのシャツみたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに綺麗のかもしれないですね。
0: はい、なんかもうスポーティーな感じとかでも全然合うしな、上があの帽子なんて言うんだろう、 AN2Y のやつ、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: そうそうそうそう、
2: はい、
0: そうとか、あの外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、上の中いろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、
1: あニューエラーの曲みたいな、
0: そうそうそうそうです、そうですそうです、ニューヤンキースとかニューエラとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う。
1: じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あ、まあまあ、パジャマ的なやつは持ってますけど、
1: うん、お外用の、
2: ないないない。
1: じゃあ
2: えでもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
2: あじゃあユニクロで、
1: あじゃあユニクロのスウェットパンツを一回買って、まあ最悪ね、うまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね、
0: 保険で、
1: はい、そうですよね、
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。あのでも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める。
2: なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
0: スリムよりがいいのかな。
1: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
1: トップスを、カジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
1: あ確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、なんていうんだろう、グレーだったりとか、
2: なるほど、
0: もいいし、
2: 上は、はい、上は何色合わせてるんですか？
0: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ。
0: 自分の中では、
1: うん、
2: 赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、そう何でもそういけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだってあの黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、ね、お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって言ってました、
2: ね、黒だ、
1: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうですね、
1: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か
1: ね、
2: はい、
1: 洗えますし、
2: ちょっと買います。

0: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
1: そうですね、
0: うんうん、はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のセットパンツ、はい、買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、オルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、まだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間に展示会をやります、
1: うん、
2: その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
0: うん、
2: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
0: うん、
2: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
2: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
0: はい、
2: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
0: ありがとうございます。インスタですよね。
1: はいはいはい、
0: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、はい、ALLVAIN
1: アンダーバーオフィシャル、
0: オフィシャル、
1: はい
2: はい、
0: はい、SNS とノートの方にはリンクをつけておきますので、ぜひチェックしてみてください。
1: チェックしてみてください。
0: これやるなら東京ですか？
2: あ、はい、そうです。渋谷か原宿近辺で、
0: うん、
2: やろうっていう話にはなってるので、
0: はい、その時は、パニエ大魔神のリクトさんもいらっしゃる。当日
2: 現地かもしれないね。
1: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
2: はい、
0: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、ね、
1: 会場だったらね。
2: そうですね、
0: うん、
1: どうなんでしょうか、僕のリスナーが変に押し寄せた何しに来てんねん君やみたいな
0: 黒パニエ大魔神ののびさんを見に。
1: そうですよ、どうなることやら
0: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください。はい、はい、ではリクトさん、最後の1曲をまたご紹介いただけますか？
2: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、
0: はい、
2: 自分が中学校3年生の時に自分埼玉県出身なんですけど、
0: うん、
2: その吹奏楽、埼玉県での三教って言われてるのがあって、
0: はい、
2: 1個目が春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、
0: うん、
2: で中学校3年生の時にその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
0: うんはい、
2: まあ、この年はちょっと春日部共栄学校は銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
0: はい、
2: この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、うん、なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
0: うんうん、
2: 自分担当の楽器がサックス。
0: うわ、かっこいい、花形じゃないですか
2: でやってて、もうたまにあ、サックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
0: うん、
2: そう、その中で一番この曲は吹奏楽の中で、まあ、2番目くらいかなに好きです。
0: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは オルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバードドット CO.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ ノビーと
0: 直江司でした。またね。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よし子と成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷です。ここまではヒットヒットヒットをお送りしました。この後も 83.4MHz FM 世田谷の放送でごゆっくりとお楽しみください。

0: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともね、ダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ。
1: ペレさん、これ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハ
1: チ。いやどんどん補填さんになってる。
0: のレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
0: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林奈々江です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっと最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがねちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね、佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました。ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとても清々しい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始

る前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています、ね、朝起きてさあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくるとさあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですから、クラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさんも大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっと

ガラザーでオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうどあの4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことにその、 あの合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通あのオペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくって、オーケストラピット、皆さんご存知でしょうか。あのステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて、東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性を、その一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。で、ある時こう村、とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんセルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。で、せっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方、特に酒屋さんって、本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。で、そこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がね、すごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけが溢れるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、栄屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン、大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がね、あったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね、食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとか、スイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとね、それがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトときゅうりの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけの、すごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います。ね、だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつ、かき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べる、このかき氷がね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけでは、うわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ね、フルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢を、フルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ式
サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

さあ、私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私は仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。ちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい。広島三次ワイナリーさん、やりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの巴のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、お帰りお願いします。

クラシックパラダイスの33回目あっという間でしたが、いかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね。こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて、音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤博子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね？
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいですね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか？
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の、 祖母も実は同じで、
0: うんうんうん、
1: 原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放

0: ホーソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか。
1: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
0: はい、
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ。
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能。血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか。
0: はい。
1: それは安い。
0: これね、一般医療機器ですからね。例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい。しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: はい。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

笑顔の肝油サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生肝油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今はちょっと雲多めですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬養毅首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のアイウェオ作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、ね、あのモノクロになりましたけども、これもあのイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね、ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、て、定番ミスドメニューの一つ、ち、小さなあの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングルこの曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In the Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日、日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出して共に2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球。昨日は3試合、パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、 DeNA 対中日は延長12回、0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生ズという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ズとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから、掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がり竹というね、竹の子ありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がり竹、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか。でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生ね。そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ。ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車持ち上げましたが、おお、それ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ。ポキといえばハワイ語で切り身を意味するハワイのローカルフード。手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念ね。ポキ丼美味しいけどな、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん、
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すとだから真っ黒じゃないですか。

0: なんですよ、はい、では2枚目のお写真いかがでしょう、うんはい、
1: ねこれ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いやそうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、うん、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、うん、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、うん、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うんはい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、うんはい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、うんはい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、うん、350回ほどもスプレーできて、うん、税込み2400円です、うん、
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、うん、ゴムパッキンまで広く使えますから、うんはい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、うん、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 1993年5月15日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。ああ、
1: そうだ、
0: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
0: あの日東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、うん、ヴェルディ川崎対横浜ワニノスの開幕ゲームが行われました、うん、私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、今から33年前、うん、この J リーグの誕生で日本のサッカー界、そしてスポーツを取り巻く環境、全てが変わっていきます、うん、今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
0: 全く人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、うん、最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、はい、今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか、
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、うん、そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子どもたちも増えています。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、うん、ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、うん、8大会連続8度目のワールドカップ、はい、ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとして、うん、それもこれもあの33年前にの今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではないと、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、はい、これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: ね、いうことになります、う
1: ん、いいですね、いい日ですね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、はい、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、うん、一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武史監督です、
1: うんうん、
0: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦知良の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦数といったフレーズありました、ね、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあって、
1: はいはい、ありました。
0: で2002年が日韓共催大会、うん、監督はフィリップ・トルシエ、
1: うん、
0: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、うん、一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありました、そうだそうだ、
0: はい。で2006年はドイツ大会、うん、監督はジーコさんですか、
1: うん、
0: 中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方で、ジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、うん、ドラゴンですね、うん、が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が浜田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、うん、2010年が南アフリカ大会、はい、監督は2回目の岡田武史さん、はい、楢崎誠吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
1: うん、
0: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、うんうん、貴重なベテランとして招集されました、うん、で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、うん、2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした、
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、
0: そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が

0: のラストピースとして加わったのがこの大会でしたね。さあ2018年ロシア大会、これはなんといっても、大会もう2ヶ月前、大会直前にハリル・ホジッチ監督が電撃解任という、
1: そうだそうだそうだ、あった、
0: ね、で代わりに西野亮監督が就任します。はいはいはい、でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、うん、しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、うん、でサプライズもありませんでした。そして前回大会になります。前回2022年カタール大会、1回目の森保はじめ監督ですね、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます。で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、でこの時は 初選出が19人という、これ過去最多だったね、
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね。
0: まさに、まあ結果も良かったですけど、このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです。で、今回はどんなドラマがあるのか、サプライズはあるのか、三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 提出されるのかどうか、
1: なんかね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表です、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね。
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと。
1: そうですね、
0: はい、
1: サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします？
0: あの最後にあの言ってほしいですね。そしたらおーって言うより誰あるわけないじゃないですか。あったら自分で一番びっくりする。
1: テレビ見ながらね、お礼みたいな。
0: いつも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと待って、そんな61歳大丈夫でしょうか。
1: いいと思います、はい、いいです、夢はいつだって何歳になったって持ってたっていいんです。
0: はい、監督が全員年下なんです。
1: そうです。
0: そんな話どうでもいいんです。そのメンバー発表大事ですか。
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、はい、我々ね、
0: ダメですね、はい、
1: いやでも本当ちょっと楽しみですね、どういうメンツになるのか ね、
0: はい、
1: なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいなね、そんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事です
1: よね。そうですよね、
0: だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね。
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼が選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: どう楽しみにしたいと、
1: はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
1: 失礼します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。
2: モーニングコミュニティー

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝須賀川市は9度です。おお、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのか ね、 あの良き日になるよう祈っております。さあそして、過去の経験から学んだ言話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが焼くタイミング、うん、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理してさらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼きいい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかということがね、すごいなね。私はあのもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ今日は随分火取ってんなとかね、うん、美濃市の辰坊さん FM ララ、

今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、て手紙を投函、ち知人からの返事はなかった。あららららららら、どうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっと言葉だけだと想像がしにくいんですけども、まあ何らかアイテムになったでしょうね。ちょっと、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけども、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米の研ぎ汁も使ったりします、ということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文、ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだ、あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん、下関カモン FM、ポント町で家族で食事、定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひととき、ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ねちょっとわかんないけど、ポント町、京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビー、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきた、ということね。そっかまだ並んではいないのか ね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool But I just can't hide that I want you

今日の6時台ラストナンバーアイリットマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね、ね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。アイウェオ作文からいきます。今日のお題はポテチ。 FM 大白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い朝空ですということで、曇ってんのかな、どうなんだろうね、アイウェオ作文いきましょう。ポルトガル人が鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきた気がしますどうでしょうそれは分かんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。何でしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね。そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭兵さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね。なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ポール・モリアの大ヒット曲で手に負えないほど、手品の BGM オリーブの首飾りなど超人気の名曲ばかりです。の手に負えないほどっていうのは別にどういうことだろう手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあそして、過去の経験失敗などから学んだ言葉なし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ。FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰く、きちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということで。そっかね、私は原付乗らないんでね、ちょっと分かんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん。1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること。独りよがりになってたところがあるので、今後はいろんな制度を利用しながら2度あることは3度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事6時台はこの辺でいってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから

0: 売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today. 今日はこの曲からスタート。

DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

まもなく7時になります。

5月15日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は曇っていますが、今日もね晴れ予報で26度ぐらいまで上がるというね、そんな、最高気温のね、予測も出ていますけどもね、夏日になりそうですね。あなたの街はいかがでしょうか。さあ6時台ですけども、今日は、失敗や経験から学んだ言話というのを送っていただいていました。なるほどなというのねいっぱいいただいてますけども、神戸の文パパさんです。経験から今生かされていることなんですが、出入り口のドアの閉め方。ほう。職場で部屋から誰かに続いて出るとき、閉められてドアにぶつかりそうになったり、おお。自分が後ろ手に、ドアを閉めてね、指を挟んじゃったりとか。で、上司からはドアはそっと閉めようと言われたり、それ以降ドアは振り返って閉めるようにしています。そして出入りの時は一礼しています。気持ちが落ち着きますということで。ああ、なるほどね。ドア閉める時とかね、そうね、後ろに人がいるかもしれないし ね、 でもこの出入りの時一礼っていうのはなかなかできることじゃないですよ ね、 でもなんかこう自分の中の一つのルーティンなんでしょうね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題はポテチ。ポケットに手を入れてみると、ちょこんと当たるもの、100円玉ラッキー。まあ、自分が入れたものでしょうけどということで、でもなんかこれでわかるね、ラッキーな気しますよね。ゆずじじさん、失敗談たくさんあるんですけども、詐欺被害の失敗談。20年近く前ですが、簡易裁判所からサイト使用料の未払い金支払い命令と書かれたハガキが届き、その金額を支払ったことがありました。後で当時の新手の詐欺であることが分かりました。あららららら、ね、記憶にないものは疑って書かれ、身をもって知りました。鵜呑みにしちゃったのね。いやだからこういうさ、人のなんか心理につけ込んだ形でやってくるわけですよね、こういう詐欺はね。いやもうね、二度とねこういうことないようにね気をつけていきましょうね。作文のみもいきましょう。今日のお題ポテチですが、岡山のよっちさん。ポイ活楽しい。手間も少なく、超お得ということでね、ポイント活動ですね、ポイ活 ね、はい。FM 世田谷夜明けライナーさん。ポール・マッカートニーが手にした栄光の数はとてつもなく多いね。またあの新しいアルバムをリリースしますしね、80過ぎてますからね、すごいですよね。いやもうっていうかビートルズですもんね。すごいことでございます、はい、生きる伝説。メッセージお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp。 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね。あなたからの声どしどし送ってください。お待ちしてます。では4月30日リリース、マルーン5の新曲ヒロイン。

0: 時刻は7時7分になったところです。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 56.3.46 ドルで取引を終えました。終わり値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー

変わってスポーツです。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳の長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲です。夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗。新関脇の2人は熱海富士が富士の川を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目。小結若隆景は隆の勝にはたき込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、3試合行われました。パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、 DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては生田絵梨花、今もありがとう。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込み。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れます。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨。最高気温は平年並みか高い模様で、東北から

縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。変わって今朝の季節のトピックスです。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、文字通りタケノコが生えてくる、生まれてくるという時期ですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってます。ゴールデンウィークにタケノコ掘りしたっていうね、そういう方も結構いらっしゃると思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えでございます。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたタケノコは孟宗竹という種類です。でこれからはね、ハチクっていうね、淡い竹と書いてね、淡いはあの淡水魚の淡ですね、淡い竹と書いてハチク、そして、今月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。ハチクの方のタケノコですが、孟宗竹よりも細長くて、アクやえぐみ、苦みが少なく、繊細で柔らかく甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとお刺身、生で食べることも可能だそうですよ。逆にマダケの方は別名ニガダケとも言われて、アクが強いので米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして収穫方法も孟宗竹とは違うんですね。孟宗竹は掘りましたよね、タケノコ掘りでございます。つまり地下に埋まっているものを食べるわけですが、ハチクもマダケも地下茎が浅いんですね。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうです。なのでタケノコ掘りではなく、ハダケ取りとかね、ハダケ狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというタケノコもあるんですけどもね、こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜、正式名称は千島ザサで、その若芽のことが根曲がりだけというんだそうです。一般的には5月初旬から収穫が始まって、5月6月に流通するものなので、まあ今が旬になってくるということですね。長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのがスタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのか、まあ、そんな疑問を抱く方がままいるそうです。竹はイネ科の植物になるそうで、まあ、そういった意味では草のようでもありますけど、あまり草な感じはしないですよね。かといって木かというと幹に年輪はありません。なので木とも言い切れず、専門家の間でも実はね、意見が分かれる難しい問題なんだそうですよ。あなたはどっちだと思いますか？以上、お天気と季節のトピックスでした。では続いては5月8日リリース、畠山みゆきの新曲、畠山みゆき&小池隆平、Fine on the Outside。

畑山みゆき小池隆平 Fine on the Outside をお届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージご紹介しましょう。過去の失敗や経験から、学んだね、そんなことということでね、先ほどお天気のところで、季節のトピックスでね、葉だけというね、タケノコの話題、お話ししましたけども、野あざみさん FM 高松、葉だけの時期ですが、今年は5回もタケノコ狩りに行った夫は堪能した様子です。あ、じゃあ葉だけは取りに行かないのかなどうなんでしょうね、はい、さあそして経験から学んだ話です。人の行為はありがたく受けるということ、知人がそうめんのお裾分けということでね、我が家にもたくさんそうめんがあったんですけど、まあ、持ってきてくれたんですが、我が家にたくさんあったので断っちゃった。でもそれはせっかくの優しい気持ちを無にしてしまったと後悔が残りました。今では優しい気持ちをありがたくいただくことを忘れないようにと心がけていますということで、なるほどね、そうね、なんかせっかく持ってきてくれたには持って帰らせちゃったなっていう、なんかこうね、モヤモヤした気持ちになりますよね、こういうのね。ありがとうございます。経験からね、失敗から学んだ話、どしどしお寄せください。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らか

0: ださって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、う
1: ん、すごい。スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み、うん、5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
0: で
1: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み18,000円になるところ、うん、なんと2,000円引き、税込み8,800円、8,800円です。
1: 2,000円引きの8,800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8,800円、1枚あたり税込み1,100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5,400円、5,400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8,800円、8,800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回りました。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。さあ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今日は過去の経験や体験から学んだこと、そしてね、今に生かされていること。黒木名社さん FM 甲府、一番は売掛金になった時すぐ払うからっていう人は大体2ヶ月ぐらい遅れる人が多いです。

商売でお金の、ね、授受がある場合は大変ですよね。お金ね、代金いただくのは当然なんですけど、いろんなこうねお付き合いの関係とかであんまりお金って請求するのもどうだっていうことにもなるんでしょうし、ね、難しいところですよねこれ ね、 うんね。まあでもすぐ払うって言って2ヶ月遅れるのはもうね厚かましいですよねダメですよ ね、 うんね。あのちょっと例えが違うんですけどね、話が違うんですけども、ずいぶん前ですけども、あの CD をリリースした時に、まあ、いろんなところへイベントとかねライブをして CD をその場で売るというのがあるわけですよね。である町へ行った時に、あの CD を買ってくださった人にあのサインとあと写真も一緒に撮りますよっていうのをやったんですよ、特典としてね、その時ね。そしたらね CD 買ってないわけで、あの写真撮らせてくれってわけよ。でごめんなさい、あのちょっと CD 買った人だけに限らせていただいてますんでって言って、そうするとねすごい食い下がり方してくるのよ。今度買いますからと必ず買いますから、どこまでえっって言って、もうね、でもそれはやっぱりこちらのもう弱みにつけ込まれちゃってるんですよね。まあパーンと跳ねてもよかったんでしょうけど、じゃあ必ず買ってくださいねって言って取ったんですけど、まあどうなんでしょうねそういう方は ね、 まあそんなことをねふと思いましたけどもね、あんまり人を疑ってはいけませんけど、ちょっとねなんかこれねデリケートなところですね。あいうえお作文、今日のお題はポテチ。ポ、ポイ捨てをする人はなぜゴミ箱に捨てない。手、手にするタバコ速攻に捨てるのを見かけあらあら。ち、小さいお子さん見てたよ、情けないね。本当だね。能登侍さん、ラジオ7を。免許取り立て18歳の時、初めてスピード違反したところを通りかかると、今でも自然にスピードメーターを見るのが癖になってます。他のところでも安全運転に心がけている自分です。あーね、もう大事ですよねこういうのね、まあ、もちろんその違反でね捕まったところで気にするのは当然ですけども、そうでない部分でも ね、 ね、はい。あいうえお作文、ポ、ポケットに入っている手、ティッシュは昔は。ち、ちり紙と言っていた段階の世代の私です。そう、ちり紙ですよねちり紙とかちりしって言ってましたよね。あのうちのばあちゃんはチリシって言ってましたよ、ね、秀和チリシ、チリシ取ってくれとか言ってましたけどね、大正生まれですけど555さん、 FM 八ヶ岳。腰痛持ちの自分は買い物袋を床に置いただけで軽いぎっくり腰になったこともあります。あらまあでもねこれってあのそういうなんていうの、引き金に過ぎないんだよね多分ね。もうずっとそれはもう溜まってて、いつそれが勃発するかみたいなところで、たまたまそういうことだと思うんですけどもね。腰痛予防には膝を曲げて上げ下げすると聞いてもうっかりがありますよね。くしゃみが出たくなったら手近なもので支えるようにもしていますか。これくしゃみね、相当あれ腰とかくるんだよね、咳とかね、わかるね。そう、重いものを持ち上げるときはあの膝も落として、で要は膝がこう伸びて立ち上がるじゃない、その力を使うとすごく楽に上がるらしいですね。要はあの足のこの太ももの筋肉っていうんですか、立ち上がるときに使うの、これは相当強いみたいですね。だこれをしゃがんで持ち上げることによって、だいぶこう腰への負担が軽くなるみたいですよね、あいうえお作文、ポ、ポイ活と聞いて、てっきりポイポイ捨てることかと思ったら、ポ、ポイントを集めて有効活用の略と知りました。これわかるそう、ポイポイ捨てる方だと私も思ってました。 FM 尾道クワチンさん、以前父から農業を受け継いだ最初の年です。稲の苗を作るのを失敗して、まともにできませんでした。苗を買ってきてなんとか作付けはできたんですが、これではいけないと思い勉強して、今では人にいい苗を作るねと褒めていただけるぐらいになりました。やはり何でもいい加減にやっちゃうとそれなりにしかなりませんね。今年も田植えも終わって管理が大変です、ということで、ああね、農業ね、やっぱりでもこういう経験大事ですよね。

自分を戒めながらね、よし次はって、ね、うん、ね、失敗は成功のもとってまさに、ね、いい例です ね、うん、ね、今年はまたさらにね美味しいお米作ってくださるんでしょう ね、うん、ね、ありがとうございます。日本の食卓を支えてくださって。旭川のともさんです。猫はお尻付近を優しく叩くと喜ぶのでよくポンポンするんですが、やりすぎると猫パンチが返ってきますその気持ちいいとやりすぎだよの微妙な加減を学んで、最近は猫パンチされる回数は減ってきました。そうなんだ、それ知らなかったな4匹いますけど。あ、そう、お尻付近だな。ちょっと今日帰ったらやってみますね。あいうえお作文、お題はポテチ。ポ、ポンポンしてほしいと言ってきたので、手、手抜きっぽく叩いていると、ち、ちゃんとやれと怒られます。あ、猫はきちんと愛しましょうなるほどね。こちらは七尾パープルおばちゃん。やっぱり趣味の料理でしょうか。新婚当時、母に教わった通り作ったつもりだったのに、適当が好きな私は煮物の味が作るたびに違うんです。お、何回も失敗して今は体で覚えて安定の味が出せるようになりました。あ、ね、まあ、だから分量というのは決まってるわけですけど、あとでも大事なのは味見だそうですね、うん、分量で、はい、書いてある分量の通り入れたからこれでいいっていうことではなくて、必ず味見をして微調整がね必要だということだそうですよ、うん、ね、煮物ね、何の煮物かね。私はまあ圧倒的に魚の煮物が多いわけですけど、水、酒、砂糖、醤油ですよね。水3、酒3、砂糖1、醤油1、これを基本に煮付けを作ってますけどね、うん、まあ、これにあとはあのガリとか、生姜とかね入れたりしますけどもね、うん、はい、あいうえお作文、ポ、ポムポムプリンのデザイナーは石川県の小松市出身。て、天下の1位を今年も取れるかな、6月に最終結果。ち、小さい子から大人も大好き、可愛いキャラクター。へえ、そうなんだ、うん、ポムポムプリン、なんか名前は聞いたことあるんですけど、パッとあの頭に浮かばないんですけど、うん、ね、人気者なんですね。あいうえお作文のみいきましょう。いちごの月さん、チューピー広島。ん、これは、あ、間違ってるね、あ、ごめんなさい、あいうえお作文じゃないや。おっちょこちょいの私ですが、布団を干すとき抱き枕をくるんで干しちゃいまして、抱き枕駐車場の屋根の上にポトンと落ちちゃいましたはいはい、結果屋根に上がって、抱き枕助けました。怖かった。なので必ず枕君を椅子に干してから布団に移るようにしていました。 ね、くるんじゃダメだと、ね、こういうのありますね、ささやかですけどね、はい、あいうえお作文のみいきましょう。FM チャッピーあられちゃんです。今日のお題ポテチ。ポ、ポリスストーリーといえばジャッキーチェンの代表作。て、敵を巧みなカンフーで倒したり。ち、超軽快な場面に釘付けになります。あーね、ジャッキーチェン。三重の香り。ポ、ポップなサウンドとグッとくる歌声。て、丁寧な司会で盛り上がっていました。ち、チームワークも最高の夜パラ。アーカイブ配信は来週5月22日までです。詳しくは川久保 .net まで。ありがとうございます素晴らしい ね、はい、先週の金曜日でございますね、ザ・夜パラベスト10のライブやりましたけども、はい、アーカイブまだ見ることができます。来週22日まで、ね、詳しくはあの私の、ね、ホームページ見ていただければ分かるんですけど、魔法キャストというサイトを通して見ることができます。金額は2000円になってますけど、プラス手数料がかかりますんでね、あのクレジット決済などになりますけども、
詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー行ってみてください。配信観覧の、ね、手順が全部、ね、書いてあります。そして、チケットを買える、まあ、そのリンクも、ね、貼ってありますのでぜひ、ね、アクセスしていただきたいと思います。本当に、ね、あの司会の青山君と牧さん、ね、素晴らしかったですね。コンビネーションが普段はアシスタントですからあのどっちかというと、ね、メイン司会にはならないわけですね、番組の時はね。でもね今回前半戦は彼らが司会して私と松本英子さんは一切喋らないっていうそんなコンセプトでありましたけどもね、はい、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。そして今日の、リリックスリーディングですが、そのライブでもお披露目した曲、松本英子さんの朝ごはんという曲、これはねあの英子さんのね英子ちゃん の、 あのオリジナル曲ですけども、坂本悟さんが詩曲書いたんですね。で英子ちゃんはあの秋田のご出身で、まあ、そこから東京に出てきたわけです。高校を卒業してなんかその時の様子が綴られててね、とってもねなんかいいんですよね。あの CD では坂本悟さんとこうデュエットっぽい感じで歌われてるんですけど、ライブの時はね私が歌いましたけどもね、坂本さんの部分ね。その中ですごくねジーンときたフレーズ、ここでございます。今度の休みに帰るからまた作って朝ごはん、おいしいね、ありがとう、あの朝に言えなかったこと伝えるの。

今日のラストナンバーマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。6月12日にいよいよ映画マイケル公開になりますね。マイケル・ジャクソン演じているのは甥っ子ジャファー・ジャクソン。このビリー・ジーン、この曲でマイケル・ジャクソンはあのムーンウォークを初披露したんですよね。初披露の時は本当にちょっとだったんですけど、あれがもうねマイケルの代名詞みたいな感じになりましたけども、おそらく映画でもそのシーン出てくるんじゃないでしょうかね。マイケル・ジャクソン。

0: 川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。今日は過去の失敗や経験から学んだ言葉なしですが、神戸のみぞれさんです。昨日のテーマ、コンビニで買うものとかおすすめのものというのがありましたけど、いろいろ上げすぎてメール作ってたらボリュームがすごくなって、文字を消してたら全部消しちゃって、そしたら時間も電池もなくなっちゃって、そのまま会社に出かけるという失敗をしました。今日も同じ失敗しそうなので、この辺りで失礼しますということで、あっさりめのメールをありがとうございます。それから、こちら、作文のみいきましょう。ストーブ奉行さん FM ワッチ、今日のお題はポテチ。ポは難しい、て適当ではなく適切にと考えるのですが、ちっとも浮かばない作文ね。逆にうまいじゃないですか、ね、いいと思いますよ、はい。それから、杉杉さん、ポストに久しぶりに、て手紙を投函、ちゃんと誕生日までに届くといいなということでね、遠くの友人の誕生日近くて、手紙と友人が好きなアーティストの、ステッカー入れて送りましたということでね、素敵です。今日はこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページ、または電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 世田谷ペットチャンネル。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。皆さんおはようございます。荻野真理です。
4: 鍋屋がんです。
3: この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組、毎回ペットのためになるゲストをお迎えしていろいろなお話を伺います。本日は大阪見動物クリニックの小沼守名誉院長にお話伺いたいと思います。小沼院長、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: 昨日はね、涙焼けということをね、テーマにしたんですけど、その犬種によって違うんだ、特性を見ろというねお話をされてまして、はい、で、まあ、あの涙の涙腺ですか、そこが詰まりがあるとか、これもなんか今ほらマッサージするといいとかね、ネット上ありますけど、正しいんですかね。
5: そうですね、涙管っていうところなんですけど、そこが例えば完全に詰まってたらもう麻酔かけて穴開けます、
4: はい。
5: で一部だけ閉塞してるんだったら確かにマッサージ、はい、でもこれやりすぎると炎症が起きる、
4: はい、
5: そこはちょっと、だから積極的に進めづらいですけど、はい、まあ、マッサージがたまたま効果があったって、そういう意味合いはあるかもしれません、はい。
6: これ詰まる原因ってあるんですか。
5: だから遺伝的に詰まる子と、まあ、なんか炎症から詰まる子もいます、はい、もちろん、はい。アレルギーが関わったり、たまたま感染症を起こしてその涙管がうまくいかなかったりとか、それかあとは本当に結膜炎とかになってて、それで涙焼けももちろんあります。
6: いろんなパターンがあるわけですね。じゃあマッサージが効果があるかもしれないぐらいに思った方がいいんですか。
5: そうですね、
4: ここまで詳しい先生ってなかなか町医者さんであんまりお会いしたことはないかな。
5: まあ、眼科は獣医さんは得意不得意あるんですよ、眼科って実は臨床現場に来る6割ぐらいはもうなんか目の病気がメインじゃなくても目になんか問題があると言われるぐらい、目は結構多いんですよ、皮膚が4割、消化器4割っていう、目も結構多いんですよ、だからそこを、まあ、苦手な人はあんまり訴求しないというか、注目しない、っていうのがあるかもしれません。
6: うちもね、目の病気だった子いたもんね。
4: まあまあ、 白内障とかそういうのが出てきたりとか、
5: まあ、そうですね、白内障も単純な白内障から、人間でいう紫外線を何十年浴びたから白内障っていうパターンもあるんですけど、それは比較的まれで、例えば若い1歳2歳でもなる子いるんですよ、これは遺伝的です。
4: 遺伝なんですか。
5: 遺伝です。
4: 夏場になると例えば今犬のサングラスみたいな売ってるじゃないですか、
5: ああ
4: いうのつけた方がいいのかどうなのか、
5: そういう例えば目の、
4: 保護する、
5: そう、色が薄い子、例えばハスキーとか目がブルーアイとかだと目が弱いんで、そういう子は確かに、あとは網膜が 弱いとか、弱いとか何かがあるんだったら意味あるかもしれませんけど、うん、まあ、極端にじゃあいいのかって言われるとちょっとわからないんで、普通はまあちょっと日が落ちてから散歩行ってくださいとか、そういう話になると思います。
6: 車でワンちゃんたち外見るの好きじゃないですか。あ、

0: 晩すごい心配になる
1: 時。これいい質問ですか。あれで乾燥しちゃうんですよ。
2: はい、
1: さあ角膜炎になっちゃうんですよ。だからなんか車でドライブして帰ってきたら目しょぼしょぼしてるんだけど、うん、擦ってるんだけど、うん、だからもう傷ついてる。
0: かわいそう。あら、
2: じゃあそれこそ本当サングラスしない
1: と。目しょぼしょぼって、そう。だからあの海外だとそれでサングラスして車に乗せてくださいとかバイクに乗せてくださいっていう場合もあります。はい、
2: なるほどね。
1: 特に涙が足りない研修があるんですよ。
2: はい、
1: 担当者はそうですね。
2: あ、
1: フレブルとか
2: パグとか、うん、はい、
0: うん、ボストン
1: で結構涙がもともと足りない、そういう試験もありますんで、涙がこの子足りないから角膜炎を繰り返してるんだ、トリミングくたびに角膜炎を起こしてくるっていう子は、はいはい、実は涙が足りなかったと、はい、だからドライヤーでダメになっちゃったとか、
2: はい、はい、ドライヤーでね乾かす時に、うん、あ、なるほど。
0: そうなっちゃった子ってこうなんかあるんですか、よこう治
2: る目薬、
1: そう、もう生まれつきの子はもう入れるしかないです。
2: 入れるしかない。
1: だから一生涯この子は目薬1日何十回20回やってくださいって。
2: あ、
1: あとはトリミング行ったら顔にはもうドライヤーかけないでください。
0: かけないでください。
2: なるほどね。
0: 知ってないとできないわこれ、うん、いろんな配慮が必要。
2: すごいですね、
1: うん、
2: だからそういうのも考えてる人なかなかいないですよね。
1: まあでも眼科の、まあ、ある程度勉強してる先生は普通は分かってる、
2: うん、
1: 当たり前の話なんですよ、うん、実は。
0: そうか、でも先生の当たり前はほらもう探究心が
2: 探究心が、もう専門員だから
0: いろんなことを知ってらっしゃる。
1: 臨床、まあ、やってたのが長いんで、ただ
0: 単に、うん、大学の先生になっちゃうぐらいだから、うん、もういろいろ知ってらっしゃるのよ。
2: じゃあトリミングの人もそういうのを知らなきゃいけないわけ、
1: うん、そうですね。だからトリミングの人たち向けのセミナーなんかもやって
2: る。あ、やられてる
1: んだ。こういう話を
0: あらやっぱりやってらっしゃる、
1: ね、うん、してます
2: なるほどなるほど、
0: ね、まだまだ先生にお話伺いたいと、はい、来週も引き続きお付き合いいただければと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで本日は大阪見動物クリニックの小沼守名誉院長にお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。

0: おはっちー DJ セタハチだよ。今日も元気に行ってみよう。まもなく8時になるっち。
1: 世田谷。

0: 時刻は8時になりました。5月15日金曜日の朝です。おはようございます。Bアップ世田谷、今日の相手は笠井美希です。1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。もう私週に1回なんでね。私はですね、先週この Bアップ世田谷が、11時までの生放送、番組が終わった後ですね、大げさでなく2、3分後くらいから喉の調子が急激に悪化して出なくなってしまったんですね。で、声を温存してもうひたすらこう自宅療養のような1週間を過ごしました。家でもとことん、何よりやっぱり喉を休ませるということが一番なので、スマホのアプリにですね、喋ってもらって家族との会話をしていたんですよね。便利ですよね、今ね。例えばね、
1: ありがとう
0: とか、これスマホなんですけど、
1: 薬飲む、
0: そうする、
1: 先に寝る、
0: 何かこう返事するときも、うんとか入れとくと、このうん、うん、ずっと押して、こういう感じで過ごしてたんですね、徹底的に。それで今思うことなんですけれど、家で休むっていう、一つの体を休めるっていう一つの事象って、考え方って本当に人それぞれで、よし早く治すぞ、ゆっくり寝よう、これを機に今日は休めてよかったと思う人と、どうしよう、いつ声出るように、私の場合ね、いつ大丈夫かな、治るかな、本当に治るかな、でそう思うこと思うことで、もうひたすら焦ってね、苦しくなったりするんですよ。ちょっと冒頭からすみません。でよく最近ほら、ライブとか舞台とか直前で中止なんていうニュースを耳にすると、これ判断のタイミングっていう意味ではですよ、これはいろいろなやっぱり考え方っていうか、判断しなきゃいけないタイミングのミスみたいなのあると思いますが、あくまでそのね、休まなきゃいけなくなった当の本人の気持ちはですね、今回は本当改めて、間に合うかな間に合うかなとか、いろんな人のことを考えていらっしゃるんだろうななんてね思ったんです。何はともあれ、今体調がね、体だけじゃなく、例えば心も、連休明けでね、今週も本当お疲れ様ですけど、辛い方、その自分をこう否定しすぎずね、ラジオの横にこういていただければ、ラジオ横前、聞いていただければなというふうに思います。で元気な方はそのまま元気をキープしましょうね。無理に、じゃあ私もちょっとなんかあって、テンション落とす必要はないんですけれども、今週も金曜日まで来ましたのでね、Bアップ世田谷3時間お届けしていきます。どうぞよろしくお願いします。で今日のメッセージテーマはホットコールド、ホットコールドでお届けいたします。文字通りホットは暑いとか、あったかいとかも入るのかな。コールドは冷たい、ぬるい、ぬるいってあんまりコールドなイメージ、冷たい食べ物や飲み物とか、あなたはこだわりね、お気に入り、絶対ホットでしょこれはとか、今日なんか暑いですからね、暑い時には冷たい飲み物がやっぱり欲しくなったりします。ホットコールドのお話、いずれかでも、どちらもでも結構です。ぜひ教えてください。メールの方は834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com、または F セタのホームページからどうぞ。 X はハッシュタグ B アップ、ハッシュタグカタカナ B アップをつけてつぶやいてください。ということで今日も3時間の生放送、

0: 今日のオープニングナンバーはケイティ・ペリーでホット&コールドでした。
1: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

時刻は8時9分です。読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日に北京で行われた首脳会談で、イラン情勢に関し、エネルギーの自由な輸送を支援するためホルムズ海峡は開放され続けなければならないとの点で一致しました。アメリカのホワイトハウスが会談の概要を発表しました。発表によりますと、両首脳はイランは決して核兵器を持てないことを確認しました。習近平国家主席は会談で、海峡の軍事化や通行料徴収のいかなる試みにも反対を示したほか、将来的にホルムズ海峡への依存を軽減させるため、アメリカ産の原油の購入を増やすことに関心を表明しました。両首脳はトランプ大統領に同行しているアメリカ企業のトップらを交え、経済協力を強化する方法についても議論しました。アメリカ企業の中国市場へのアクセス拡大や、中国のアメリカ産業への投資拡大が話し合われました。トランプ大統領は合成麻薬フェンタニルの原材料のアメリカへの流入を止めることの必要性を強調しました。また中国がアメリカ産農産物の購入を増やすことも求めています。なお、中国側の発表では台湾問題も話し合われたとされますが、アメリカ側の発表には言及がありません。政府の災害対応の司令塔となる防災庁の設置法案が衆議院災害対策特別委員会で採決が行われ、全会一致で可決されました。来週にも衆議院本会議を経て参議院に送付される見通しです。

高市総理大臣は産学官民の総力を結集した防災行政を進めていくと強調しました。人材の育成確保に力を入れるため、避難所運営のノウハウを持つ民間ボランティアなど防災人材データベースを拡充する意向も示しました。昨日午前9時半ごろ、栃木県上三川町の60歳代の男性方から強盗です、家族がバールで殴られたと110番通報がありました。目出し帽をかぶった複数人が押し入り、妻の富山英子さん69歳と40歳代の長男、30歳代の次男の3人が刺されるなどし、英子さんが死亡しました。長男と次男は頭などに出血があったということです。警察は昨夜、英子さんに対する強盗殺人容疑で、いずれも自称相模原市の高校生で16歳の少年を逮捕しました。発表によりますと、少年は何者かと共謀し、男性方に強盗目的で侵入し、金品を物色中、英子さんの胸を突き刺すなどして死亡させた疑いが持たれています。4月中旬以降、付近では不審な車両の目撃情報が寄せられ、パトカーが巡回をしていたところでした。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

8時13分です。天気予報です。世田谷区用賀、今は雲の方が多い、雲が多めのお天気となっていますが、今日は晴れ、この後は晴れてきそうです。朝晩は曇り、ただお天気、今日の晴れのお天気はにわか雨はなさそうです。ちょっとこの数日ね、お天気が急に変わるといったところ、大気の状態不安定でしたが、昨日のようなにわか雨や雷はなさそうです。洗濯物を干したまま出かけても今日は大丈夫です。最高気温は今日は25度の予想です。昨日と同じくらい、やはり今日も夏日となりそうです。水分補給をしっかりしていきましょう。週末の土日ですけれども、世田谷区はいずれも晴れでしょう。明日は最高気温が27度、日曜日は30度、さらに暑くなりそうです。30度と言いますと7月上旬並みの気温ですからね、まだ5月中旬です。さあ、そして週間予報によりますと、来週は月曜日、火曜日、週明けは晴れ時々曇り、最高気温は月曜が30度、火曜日は32度まで上がる予想です。本当にどこまで上がっていくんでしょうね。20日水曜は曇り時々晴れ、21日木曜曇り時々雨の予報となっています。ということで、土日はね、晴れのお天気となりますが、熱中症には注意しましょう。今日はにわか雨がなく、この後雲が取れて日中は晴れそうです。以上、天気予報でした。

8時15分です。 FM 世田谷交通情報です。まずは首都高速道路の通過時間をお伝えします。首都高3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションの間は上りが25分、下りは15分です。上りは用賀付近、また大橋ジャンクション付近でそれぞれ渋滞しています。続いて首都高4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間は上りが35分、下りは20分です。上りは永福付近で渋滞しています。中央環状線、板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションの間は内回りが通過に35分、外回りは30分です。内回りは中野長者橋付近で、外回りは西池袋付近、それぞれ渋滞しています。次に一般道です。日本道路交通情報センターによりますと、渋滞しているのは環八通りの内回り、

今川1丁目付近 1.1 キロ、高井戸西3丁目付近 2.3 キロ、瀬田付近は800メートルの渋滞です。環八通りの外回り、環八中野橋付近 2.5 キロ、環八井の頭付近1キロ、環七通りの内回り、大久保通り入り口付近 3.8 キロ、大原2丁目付近は1.7 キロです。環七通りの外回り、南千束付近で1キロ、大原2丁目付近、外回りは 1.7 キロ渋滞しています。国道20号の上り、上高井戸1丁目付近 1.3 キロ、笹塚2丁目付近 1.4 キロ、246の上り、世田谷警察署前付近で2キロ、大橋付近 1.3 キロ、246の下りは駒沢付近700メートルです。世田谷通りの上り、絹田中学校入り口付近 1.3 キロ、三本杉立橋付近 1.6 キロ、三軒茶屋付近700メートル、目黒通りの上り、柿の木坂立橋付近800メートル、目黒1丁目付近は600メートルのそれぞれ渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。お車運転中の方、今朝もお疲れ様です。どうぞこの後も、今日も気温が上がりますからね、水分補給しながら安全運転をお願いします。おしまいに電車の情報です。現在 JR 総武本線、総武快速線、上下線の一部列車に遅れが出ています。千葉駅で夜間作業を行った時のこの遅れの影響ということですね。そして横須賀線への直通運転を総武快速線は中止しています。 JR はもう一路線、京葉線が上下線一部列車に遅れが出ています。武蔵野線の異常音の確認の影響ということで遅れが出ています。また東京メトロ千代田線、一部列車に遅れがあるという情報です。区内を走る東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線は平常通りです。千代田線が、ね、遅れているので、はい、直通運転の小田急線もまたちょっと影響が出るかもしれませんね。お気をつけください。次の交通情報は9時5分ごろお伝えします。 FM 世田谷交通情報でした。ビーアップ世田谷、さあ続いては小林旭さんのこの名曲です。芸歴70年、今年11月には88歳になられます。昨日徹子の部屋にね、出演をされていたんですね。それではお聞きいただきます。小林旭で熱き心に。

0: 今日はホットコールドでメッセージテーマを据えています。曲は小林明熱き心にでした。
1: 朝刊チェック
0: 8時24分に今なりました。ビーアップ世田谷、金曜日のお相手は笠井美希です。朝刊各紙、やはり今日のトップは、首脳会談ですね。米中首脳会談、トランプ大統領と習近平国家主席が北京で首脳会談を行いました。中国は台湾問題を強く警告、アメリカは経済を重視。これは朝日新聞の見出しですが、戦略的安定関係構築で一致というがっちりと握手をした写真が載っています。読売新聞も首脳会談、米中安定関係構築確認、ホルムズ解放一致、ホルムズ海峡の、ね、解放の必要性で一致しましたということで、やはり同じように台湾問題では習近平氏が衝突という言葉を使い、アメリカの関与を強く牽制したと、まあ、2時間15分の会談ということであったわけなんですけれどもね。それからホンダ赤字4239億円という、これも朝日も読売もそれぞれトップ記事ですね。上場後初ということで、電気自動車の開発中止などに伴って、1兆5778億円の損失を計上したことが響いたということです。これだけの、ね、大きな額ということになります。最終利益は4239億円の赤字ということになりました。セブンイレブンが衣料販売に参入します。衣料、洋服ですね、衣料です、衣料品販売、これは日経の記事ですね。セブンイレブンジャパンが今年秋から衣料品販売に本格参入します。アパレル国内3位のアンドエスティホールディングス、旧アダストリアと組んで T シャツ、靴下、マフラーなどを売り出すということですね。まず直営店を含め数百店で導入をしていくということで、中期的には駅中など小さな店舗を除く全国2万店弱への販売を目指していきます。セブンイレブンってこれまで靴下とか肌着とか、まあ、そういった扱い

とどまっていたということなんですけれども、本格的に参入ということですね。衣料品というとファミリーマートが先行していまして、もうあの5年前になります、コンビニエンスウェアというのをファミマが立ち上げましてね、外出先でこう、あ、しまったみたいな緊急事態にあの応える位置づけだった衣料品について、こう独自のデザイン、目を引くアイテムの開発を強化していますが、ファミマに対抗してセブンが衣料販売参入という記事です。東京新聞総合面から千葉大学の研究の結果です。妻と死別した、妻が亡くなった高齢の男性は認知症や死亡のリスクが倍増する、こうした研究結果がこの度千葉大学がまとめたということです。まあ、よくね、なんかこう旦那さんね、奥さんに先立たれた旦那さんなんか急に元気なくなっちゃって、まあ、そういったリスクがデータとして出てきたということなんですね。調査した研究者は、高齢男性は仕事中心の生活を送ってきたケースが多く、心身のサポートを配偶者に依存している傾向にあるのではないかと指摘します。妻を亡くした男性は認知症になった割合が4年から6年後 2.3 倍になっている、死亡リスクも 3,4 年後に 1.9 倍となっている。じゃあ一方女性はということなんですが、夫と死別した女性は健康への悪影響は見られにくく、生きがいのある人が増えるなど対照的な結果となったというのです。介護や家事の時間が減り、趣味などに使える時間が増えたためと見られるということです。この、ね、ニュースを、まあ、聞いて知って、ああまあそう、そんなもんかではなくですね、例えばその奥様、妻を亡くされた男性ね、こまめなこう認知症、認知機能の低下がないかなとか、職場以外の人とか人間関係構築早めに必要だなということをチェックしていくことが必要だという、話が出ています。ということで、まあ、最後にもうこれは数秒で終えますが、暑さイエローカードっていう記事がその上にありましてね、東京新聞、サッカーワールドカップ選手が危ないという、非常にこの全試合の4分の1で冷却休憩、一旦もう休む、プレーは危険となる恐れがあるということで、本当にあの温暖化というのはこういう大きな大きなね、世界的なスポーツイベントさえ無視できない暑さのリスクとなっています。以上、朝刊チェックでした。

0: 1,2,3
1: ちょっと待って、
2: どうするんだよベイビー。
3: バカじゃないの。
4: お送りしたのはアイスボックス冷たいキスでした。あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。
5: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
6: 83.4FM FM 世田谷。 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

時刻は8時36分に間もなくなります。ここからワッツアップ世田谷のコーナーです。世田谷区内の旬な情報話題をお届けしていきます。今日はですね、言葉が好きな方、本が好きな方、そして写真展が好きな方、こういった方に気になるイベントをご紹介します。5月18日来週の月曜日から池尻のホームワークビレッジで行われる広辞苑で見る写真展です。広辞苑と言いますと、もう日本の代表的辞典の一つですね。国語辞典と百科辞典を兼ねて、もう古語、古い言葉、古語、慣用句から地名、人名、さまざまな分野の専門用語まで幅広い項目を収蔵している辞典です。刊行されたのが1955年、岩波書店からね、刊行されて、改訂を重ねて改訂改訂して、今出ているのが第7版なんです。で、この写真展では広辞苑の出版元岩波書店が全面協力のもと、広辞苑第7版に掲載されています様々な言葉や語釈、ね、語彙の

解釈を生かして趣向を凝らした展示が展開されます。例えば怪獣という作品があります。これ一つの写真なんですけれども、怪獣って聞くとラジオだとどんな字、あのガオーの怪獣とかって思うかもしれませんが、あのね、銃は先に言うと銃は渋いという渋谷の渋です。で、怪というのが大晦日って漢字で書くときの晦日の晦日に当たるっていうかな、日変日、左側が日で、右側がこう舞みたいなね字。怪獣、どんな作品だと思いますか？窓辺に広辞苑が一冊立てかけられている写真です。そしてその横に新たな出会いが怪獣な世界で待っている書かれてます。さあ、この怪獣の意味ってって思わず辞書を引きたくなりますよね。日本語の多彩さ、新しい言葉と出会う喜びを味わえる写真展です。もうだから写真にも目が行くし、言葉にもこの怪獣というもちろんね、ワードにも目が行くというところですね。広辞苑で見る写真展、来週5月18日月曜日から5月25日の月曜日まで1週間、池尻のホームワークビレッジ1階ギャラリーで行われます。で、展示時間は午前11時から午後7時まで、なんと入場無料なんです。はい、気になった方ぜひ足を運びください。で、イベントもいろいろありましてね、開催日まず初日5月18日がそもそも言葉の日なんです。そして最終日の5月25日は広辞苑記念日だそうで、トークイベントが予定されています。こちらもご紹介しておきましょう。5月18日月曜日初日の午後7時から9時まで、夜の7時から9時までは、ゲストにシンガーソングライターの樋口愛さん、詩人の藤木由美さんお迎えしたイベント。シンガーソングライターと詩人、よく詩を書くって言いますけども、作詞の詩っていう字と、あのね、ごんべに寺と書く方の詩、詩ってこう2タイプ、似て非なる言葉を紡いで作品を作ることを生業とするお二人が、言葉と自己表現の可能性、言葉が持つ力、その魅力について語り合う、そんなイベントです。そして5月25日月曜日最終日の夜7時から9時は、ゲストに岩波書店の辞典部平木康成さんが登場します。平木さんは長年広辞苑の編集に携わり、船を編むの主人公である辞書編集部員のモデルとも言われています。広辞苑の作り手の方のお話です。もうこれはね、気になるところいっぱい、言葉の面白さが紐解かれると思います。どちらのトークイベントも現在オンラインで予約受付中です。あの展示自体、写真展は無料ですが、このトークイベントはどちらも2500円です。詳しくは写真展公式インスタグラムがありますので、検索してご覧になってください。広辞苑で見る写真展、広辞苑で見る写真展です。以上、ワッツアップ世田谷のコーナーでした。初日のトークイベントにゲストでいらっしゃる樋口愛さん、カタカナ5文字の樋口愛さん、先月リリースされたこの曲おかけしましょう。樋口愛、今この胸にたぎるのは。

曲は樋口愛、今この胸にたぎるのはでした。先月発売の新曲でした。 B アップ世田谷、金曜日のお相手は笠井美希です。今日はね、ホットコールドという、まあ、どちらでもホットコールド、まあ、飲み物とか食べ物とか、まあ、両方ね、冷やとか熱とかありますよね。好みなどいろいろこだわりなど教えていただきたいなと思っております。それに伴いいろんな曲がもうすでに出てますよね。気になってチェックしてる方、熱き心にとか冷たいキスとか、そうなんですよ、ホットコールドな感じで今日いろんな曲がかかりますよ。アークエンジェルさん、ありがとうございます。アイスボックスの冷たいキス、めちゃめちゃ懐かしいですね。アイス食べたくなりましたという、ね、森永のアイスボックスね、そうそう、あれになんかこうレモンサワーみたいの入れて飲むとかって、なんかそういうのも美味しいなんて聞いたりしますけれどもね。そんなアークエンジェルさんは、今日はサッカーワールドカップ日本代表選手の発表がありますね。三笘選手などなど怪我人がいっぱい見えるので、森保監督の選出はいかにですね、ということで今日午後から、そう、本当にこのタイミングでっていうね、まあ、もう本人が一番だとは思うんですけれども、いよいよワールドカップも近づいてきてるなというのを感じてきます。ありがとうございます。こちらは C5603、 メッセージありがとうございます。今日のテーマ、私は夏でも冬でも基本お茶もコーヒーもホットしか飲まないようにしています。ないしはお茶は常温で飲んでいます。冷たいものはよほど暑い日に水をちょこっと飲んだり、喫茶店とかで出てくる水を飲む程度にしています。なぜなら視覚障害者である私は、一人で出かけた場合にトイレを探すのが大変なもんですから。トイレの場所なんて聞けばいいって言われそうですけどね。なんか冷たいものを体に入れるとすぐトイレに行きたくなりませんか？私だけですかね、ということで、いやいや、やっぱり冷たいものって体が冷えるっていう風に言いますし、今思い出したのはね、トイレに行きたいってなってから場所を探すっていうのは、本当に分かってるところだったらね、エリアだったらいいんですけれど、それがすごく大変だったりしますよね。最近よくライブの前などに、なんか 長く席を立てない時に、ね、お手洗いに行かないように甘いもの、なんですか、大福とかこう羊羹とか和菓子がなんか効くとかって、そうそういうのを聞いたりしますけれどもね。そっか、C5603 はホット派ということですね。うん、冷たいのダメってか人は、私も友達にいて、氷抜いてくださいって必ず言う人います。うん、私も各言う、私もコーヒーは絶対ホットなんですよね。暑くてもなんかホットコーヒー飲んでます。またどうせ頼むんでしょホットって言われます、真夏にね。そう、こちらはことことこっちゃんです。顔を洗うのは水がいいです。お風呂に入っていても顔は風呂上がってから水で洗います。ぬるま湯くらいが肌にはいいと聞くのですが、冷たい水でパシャパシャと顔を洗うのが好きなのです、という。ホット&コールド、私も冷たい水も好きだけど、熱いお湯も好きなんだけど、ぬるま湯がいいって言われてるので、そのひねって、ひねってとかひねってなくても、水出した時に、あ、冷たい、あ、ぬるくなってきた、熱くなってきたっていうのを3段階全部やってますよくやります。はい、ズボラですね。32度がいいらしいですよ。32度ぐらいが肌にはいいそうです。うん、メッセージテーマ、今日はホットコールドでお届けしています。それでは続いてもホットコールドな感じでいってみましょうか。あ、メッセージの、ね、宛先ここでお伝えしておきましょう。834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。またはFセタのトップページからね、ぜひフォームがありますのでお願いします。X はハッシュタグ B アップです。ではレッドホットチリペッパーズで Can't Stop をどうぞ。

0: アップ世田谷2曲続けてお届けしました。今日がホットコールドというテーマでですのでね、レッドホットチリペッパーズのキャンツストップ、2曲目はコールドプレイのビバラビダでございました。いやー、ホットコールド、あなたはどちらが好きですか？ものにもよりますよね。ホットコールドのエピソードをぜひお待ちしております。834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com、 これをメールで打つのはもうさぞ大変、私も自分がリスナーの時はね、83とかやってやるのが大変の場合は FM 世田谷のホームページ見ていただきますと、はい、フォームがあるんです。ここからリクエストとかね、メッセージをくれるというフォームがありますので、そちらにぜひお送りください。で、フォーム上ね、メッセージのところ、本編のところにラジオネームを添えてください。これよく言ってるんですけれども、本名、名前書いていただくところは絶対に読まないので、はい、ラジオネームを添えていただきましたら、そちらをお読みしてご紹介していきます。今のところ、いやでもね、手元来てるのはやっぱホットもコールドもいろいろな意見が来ているので、ちょっと9時台また10時台と盛り上がっていくんじゃないかなと思っています。 X の方はハッシュタグ B アップ、ハッシュタグ B アップをつけてつぶやいてください。まあ、この X もね、本名でやってる方と名前を自分でつけてる方といろいろいらっしゃると思いますが、カタカナの B アップ、ハッシュタグ B アップをつけてつぶやいていただいたら、こちらでピックアップしていきます。 B アップ世田谷、11時までの今日も生放送です。
1: ミュージックステラ。

0: 敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

時刻は9時になりました。 B アップ世田谷、金曜日のお相手は笠井美希です。生放送で今日もヨガのスタジオからお届けしています。9時台最初は読売新聞ニュースです。政府は昨日の衆議院議員運営委員会の理事会で高市総理大臣が今月19日と20日に韓国を訪問する日程を提示し了承されました。日韓首脳の相互往来シャトル外交の一環でイ・ジェミョン大統領の出身地である韓国南東部アンドンで首脳会談を実施します。イ・ジェミョン大統領は今年1月に来日した際、高市総理の故郷奈良を訪れており、高市総理が韓国訪問の際には返礼としてアンドンに招待したいという意向を示していました。イスラエル首相府はネタニヤフ首相が今年2月末の対イラン軍事作戦開始後に UAE アラブ首長国連邦を極秘に訪問しザイド大統領と会談していたと発表しました。具体的な日時や場所は明らかにされていません。首相府は訪問についてイスラエルと UAE との関係において歴史的な突破口になったとしています。アメリカのニュースサイトアクシオスによりますと、イスラエルは対イラン攻撃を始めた初期に